0: Slušali smo Demi Lovato i Fast i evo ga, došli smo do 6 sati. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej. Sorry, zaboravio sam dići mikrofona, prosim.
2: Dobro jutro.
3: Slušam, dobro jutro.
0: Dobro jutro, kako ste mi, ekipica?
3: Evo, ludilo ti.
2: Jako dobro.
0: Znaš šta, počelo me strahovito nervirati. Mislim, doslovno u programu smo 10 sekundi, ja već kukam. Ali tako je kako je. Relja, glupi mačak kojeg sam udomio prije nekog vremena, svako jutro, tipa 10-15 minuta prije alarma, krene grebat po vratima.
2: Joj, najgore.
0: Da je bar u 2 ujutro, pa da ga mogu maknuti, imam još 2 sata sa spavanja.
2: Tako je.
0: Ne, svako jutro, 4:15 otprilike, 4:20, svako jutro.
2: I ništa ne može.
0: Možeš se vrtiti u krevetu i onda ga pustim u nekom trenu, kapituliram i to je to. Nemoguće da neko koji ima doslovno kilu uspije biti toliko velik faktor u tvom životu i toliko te izmaltretira.
2: Da te mota oko malog prsta.
0: Nevjerojatno.
2: Da.
0: Okay,
2: si dozvolio.
0: Dakle, četvrtak, ja se očito nisam na pajki, u vas dvoje pretpostavljam da ste značajno nešto ipak bolje, iako i dalje ne dobro.
3: Ne.
2: To sa spavanjem bolje ne pitaj. Eto, šta sad?
0: Dora, gdje su ti naočale?
3: Aha, oprosti, ostalo sam mi u torbi.
2: Ne zna.
3: Više me vidim ne poznaješ bez naočala.
2: Skinula je naočale, ne zna gdje su.
0: Lanko, ko je ova ženska, čovječ, šta se događa? Nekoliko stvari za početak ovog sata. Prvo, ajmo krenuti sa najgorom i najtežom. Jeste li vidjeli svi jučer vijest dana, Nepal i ove poplave? Jeste vidjeli snimke toga?
3: Strašno.
2: Mislim, vrtile su se bez da otvaraš ovu stranicu, ali ovaj...
0: Dakle, katastrofa je, čovječe. Toliko mi je žao svih tih ljudi tamo i znam da prvi put kad sam gledao... Znaš, kad gledaš neki film katastrofe, misliš si... Dobro, nije ovo nikad u stvarnosti ovako, oni to zbog filma.
2: Ne.
0: Pucaju. Ovo je bilo gore od bilo čega što sam ikad vidio. Katastrofa.
2: U sekundi. Samo, da.
0: Glavno grozno, sigurno ćemo pratiti danas tijekom dana i u novostima što se događa, bilo što novo što se tamo dogodi, ćemo prenijeti. Danas da se okrenemo na mrvicu, ne toliko negativne stvari, danas profesionalna orijentacija, tako da tražimo neke prijave vezano za to. Ambasadorica također oko 9:10, ambasadorica, jučer nisi imala ideju, imaš li je danas?
3: Nemam.
2: Jesi li bliže?
3: Polako, dečki.
2: Ana, da si na očale stavila...
0: Već bio došao automatski. I zadnja stvar prije nego što krenemo na glazbu je, vidio sam da je danas, problem. Danas je International World Rock Paper Scissors Day.
3: Dobro.
0: I sad pitanje je, jer ja se već godinama s prijateljima nikako ne mogu dogovoriti oko toga, jel se kaže papir, škare, kamen? Jel se kaže kamen, škare, papir? Kako vi kažete kad igrate?
2: Papir, škare, kamen.
3: Ja kažem...
2: Ne znam.
3: Kamen, škare, papir.
0: To mi je najgluplji način za glasiti, prosti, nemoj se žuti.
3: Pa, gledaj.
0: Nije bolje kamen, nagle, kao papir, škare, kamen.
3: Pa razumijem, ali kad cijeli život govoriš jedno, onda
2: papir,
3: ti je
2: kamen,
3: to...
2: Papir, kamen, škare.
0: Ne, nema to
2: kamen, smiju. Kamen, škare,
3: kamen,
2: i papir.
3: Kamen, škare,
2: i papir.
3: Evo, on doda i papir.
2: Papir.
0: Ok, ljudi, koja je prava verzija toga?
2: Tako je nekako ritmički. Kamen, škare i papir. Jela?
0: Kamen, škare i papir. Kamen, škare i papir.
3: Kaže Nikola da sam u pravu.
0: Kamen, škare i papir. Kamen, škare, papir. Ne, kako ti kažeš?
3: Kamen, škare, papir.
0: Znam, to nema smisla. Ljudi, glasite, prvih 10 ljudi koji glasa odlučit će o sudbini toga, možda ne svijeta, ali kako ćemo mi ovdje od sad nadalje govoriti. Iako tehnički najpravilnije bi bilo rock, paper, scissors, kamen, papir, škare.

0: Ovo su bili Justin Timberlake i Chris Stapleton. Ako nije pogledao ili video ili neki od njegovih live-ova, ne mogu to dovoljno preporučiti jer je, odnosno jer su bomba. Sad, vrijeme za naručivanje pjesama, ajmo, svi koji su budni, svi čije su oči otvorene i žele pomoć svojim ušima da budu malo baš otvorenije, je pravi izraz. ali malo budnije, evo, to bi moglo
1: budne dobro. Uši.
0: Tako je. To je, prilika je sada ubaciti neku pjesmu u našu playlistu, tamo iza 6:40, kao i svakog jutra. Vaša ocjena budnosti od 1 do 10, 6.
1: 6, da.
0: Ćemo sad biti 6:66.
2: Ne
0: moraš se.
2: Evo, ako pitaš moju aplikaciju na mobitelu koja mi prati spavanje i to kaže da mi rezultat energije s obzirom na spavanje 76.
0: Znači, sedmica.
1: Kako je to u ocjenama?
2: Pa ajmo pa 7,6.
0: A to bi čak zaokružilo, u školi bi to zaokružilo na 8.
1: Da. Da li ti lobi? Se stvarno osjećaš za 8?
2: Nisam baš, dobro, ajde dobro.
0: Po tvom izrazu ako lica, ja bih rekao dvojkica. Tako da, izraz lica plus aplikacija zajedno jednu desetku daju.
1: Mijenjaj aplikaciju.
0: Viš ti ove klince, Hrvoje, ne možeš ih više ne pitati kako se osjećaš. Čekaj da pogledam na aplikaciju.
1: Da.
0: Kako se osjećaš.
2: Da mi mobitel
0: kaže. Aplikacija mi kaže da sam odlično, hvala na pitanju.
1: Onda super. Šta kaže za mene aplikacija? Tako sam ja.
2: Error.
1: Nema to.
2: Error.
0: Gdje se može za one koji su možda prvi put ovdje ne znaju još uvijek kako unići kroz vrata naše glazbene playliste, evo kako to učiniti.
1: Ako slučajno se neko tek uključio, možda prvi put sluša ili ako nije dobro zapamtio ovako broj telefona kao što sam ga ja zapamtio, pa ću ga podijeliti onda sa ostalima. To je 099-616-7002, a možete se javiti i direktno na 01-616-7002.
0: Eto ga, sve jasno, javite u sljedećih 20 minuta do 6:35. Do tad slušamo Opću opasnost Zorana Mišića. Ovo su Tri rijeke. Iza toga Phil Collins, You Can't Hurry Love. Hvala što ste s drugi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Slušali smo Phila Collinsa i Can't Hurry Love, 6:20, došli, imate još 15 minuta za naručiti svoju pjesmu za razbuđivanje. Kamen, škare, papir.
1: Strašno važne papir, stvari ovog kamen. Jutra.
0: Ok, što se događa?
1: Pitao si kako ljudi kažu, prvo nam se javila Snježa. Spreman?
2: Jutro, ekipa, kod mene se kaže papir, škare, dijamant.
0: A Snježo,
2: pozdrav,
1: pozdrav. Uglavnom, još netko je, Marko je ovo poslao da kamen, škare i papir, ali ima ljudi koji govore papir, škare, dijamant. Inače, od svih ostalih koji su se javili, svi kažu kamen, škare, papir.
0: Mislim, okej, okay, mogu kapitulirati, ali ne mogu jače od mene. To mi je najlošija verzija, zato što je najteža za naglasiti. Papir je najčudnija riječ za ostaviti na kraj i za naglasiti. Kamen, škare i papir.
3: Tako je, i.
0: Okej, okay, ali i bez i ide kamen, škare, papir.
3: To je loše.
0: Pa to je grozno.
3: E,
0: pa
3: zato su ljudi počeli ubacivati dijamant.
0: Ne, ali
3: zato... dijamant paše.
0: Šta ti nije bolje, papir, škare, kamen? Ima taj kamen na kraju.
3: Kamen, škare, dijamant.
1: Ali kamen, škare i papir. Tako.
0: Ali ne zove se rock, paper and scissors.
1: Ma, ali zašto mi uvijek uzimamo ono što rade Amerikanci ili Englezi, uglavnom anglosaksonsko područje, mi uzimamo da je njihovo ispravno?
0: Je li,
1: i da
0: li
1: se
0: njihove,
1: mi moramo se pokoriti Bože, njima? Wow. Ne može.
3: Da.
1: Mi smo Hrvati i wow, mi smo to izmislili.
3: I zašto papir ne bi bio jači od škara, a neko od njih? Kao što je.
0: Di si ti sad odveo ovu priču?
1: Da, uglavnom...
0: Čekaj, prosim, sad molim te istraži genezu ove igre, jer jako me zanima gdje je nastala. Ako ispadne da je nastala u Hrvatskoj, onda ćemo mi birati kako se kaže.
3: Nastala je u pećini negdje.
0: A vjerojatno.
1: Evo, kaže da je nastala...
0: U onim, sa onim starim škarama u pećinama.
3: Moj friendovi i ja smo.
1: Sve sam ti već našla, dakle, nastala je u Kini.
0: U Kini?
1: Dakle.
3: U Kini.
1: I kaže, rock, paper, scissors, pazi, na Wikipediji kaže, dakle, rock, paper, scissors ili kamen, papir, škare.
3: Dobro.
1: Piše u zagradi, također poznata pod različitim imenima i različitim redoslijedima riječi. Da.
3: Dobro.
1: I kaže, tu piše o tome kako se pokazuje koji je znak. Mm-hmm. I kaže, najraniji oblik ove igre je počeo u Kini i onda je, zapravo je u nekom trenu doveden iz Japana tamo i onda, odnosno u Japan, i onda je tamo svoj moderni oblik poprimila.
0: Wow.
1: Eto.
0: Samo da provjerim još jednu stvar. Ako je rock, paper, scissors, tehnički bi bilo kamen, papir, škare. Ček, kamen, papir, škare. Nisam.
3: Okay. Možda par nepar.
0: Par nepar. Slušamo Pink, ovo You and Your Hand, iza toga Majke.

0: Slušali smo Majke i Daj mi, vraćamo se glazbi za koju minutu. Ako želite poslati svoj glazbeni prijedlog, učinite to brzo u sljedećih 3, 4 do 5 minuta. Vrijeme je sad za novosti.
1: 6 je sati i 30 minuta.
2: Drugi program.
1: Više od 160 ljudi je poginulo, a stotine ih se vode kao nestali nakon silovitih bujičnih poplava koje su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Među nestalima je više od 570 turista. Najbrojniji među nestalima strancima su državljani Indije, zatim SAD-a te Ujedinog Kraljevstva. Bujice i otroni nanijeli su golemu materijalnu štetu.

0: strahuju da će broj žrtava rasti. Nepalski premijer Balendra Shah na društvenim je mrežama poručio:
1: Bol i gubitak koji ste pretrpjeli su veliki, ipak želim da znate kako u ovim teškim trenucima niste sami. Država je uz vas sa svim svojim resursima. Molim vas za strpljenje. Vlada preuzima punu odgovornost za vaše spašavanje, liječenje, hranu i smještaj. U ovakvoj katastrofi svi moramo ostati jedinstveni.
0: Američki geološki zavod objavio je da katastrofu nije izazvao potres, kako se u početku vjerovalo, nego veliki odron zemlje koji je pokrenuo bujice. Poslodavcima s omiškog područja, čiji su pogoni stradali u požaru, država će nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta. Ministar rada Alen Ružić najavio je po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene radnike stradalih poduzeća, a isplate će početi već za ovaj mjesec. Pomoći će se i radnicima koji su radili na određeno vrijeme, potvrdio je ravnatelj Zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
2: Poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
3: Mi ćemo do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu neće biti problema.
0: Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti nastup u Ligi prvaka. U posljednjem pretkolu nakon 2-2 u Zagrebu, u uzvratu u Stavangeru izgubili su 3-1 od Vikinga. Norveški prvak tako se izborio za Ligu prvaka, dok će naš prvak igrati u Europskoj ligi. Luka Stojković.
4: Jako smo dobro ušli u utakmicu, stvarno smo se osjećali jako dobro i vidjeli smo da stvarno možemo igrati. Protiv ove ekipe stiskali smo cijelo vrijeme, zabili jedan gol, mogli smo, ima žala da nismo, što smo mogli zabiti još po jedan, dva gola. Boli nas naravno taj penal što je sviran, što je jako diskutabilan, eto, to nas je malo možda i poljuljalo na poluvremenu, drugom poluvremenu, ne znam, stvarno. Odlučili smo ići na glavu, odlučili smo se bacati, odlučili smo i stisnuti, ali evo, dvije naše greške i kaznili su nas.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Zbog povećane gustoće prometa tijekom jutra očekuju se kolone i zastoji na gradskim prometnicama, bilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnom prijelazu Bajakovo te na graničnom prijelazu Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
7: To je istina.
8: Dobro jutro.
7: Dobro jutro. Ok, prije nego što krenemo na želje i ostale stvari, samo ću vam reći da sam prepustio sad još jednom stilski odabir u svom životu Dori. I... Još jednom je pomogla, a prije toga bila nevjerojatno razočarana mojim izborom. Dakle, naručio sam si, kako sam uzeo novi mobitel prošli tjedan, jer je stari crko, naručio sam sad nekoliko maskica, rekla bi Dora, nekoliko masaka.
9: Masaka.
7: I sad naručio sam preko interneta, sve bile su strahovito jeftine, tipa uzeo sam pet maskica, svaka je bila tipa 2 eura, jel tako nešto. I uglavnom, one su sad došle i ja ne mogu odabrati koja će biti ta D maska. Mm-hmm. Međutim, imao sam svoju favorit masku, koju, ali odlučio sam ih sve skinuti, staviti pred Doru i reći, ok, evo, šta ti kažeš? Prva maska za koju je rekla, o, baci i zapali, molim te.
10: Ali ja sam znala. Bila
7: je moja favorit maska.
10: Ja sam znala da je
7: kožna.
10: Tvoj favorit.
7: Hrvoj ti se svidjela možda?
10: Ne.
9: Pogledat ću, da.
7: Molim te, ti baci oko, kožna maska.
9: Mhm.
7: još pogotovo ako uzmemo one kožne čarape o kojima smo razgovarali, ako se to piknem, onda mogu ih upariti zajedno.
8: Da.
7: Znači, rekla mi je, ovo molim te baci i zapali.
9: Da, mislim, kužiš mi, ono, Gina, ja se potrudimo tebe napraviti čovjeka, ispravnog čovjeka, i onda uništiš sve jednom naručbom.
8: Zelena koža. To ne bi, ili da ona krokodil ili zmijska, ona, da bi bilo dobro.
7: Ne znam koja

0: Ovo je Anđeo Čuvar u nastavku Ella Langley i Be Her. Prije toga slušamo Kakav je dan pred nama, s nama iz DHMZ-a Izidor. Izidore, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji su se probudili.
2: Dobro jutro, ima nas bez
1: djela. Koliko budni.
2: Ima. Šta ćemo s vremenom?
3: Što ćemo s vremenom,
2: ja
3: da.
2: Ja čula da opet je toplo i meni se to je prevruće i meni se to ne
1: da,
2: sviđa.
1: Da, toplo, tako je, da, ide vruće. Već je bilo vruće, bit će još vruće. Još vruće ide. Uh-huh. Danas će biti sunčano i vruće. Maksimalna temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Probajte pobjeći u planinu ili u gorje ili u more recimo, to uh-huh. isto nije loše. Ako možete, sutra će biti sunčano i vruće, ali i često vrlo vruće, pa će biti oko 35, što znači da će mnoga mjesta izmjeriti tih 35 ili više stupnjeva, može do 37 ići ko bez problema. Opet nešto ugodnije u gorju i uz more, s time da na jugu gdje će biti umjerenog juga neće uspjeti toliko porast, ali ne dajte se prevariti, noćna temperatura neće ni padati, pa onda sad je u Dubrovniku već blizu 30, uskoro će stići, noćna teško da će padati puno ispod 26 i ove noći, tako da kad zbrojite noć i dan, onda to nije ništa puno ugodnije što je to samo 33 i ostalo u kućici meteorološkoj. Zbog toga što će se vrućina nastaviti i u subotu u Dalmaciji, u Dubrovniku će upozorenje sa narančastog koje sutra vrijedi u cijeloj zemlji na vrućinu otići na crveno, a u Splitu će ostati narančasto, dok će drugdje u zemlji ipak nakon jedne teške noći i sparne tijekom dana biti bitno ugodnije, jer će biti promjenjivo, bit će ponegdje i pljuska, osobito sjeverni Jadran, zapad, i temperatura će pasti uz okretanje vjetra na sjeverne smjerove za nekakvih barem 5 stupnjeva u ostatku zemlje, pa će se, pazite ovo, približi 30-31. Kakav pad temperature, strašno.
2: Da.
1: Pokoji taj pljusak možda bude izraženiji, ali više detalja o tome ćemo morati kako dođu, da sada ne izgledaju pretjerano uvjerljivo. Pažnja na sjeverni Jadran, tamo trebamo malo pripaziti što, ako mislite tamo biti za tu subotu, jer tu još ne znamo, ali drugdje ne čini se trenutno nešto pretjerano izraženo, iako bi nakon ovakve vrućine kao što će biti sutra to mogli očekivati. A sutrašnji dan, još jednom ću naglasiti, narančasto upozorenje zbog vrućine. Jeste preživjeli ovog ljeta, drago mi je da jeste, lijepo mi je biti s vama, ali taj porast nagli prema sutra, pa neugodna noć, pa osjećaj južine, pa uh-huh. nepovoljni biometeorološki prilika, pa onda dođete do vrijednosti koje su bitno iznad normalnih za doba godine. Ljeto bi trebalo ići ovom lagano jesenskom tonu, jeli kako uh-huh. završavamo, a nakon Gospe, tako to poslovično, a evo, mi zapravo imamo porast temperature koji se ne srami ni najtoplijih najvrućih ljetnih dana.
2: Baš, dobro, znači bit će vruće. Hvala puno, Izidore.
3: Dobro, ajde, barem.
2: Preživjet ćemo zajedno.
1: Sklonite se, prilagodite se malo, da, idite u hlad, upalite klimu, nemojte baš sutra krenuti onako sa nekim baš ono
2: ludim
1: preteškim aktivnostima na otvorenom, pa biti iznenađeni nepotrebno.
2: Dogovoreno, puno hvala, ugodan dan.
0: Čujemo se.
1: Ugodan dan.
0: Bog. Slušamo sad Ellu Langley, ovo je Be Her, a onda krećemo

0: će ako ovako nastavi da će se ova billboardova ljestvica preimenovati u Langlina ljestvica, zato što žena, koliko je nekih 18, 19, 21 je već na broju 1.
1: Stvarno?
0: Da, nema smisla, će više, neko ostali odustanu. Uglavnom u nastavku nešto što je neko odabrao, ajmo čuti samo na brzinu par želja, nemamo puno vremena, Dorice dalje.
2: Pa ni nemamo ih puno zato što su se ljudi uglavnom fokusirali na ovu cijelu priču oko kamen, škare i papir ili kamen, škare, papir. Uglavnom, pa onda jedan od prijedloga koji je stigao od Martine, ona se sjetila da ima odlična i pjesma na tu temu, kaže, od grupe Little Big Rock Paper Scissors. Uh-huh. I samo je dodala, sretno dalje u raspravi. Hvala. Kristina kaže da bi ona voljela čuti Zavezanih očiju i Džibonija, kaže, ajde bar jedna Splitska, danas igraju Bili. Tako rijetko je. Tražim pjesmu pa se nadam. To ti je sve dobar razlog, sve što si rekla da, zvuči da. Dobro. I recimo Bojan kaže da bi on volio čuti You Know I'm No Good, dakle Amy Winehouse, ali u verzi Rolling Stonesa.
0: Aha. Ok, što se mene tiče, može ovaj Džibo za Bile, ja ću sad samo vidjeti, nešto mi se na kompjuteru smrdalo, vidjet ću hoće li to uopće opaliti ako ja kliknem play.
1: Moj, Džibo se probija i kroz trknute kompjutere.

0: Slušali smo Džibonija i zavezanih očiju. Uskoro se vraćamo glazbi, stižu nam Kiklop i Stranac. Uz toga i uz to i Matija Cvek i Miley Cyrus i Silente i svašta nešto lijepo stiže u vaše uši. A uz to, zapravo ne, samo kupujem vrijeme, sad 3, 2, 1 i evo ga, idemo dalje.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Slušali smo Kiklop i Stranca, hvala što ste uz drugi 7 sati je došlo.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Čovječe, odlična mi je ova stvar. Dora se sjetila ove pjesme Kiklop i Stranac, jako dobro. Si bila ikad na njihovom koncertu?
2: Ne.
0: Ali ja isto tebi pitam. Ti ideš se isključivo na ove međunarodne.
2: Ja ne izlazim iz kuće. Ne,
0: šalim. Ako ih jednom sretneš u haustoru. Pa
3: ako izađeš iz kuće, onda izađeš i iz granica Hrvatske.
2: Inače, ova pjesma je izašla negdje u 6. mjesecu, tako nešto. Evo, sve koji nisu do sad čuli novo od Kiklopa.
3: Dobro, dobro.
0: Nekoliko stvari za početak ovog sata. Prvo, s obzirom na to da nam je danas četvrtak, to bi značilo da nam danas treba ići profesionalna orijentacija. Ko će objasniti onima koji su prvi put ovdje, jer se meni više ne da, što je profesionalna orijentacija?
2: To vam je jedna prilika za sve vas koji se bavite nečime u životu, dakle apsolutno svi, da predstavite to svoje zanimanje. Mi smo tu već imali u zadnjih skoro pa godinu dana strašno puno ljudi i gostiju, od fizioterapeutkinje, od keramičara, od učiteljice, batlera, pomorca, majstora klesara, medicinskih tehničara, Kristine koja je otvorila servis za čišćenje, socijalni radnici.
0: Vatrogasca.
2: Dakle, apsolutno sve dolazi u obzir. Jasno vam je da to ne mora biti nekakvo wow zanimanje kao što recimo butler, nego bilo što. Doslovno bilo što. Ideja je da vam onda postavimo nekoliko pitanja, odnosno da nam prenesete kako je to baviti se tim poslom, čisto da svi malo bolje upoznamo različite zanimanja.
0: Inicijalna ideja za ovo sve je došla zapravo kad smo razgovarali kako recimo neko kad ima 17 ili 18 godina i razmišlja o tome što bi htio raditi u životu, u principu ne znaš kako izgleda stvarnost bavljenja tim poslom. Gledaš neku seriju ili si čuo iz nekih priča ili nešto, ali ne znaš zapravo kako to je u stvarnosti. I onda smo odlučili pokušati pomoć upravo takvima ili onima. Mnogi su nam se ljudi javljali koji razmišljaju o promjeni
3: svog
0: promjene karijere. Pa prije nego što daju otkaz na starom poslu, ajmo ih malo upoznati s time kako novi funkcionira.
3: Da, polako, da vide da li je to baš to.
0: Dakle, kogod se čime god bavi i danas je sloboda negdje oko 8 sati, može nam se javiti 099-616-7002. Prije nego što krenemo dalje na glazbu, samo želim najaviti ovu prvu pjesmu, jer sam jako sretan zbog nje. Jako
3: vidim.
0: Sretan. Ovo je bend koji me definirao kao osobu.
3: Jel?
0: I ne mogu...
2: Nije baš
3: uspio.
2: Nešto dobar bend onda. Ako su ovo uspjeli.
0: Oprostiti.
3: Nije pusti, pa ja sam isto jako bio zagrijan.
0: Dakle, periodu. Ne mogu vam objasniti uopće koja je nevjerojatna sreća kada imaš tipa 14-15 godina i otkriješ novi bend koji ti bude sve na svijetu, onda ih slušaš cijeli dan, svaki dan albume, ono, izližeš već do kraja i onda otkriješ da dolaze u Zagreb za par mjeseci. Dakle,
2: i onda te mama ne pusti.
0: Ne pustim, znači bježao bi od kuće, stara, uopće nije bilo pitanje za mamu.
3: 14 godina?
0: Ne, 16 godina je, sam imao kad je bio 15 godina ili 16
3: godina. Ja sam imao 16 godina kad su
0: se rodili oni. Uglavnom, upravo na današnji dan 1990 prve Pearl Jam su objavili svoj debitantski i legendarni album Ten. Ko zna Pearl Jam i ko voli Pearl Jam zna i za Alive i za Even Flow i za Jeremy i za Black i za hrpu ostalih stvari iz drugih albuma. Ko ne zna, mislim da je ovo odlična stvar za upoznat Pearl Jam. Kakav band. Plus, i dalje se ljutim na Eddie Vedera jer je u Zagrebu rekao see you next year.
3: I nije došao.
0: 20 godina je prošlo.
3: Ja, nevjerojatno.
0: 20 godina.
3: A dobro, možda se razbolio.
0: Imao je probu. Nogomet,
3: predstavljaj.

0: slušamo Studio Frendo i Mali Dućan. Slušamo uz njih i Mirjanu.
1: Dobro jutro ekipa, ova pjesma Kako se voljelo dvoje mladih od Matije, meni je njegova najbolja pjesma. Marko, tebi svaka čast na izboru za Pročem grupu s kojoj si odrastao i koja je to oblikovala, svaka čast. A može koji glazbeni prijedlog, evo meni je jedna od mojih omiljenih Jamiroquai, pa ako može neki evo prijedlog glazbeni, bila bih zahvalna. Lijepi vam dan, čao Bog.
0: Također Mirjana, hvala puno na javljanju, budemo ubacili nekog Jamiroquai-a. Ajmo prije toga čut, Ivica nam je na telefonu, da čujemo njegovu priču. Ivica, dobro jutro.
2: Dobro jutro Marko, dobro ekipa.
3: Bok, dobro jutro.
2: Eto, na temu, čujemo se, pa na temu ovih second handova, eto, ja imam jedan mali ovoga doživljajčić oko toga. Prije 5-6 godina je supruga nešto malo zavirila u second hand i ja kao vjerni pratitelj, znate kako to ide, žene kupuju, a muškarci ukreću očima i nešto samo prčkam oko muškog dijela i za okom i zapnu motorističke hlače. Mm-hmm. I sad ja njih po nekoj smiješnoj cijeni kupim, supruga si čupa kosu, okreće očima, pa šta će ti to?
3: Nemaš motor, jel?
2: Nemaš motor, a sam ga nekad imao, ne? Aha. I sad je ovo meni alibi da kupim motor. Ja za 5 mjeseci stvarno kupim motor i vozim ga dan danas i koristim te hlače i to je samo... Kak da kažem, ne treba se niti sramiti, niti ustručavati na tek stendovima, stvarno da se nađe kvalitetnih i dobrih stvari koje vam mogu i malo promijeniti život, ali evo, to je moja pričica koja je malo drugačija i drago mi je da je to tako ispalo.
0: Ne, genijalno mi je da si prvo uzeo hlače pa onda motor.
4: Onda sad moram motor.
0: Ne, mislim, ne mogu hoditi po gradu.
3: Da te žena više ne vodi u shopping. Ono, šta će ti još pasna
2: vodi me ponekad, ali sa dozom malo, ono, na kuplungu, kako se to veli. S tim da je i motor second hand i motor je druga ruka, tako da nema tu nikakve. E sad samo tražim dobru jaknu second hand.
3: Evo, ako neko ima, neka se javi.
2: Zimsku sam kupio, sad mi još treba ljetna.
0: Daj mi reci, je li tvoja žena imala problem s tim kad si uzeo motor ili ne?
2: Pa nije, eto, ponekad se čak i vozi sa mnom.
0: To sam te htio pitati, jel se vozi s tobom?
2: Da, ne previše, ali da, i ja se vozim premalo, jer previše sam na cesti na 4 kotače, pa ne stignem na 2, ali da, vozi se i ona i kćer i eto, guštamo.
0: Zakon, jel ona ima neke dobre motorističke hlače?
2: Da, ali i njoj fali opreme, tako da dosta prilikom posjete second handovima to gledamo, da.
0: Fino, vrijeme je za neku nabavku, meni tako zvuči.
2: Tako je.
0: Hvala ti puno na pozivu i pozdravi suprugu isto i sretan put u Boma.
2: Oću, hvala lijepa, držite se, fantastični ste.
3: Hvala puno, bok.
4: Jako dobra taktika.
0: Jel tako? Mislim, gledaj, ne mogu sad u ovim hlačama hodat po gradu ko debil. Moram imat motor. Ono, prvo si kupiš kacigu i onda daj
3: ovaj. Pa, mislim, realno ti si Hrvoju malo prije ponudio maskicu za mobitel.
0: Svoj
3: novi mobitel, dakle, ne sviđa ti se maskica. Malo prije Hrvoju ponudio, dakle, maskicu za mobitel i onda smo rekli, sad moraš kupiti...
4: Sad moram kupiti novi mobitel.
3: Taj novi mobitel.
0: Ovo je stari, ti je premali.
4: A poklonio si mi maskicu?
0: Da, uzmem se slobodno.
4: Nijedna mi se ne sviđa.
0: Prosti, ne on lagat sad pred ljudima tu, rekao si da ti ona jedna dobra, jel rekao da mu je ona zelena?
3: To ova najgora, naravno.
0: Ok, hoćeš pročitati sad nekoga? Ne možeš pročitati sad nikoga, budemo se uskoro vratili na to, već je 7.24. Dakle, second hand dućan je najbolja stvar koju ste kupili tamo, ili ako imate neku priču koju Ivica, slobodno 099-616-7002.
5: Stop. Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
6: shopping. Čekaj! Ti ne doručkuješ, ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. te neodoljivi Mac Toast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: Odslušali smo Silenta i sve da ima neki način, slušamo uskoro i ove second hand priče koje još ima nešto svoje za poslat 099-616-7002. Prije toga ajmo čuti što se događa u Hrvatskoj i svijetu. Vrijeme nam je za novosti.
1: 7:30.
2: Drugi program.
1: Raste broj žrtava nakon silovitih bujičnih poplava koje su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Više od 160 ljudi je poginulo, a stotine ih se vode kao nestali, među njima i više od 570 turista. Katastrofu je prema navodima Američkog geološkog zavoda izazvao veliki odron, a ne potres kako se u početku vjerovalo. Bujice su nanijele golemu materijalnu štetu. Razorena su sela, ceste, mostovi i elektrane. U tijeku su opsežne operacije potrage i spašavanja. Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i onu o vrijednosti jednog sata usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. Sjednica je najavljena za 11 sati. Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti nastup u Ligi prvaka. U posljednjem pretkolu nakon 2-2 u Zagrebu, u uzvratu u Stavangeru izgubili su 3-1 od Vikinga. Norveški prvak tako se izborio za Ligu prvaka, dok će naš prvak igrati u Europskoj ligi. Luka Stojković.
3: Jako smo dobro ušli u utakmicu, stvarno smo se osjećali jako dobro i vidjeli smo da stvarno možemo igrati. Protiv ove ekipe stiskali smo cijelo vrijeme, zabili jedan gol, mogli smo, ima žala da nismo, što smo mogli zabiti još po 1-2 gola. Boli nas naravno taj penal što je sviran, što je jako diskutabilan, eto, to nas je malo možda i poljuljalo na poluvremenu, u drugom poluvremenu, ne znam, stvarno. Odlučili smo ići na glavu, odlučili smo se bacati, odlučili smo i stisnuti, ali evo, dvije naše greške i kaznili su nas.
1: Nogometaši Hajduka i Rijeke pokušat će večeras izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Splićane nakon 2-2 na poljudu u uzvratu očekuje gostovanje u Poljskoj kod Rakova. Utakmica počinje u 19 sati, a Mikele Šego kaže...
4: Neki recept iskreno ne bi htjeli otkrivati, samo što možemo reći je da smo dobro pripremljeni i to je to, jedva čekamo utakmicu.

0: Idemo po pobjedu.
1: Rijeka će u 20 sati i 45 minuta na Rujevici ugostiti Midtjylland, koji je u Danskoj pobjedio s 2-0. Trener Rijeke Matija Škek poručuje:
2: znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrebu, a još je to dodatno potvrdilo se u Danskoj. Sa druge strane, opet kakvi bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali u svoju kvalitetu, u mogućnost da u sportu su se događala i veća čuda od toga da bi Rijeka došla do pozitivnih rezultata. Treba vjerovati u sebe, najprije treba razmišljati o kvaliteti svoje igre, treba uzeti to silnu energiju koja će biti sigurno na stadionu, ako će biti na našoj strani.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba vozi se po dva traka u koloni od oko 1 km. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
5: Dobro jutro.
6: Ok, da čujemo neke još ove second hand priče koje lagano stižu. Dakle, neki dan, kada je to bilo, prekjučer je bio međunarodni dan second handa. Nismo o tome razgovarali jer smo razgovarali o bakama, šta ćeš, posložili smo se tako prioritete. Međutim, sad možemo ovo jer je to više manje uvijek aktualna tema. Što ste kupili u second handu da je nešto najbolje? Jozo, slušamo te.
7: Na Hreliću pronašao gornji dio trenirke Damon Albarn Blues style tipa za 2-3 kune. Htjeli su poslije tu trenerku kupiti od mene onak za 100 kuna, a nema teorije, nosio sam ju dok se nije raspala skroz.
6: To se često sam primijetio, tako priča ljudi, da nađu nešto što bi inače puno platili za ono kunu dvije, zato što neko jednostavno nije znao šta ima. Javila se moja mama. Ulof. Isto. Mama kaže, kako ti Hrelić tek promijeni život, ne za odjeću, ali za sve drugo. Onda imao sam jednu prijateljicu iz osnovne škole, koja znam da je, ne znam, sad za vrijeme tipa srednje ili tako nešto, jer se ona je nekako bila umjetnički tip, šta ja znam, ti je odlazila isto tako na Hrelić.
8: Da.
6: Uzimala ti je stare, ne znam, stolove, namješta i to, i onda bi ih restaurirala, kupila bi ih, ne znam, za 20 kuna, restaurirala i prodala za ono stotine, ako ne tisuće kuna.
5: Da, mislim, super, imaš nekakvu novu aktivnost, hobi, zabavno, i onda još i zaradiš.
6: Imamo još malo.
9: Dobro jutro, ja sam htjela reći da sam imala second hand dečka.
6: Da, to bolje. Ne treba iz prve ruke uzimati. Ja malo razgaziti.
10: Kilometražu malo da nabije.
6: Evo iz druge perspektive isto.
11: Pozdrav, evo kratka misao vezano za second hand. Najbolja stvar koju sam uzeo iz druge ruke je moja supruga.
6: Eto ti ga, nas. Sad smo pokrili jednu i drugu stranu.
10: Naravno, da, to smo riješili.
6: Ajmo sad fokusirati na ove ozbiljne priče. Ko ti se javio još, Dorica? Imamo...
5: Ivana kaže da je njih petero djece bilo i kaže mora reći da ih je second hand spasio. Kad se otvorio dućan prije nekih 15 godina u njihovom gradu, bili su još školarci, a na primjer kod tate se zaredalo par mjeseci da nije dobio plaću. Aha. Tako da kaže, zimske jakne, majice, hlače, sve se to kupovalo tamo, danas dosta toga kupi na ovim aplikacijama sad, da, gdje da, ljudi da, međusobno prodaju i kaže nemam nikakav problem s time.
6: Da, baš sam ću spomenuti Dori i Hrvoju, moj tata je imao jednu, mislim ima i dalje, jednu fenomenalnu kožnu jaknu koju je uzeo negdje ono, ne znam, 70. u Londonu ili tako nešto. I sad znaš kako su sad ove sve nove, ja se ne razumijem u to, ali drugačije su sad ove moderne kožne jakne. Ono nije to prava.
0: Ono je bilo prava.
6: E, da, to je baš pravo. I jednom

0: 15 do 8 nam je lagano došlo. Slušali smo Aerodrom i Stavi pravu stvar na pravo mjesto u nastavku Prince i Chelsea Rogers. Za jednu krasnu mladu damu koja je naručila tu pjesmu. Koja se ljuti već pola sata što nisam pustio još uvijek.
1: Da, pa prekrasno, ne krasno, nego prekrasno.
0: Mi je jasno o kome se radi. Ok, koje još priče imamo vezane za ove second hande? Daj nam ubaci neko.
1: Pa evo kaže Švabo da njegov sin od 18 godina već nekoliko godina kupuje odjeću tako u second hand shopovima i kaže dio toga što nosi, što kupi nosi, a većinu zapravo prodaje i tako si zaradi džeparac.
0: Čuj ti njega.
2: Vidiš ti.
1: Poduzetan.
2: Da.
1: Isto tako Dragana se javila i kaže upravo slušam i smijem se jer peglam svoju najdražu suknju kupljenu prije 10 godina.
0: Aha.
1: U second hand shopu. Super, ima ovaj rok trajanja, vidiš i nakon toliko vremena. Selma kaže da su i ona i kćer fanovi second hand shopova, da se navukla u mladosti, mama je zapravo najviše na to naučila i tada je više putovala po svijetu i puno stvari ima iz tih trgovina i dodala je samo da kultura i svačanje takvog kupovanja i onih garažnih prodaja, aha, što je njoj genijalna tradicija, u Europskoj uniji kod nas je sasvim druga priča. Recimo ona kaže da je jednom u životu ugazila i ušla u jedan popularni dućan odjeća. A Johnny kaže da je kupio knjigu za nešto jako, jako malo novaca i nakon dva dana je shvatio da je tu knjigu potpisao Bukovski.
0: What?
1: I ja sam sad rekla, molim, zezaš? On kaže ne. Dakle, kaže da mu nitko ne vjeruje. Ja sam ga pitala je li išao vidjeti ili pravi potpis. I kaže da ne, da je odlučio samo
0: vjerovati da je. Stari moj, to ako je istina, to je ono, mislim, su tisuće i potencijalno i deseci tisuća novaca su u igri. A bolje ti zadrža to za sve.
2: Moguće, da.
0: Wow, čovječe, koja priča je. Ok, ko još ima svoju priču za uvalit, slobodno može, što ste kupili negdje u nekom second handu. Ne mora nužno biti samo odjeća, mogu biti, ne znam, instrumenti ili auto ili knjige ili što god već da je.
2: Da.
0: Iako razmišljali smo sad baš ovdje, razgovaramo o drugoj perspektivi na to, da bi nešto završilo u second handu, neko to mora i prodati. Neko to mora reći, ovo više nije
1: završilo. Ovo stvarno,
2: šta mi je bilo da sam to kupio?
0: Koje?
2: Da.
0: Koje, nečije smeće je tuđe blago. I smo razmišljali da smo i sami znali kupiti impulzivno gluposti, koje sad ja ne znam, nekad nas su preprodali, neki nisu. Hoćeš li, molim te, ispričati, ali onako kao što je znaš ispričati, svoju priču o usisavaču?
2: Aha, na to misliš? Pa da, jednom prilikom sam ovoga... oni što dolaze, oni agenti, pa ti nude ovoga usisavača i to mi se nekoliko puta u životu dešavalo, ali jednom sam odlučio to presjeći i bez da je agent uopće počeo nešto pričati, sam rekao ovoga, kupujem.
0: Čekaj, ali nešto priča da te ono probudio ujutro, nešto, da si izašao jedva iz gre, kao je, može.
2: Da, normalno, bilo je odmah ujutro i ovoga, rekao, kupujem. Može, ali samo da vam pokažem, ne, kupujem. Ali tu imate nastavlja, ne zanima me, shvatit ću sam, kupujem. A kako, evo, love, koliko je, daj, evo ga, ostavljaj. Naravno da smo usisali jednom, dva puta i jedan je završio kod moje majke, ali stvar je najbolja što sam to napravio dva puta u životu.
0: Molim prodavača, usisavača da se javi, ja ću vam poslati Hrvoj broj. Hrvoj broj i adresu.
2: Ne, ja sam svoje obavio. Ovoga, tako da jedan završio kod mame, a drugi kod punice.
0: Znaš ono, neki muškarci su slabi na aute, neki su slabi na skupe sato. Ne,
2: ja sam samo htio prekinuti to. Ja sam znao da me čeka ta tortura koja će trajati satima da gledam u ovoga glupi usisavač. Pa sam odlučio, evo ga samo kupiti.
1: Jesi proklinjao to što ih nisi poslušao uopće kako se koristi, vjerojatno?
2: Pa ne bi to bilo presudno i da sam ih slušao.
0: A čekaj, molim.
2: Što ne bi shvatio, em što ga svejedno ne bi koristio.
0: Zaboravio si još jedan bitan dio priče. A to je da te pitao jel može dobiti još brojeva i sugestija.
2: Da.
0: Molim
2: te. To je najslađi dio. Onda sam ja ovoga svojim prijateljima poslao na njihova kućna vrata agenta da ih malo
1: uvjeri.
2: Nek malo uvjeri za ovo. Ovaj će ti kupiti 100%, ovaj, ma ne. Sad samo moraš biti uporan, znaš. Zvoniti koliko god treba. On će otvoriti i na kraju kupiti.
0: Amaro. Okay. Ko je isto ovako, ima i Dore, ja isto svoje priče, ali ko još ima svoju ili za second hand šta ste kupili, ili za ovo impulzivne stvari koje ste kupili i onda se pitali šta je meni otrajalo, ne razumijem. 0996167002.

0: Pametnice Ljepotičić. Jesi li sretni sad?
1: Jesam.
0: Slušali smo Prince i Chelsea Rogers. Prije nego što krenemo dalje, slušamo Antonija.
2: Dobro jutro ekipa, Antonija iz Osijeka. Ja sam samo htio reći, moja mama je čest kupac u second handu. Dok su bile kune, ona je kupila jedan lovački sako, onako lijepi. I kad je došla kući, pronašla je 200 eura u unutarnjem džepu, a sako je prodala za 500 kuna nekom lovcu, jel da? A drugom prilikom je kupila neke radne hlače, meni, super stanje. Kad je došla kući, našla je nekih, lagaću, jel 400 ili 500 danskih kruna, ja ne znam koliko je to u protuvrijednosti. Eto, to je moja zanimljivost neka.
0: Znači, nikad nisam čuo nekoga kome je osnovni izvor prihoda kupovina.
1: Da.
0: Drugih stvari.
3: Da.
0: Dala bi tvoja mama češće otišla.
3: Da.
0: Jedna jako sretna mama i jedan jako tužan lovac koji ostao bez
4: dječja. Mislio sam da će priča ići u smjeru kupila ovaj lovački sako, a onda je trebala i puška.
0: to u Ivićem smjeru.
4: Sa motorom.
0: Ok, ljudi, vraćamo se uskoro ovim pričama kojima svoj može podijeliti.
5: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
6: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
7: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Slušali smo Tomu i 193 u nastavku. Nisam još odlučio što će prvo svirati. Ili Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, ili Jennifer Lopez i LL Cool J. Ali neki duet će boga mi biti. Prije toga, vrijeme za novosti.
1: 8:30.
2: Drugi program.
1: Raste broj žrtava nakon silovitih bujičnih poplava koje su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Više od 160 ljudi je poginulo, a gotovo 1500 ih se vodi kao nestalo. Među njima i najmanje 800 stranaca. Katastrofu je prema navodima Američkog geološkog zavoda izazvao veliki odron, a ne potres kako se u početku vjerovalo. Bujice su nanijele golemu materijalnu štetu. Razorena su sela, ceste, mostovi i elektrane. U tijeku su opsežne akcije potrage i spašavanja. Zaoštravanje trgovinskog rata sa Sjedinjenim Državama potaknulo je val ekonomskog domoljublja u Kanadi, čija vlada snažnije nego ikad poziva građane na bojkot američkih proizvoda. Nakon početka carinske ofenzive Donalda Trumpa, Kanađani su pokrenuli masovni bojkot proizvoda iz SAD-a. Uz vladu na kupnju domaćih proizvoda pozivaju i mnogobrojni trgovački lanci. Američka vina i alkoholna pića nestala su s polica u većini pokrajina, a bojkot se preselio i na turistički sektor, pa se bilježi i snažan pad broja kanadskih turista u SAD-u. Australska policija traga za lopovima koji su ukrali stotine tisuća kamenica. Ukupna procijenjena vrijednost školjki iznosi oko 215 tisuća eura, a ukradene su iz uzgajališta sjeverno od Sidnija. Ukradeno je više od 300 vreća s 400 tisuća kamenica. Policija poziva javnost da se javi sa svim korisnim informacijama o krađi koja se, kako su rekli, dogodila ranije ove godine, ali im je prijavljena tek ovoga tjedna. Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti nastup u Ligi prvaka. U posljednjem pretkolu nakon 2-2 u Zagrebu, u uzvratu u Stavangeru izgubili su s 3-1 od Vikinga. Hajduk i Rijeka pokušat će večeras izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Splićane nakon 2-2 na Poljudu, u uzvratu očekuje gostovanje u Poljskoj kod Rakova. Utakmica počinje u 19 sati, a Rijeka će u 20 sati i 45 minuta na Rujevici ugostiti Midtjylland, koji je u Danskoj pobjedio s 2-0. Obje nogometne utakmice možete slušati u prijenosu na našem drugom programu.

0: Hrvatske i Latvije. Ivica Zubac.
1: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, mislim da smo talentirani, imamo neki kontinuitet napokon, ali naravno trebamo to dokazati na terenu, trebamo zaslužiti tu pobjedu, idemo s tim mentalitetom da pune samo pouzdanja, ali da trebamo zaslužiti pobjedu, tako da to je neki prioritet pobjeda.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura. Novosti. I vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperature između 30 i 35 stupnjeva. Ušparaj!

0: Vos paro. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pozivam vozače na dodatni oprez zbog životinje uočene na autocesti Bregana-Lipovac na 142. kilometru između čvorova Okučani i Novska u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona oko 2 km. Na zagrebačkoj bilaznici vozi se u kolonama u pokretu u zastoj između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Županja, Maljevac, Slavonski Brod i Gornji Varoš i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: Dakle, jutros dvije teme. Jedna je što je najbolje što ste uzeli u second handu, a s obzirom to da je prekjučer je bio međunarodni dan second handova. Druga stvar je impulzivna kupovina, koje gluposti smo uzimali i onda su vrlo vjerojatno završile u second handu, ili smo ih pokušali uvaliti nekom ili u smeću, budimo realni. A da čujemo neko ko se javio, ovo je Tin.
4: Evo, ja sam kupio onu ploču za boksanje koje su se nekada reklamirale na Fejsu i to je ona sa muzikom. Kako lupaš, tako traži da u ritmu muzika je pogodiš pravi heksagon, ne? I naručim ja to, dođe poštom doma i naravno nisam bio doma, nego je žena preuzela i pita ona mene šta sam to naručio. I rekao, naručio sam si to nešto za vježbanje, vante tante, izvadim ja to iz kutije i kad je skužila šta je, samo me sa onom podignutom obrvom pogledala i evo, uređaj je dalje u kutiji i ako neko želi, poklonimo ga.
3: Eto ga na...
2: Ona udara, a ti sviraš.
5: A treba... da te motivirala, da te podržala ovo, ono ti bi sad to koristio. I zadnje bi skutio.
3: Tako, u njoj je problem.
5: Ako ga je ubila u pojam odmah.
3: Da čujemo još par nekih poruka. Paula, ko se sve javio?
6: Evo, Filip kaže, kupio sam bicikl od frenda s posla za 150 eura, provozao se jednom po nasipu i nakon toga je bicikl ležao u spavačoj sobi godinu dana. Prodao sam ga nazad za 100 eura. Odlična investicija. A da stvar bude bolja, on je bicikl prodavao jer je kupio novi kojeg nikad nije vozio i sad mu oba stoje neiskorištena.
3: To je zovem prijatelj. To je prijatelj.
5: Čeka, on je zapravo platio džir na biciklu.
3: Doslovno, 50
6: eura.
3: Kog još imamo? Hoćeš Biljanu ubacit možda?
6: Može. Biljana kaže, traka za trčanje je puno bolja od sobnog bicikla. Natrpaš robu na nju, a kada ponestane mjesta, samo ju pokreneš i opet imaš slobodnog mjesta.
3: Ne, to mi je prvo. Da, jer sa sobnim moraš skidat stalno. I to se...
2: Ja sam stvarno mislila da ide u smjeru da je ozbiljna i da ću sad dobiti potvrdu da je dobro što sam posudila traku za tršanje, ali evo.
3: Slušamo još nekog, ovo je Mario.
7: Ja si kupio stroj za kemijsko čišćenje. Malo mi je falo da koristim. Ili da ga bar dam u najam, ali... Ne da mi se.
3: Ništa od toga.
5: Jednostavno, od tada ništa nisam uprljao.
3: Doslovno.
5: Evo ga, sve mi je čisto. Ja nemam šta za opret u tome.
3: Ok, ljudi, 099-616-7002 ili 01-616-7002, impulzivne, glupe kupovine ili najbolji ulov u second handu, koji ima neku priču, zanima nas.

0: Već sam se prepadao, će proći jedan dan. Bez talijanske pjesme. Čekaj, ali na njen koncert ideš?
1: Ne.
0: Nego na šisne.
1: Analiza.
0: Analiza. Ajme, to sve isto. Uglavnom, kad si rekla da je koncert? Sljedeće godine.
1: 12.6.
0: O, odbrojavaju se minute. HR mreža.
2: Oglasi. Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
7: shopping. Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
2: HR mreža. Oglasi.

0: Poslušali smo Sašu Lozera i Govore mi ljudi. 9 sati je pred nama, dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Jako sam sretan što sam dobio, Marijan se javio, kaže, da, Paola je najbolji džingl, ja ga volim, puštaj ga stalno. Evo za tebe. Producentica Paola, baraba, producentica Paola, baraba, baraba. Paola, je li ti ovaj put manje ili više neugodno nego prije 5 minuta? Kad
2: sam manje, čim sam čula ovu poruku.
0: Ej, jel tako?
3: Eto, vidim. Kad ti samo počeš ići na živce, dakle, usko, pretvara se lagano u mene. To ti je to.
0: Dobro, i to, i jesi ti, jesmo se ti i ja super. Najbolji prijatelji. Šta me je gledaj, najbolji yes, prijatelji, ajde.
4: Yes, reci da je.
0: Yes. Recimo što želi.
3: Super, super. Da, super si, super smo.
0: Dakle, vidjet ćeš, s vremenom će biti sve manje i manje neugodno. Dapače, doći će jedan dan kad neću pustiti taj džingl.
4: Jer ćeš napraviti novi.
0: I falit će ti, i falit će ti 100%. Će novi se radi. Angažirao sam orkestar i sve da bude kao stvar. Ok, uskoro ide, kad smo kod moje najbolje prijateljice Dore, uskoro ide njena rubrika Ambasadorica. Jesi li uspjela sad naći? Sad je već
3: 5
0: do 12.
4: Sad je već nebala, da.
0: Ok.
3: Jesam, ono što ću pustiti, više puštamo iz... Kako da to objasnim? Ajmo reći zanimljivost jedna koju sam našla i svima će biti možda fora...
4: Priča oko pjesme.
3: Da, oko izvođača zapravo, više dobra nego oko pjesme. Evo. Čisto zato, pa, može, da onda ocijenimo, može, pa da onda ocijenimo je li taj smjer u kojem on ide dobar ili nije.
4: Da li moje pjesme ili da ju proda?
3: Tako, negdje dalje, da.
4: Shop.
0: Kad smo kod second handa, hoćete ubaciti neke poručice sad ili želiš zakopati u temu sad?
3: Pa recimo Ivana kaže da je ona bi voljela malo začiniti s nekim muškim stvarima jer nam se uglavnom žene javljaju, uglavnom žene pričaju o svojim takvim impulzivnim kupnjama. Kaže, moj muškarac, odnosno moj čovjek je fičo fan, doma imamo jednog fiču kojeg, kaže, ni ja ne bih dala da proda. Uz njega još imamo cinquecenta, žutog naravno jer je to njegova najdraža boja, i onda još imamo seicenta, kako što se da primijetiti, sve Fijati. I mislim jednog Renault Clia i neka dva neidentificirana. Osim toga imamo i hrpu felgi, felaga.
0: Felaga.
3: Koje, eto,
4: i sina Filipa.
3: Neke su spremljene u štaglju, neke gore na tavanu. Kaže, iskreno nemam pojma za kakve aute, znam samo da su za Fijate. S obzirom na to da ih nema dovoljno u štaglju i na tavanu, imamo i boravku poslaganu u obliku bora. I dodatno još 4 koje je prošle godine kupio navodno za našeg fiču, koji ih vrlo vjerojatno nikad neće vidjeti. Priču bi mogla nastaviti sa njegovim friendom Perom, kojeg ovim putem pozdravljam, ali je gori od mojeg Ivana jedno 20 puta i ako bi njemu krenula, ovo ne bi imalo kraja. Kaže, pa dajte mi muški iz studija, objasnite tu logiku i jesu li to top investicije. I kaže, jedino, zaboravila spomenuti, od navedenih automobila koje je rekla u našem dvorištu, jedino se Cinquecento i fičo voze.
0: Oprosti, čak, prvo je, sam dobro shvatio ovu priču, oni imaju 500 auta.
3: Pa da.
0: Prva stvar, imaju...
3: Zaokružimo na 500.
0: 500 imaju bor od felgi.
3: Tako je.
0: Što reći uopće?
4: Pa mislim, ako nekom zatrebaju auto dijelovi za fiću...
0: Znaju gdje se mogu vratiti. A što je pitala, što mi mislimo, je li to dobra investicija?
4: A eto.
0: Pa znaš šta, s obzirom na to da je Hrvoje kupio dva puta usisavač kad ga je čovjek probudio ujutro, a ja sam si kupio set za obrađivanje drveta, iako nismo, nemam garažu ni drva, nismo pravili.
4: Najkompetentniji za odgovor.
0: Kompe kakvi?
4: Treći puta neću ni pokušavati.

0: Poslušali smo Džinu i ona voli u nastavku nešto što će nam Dora izabrat. Vrijeme je za... Ambasadoricu! Moram malo praviti na ovom džinglu.
1: Odličan je bio, baš super si se potrudio.
0: Kad smo kod džinglova...
1: Sad se potrudio, evo viš... Čuješ kako si se potrudio kod Paulinog džingla, kako si se oko mog.
0: A to je uvijek tako.
2: Ambasadorica!
0: Oprosti, šta tebe iznenađuje? Paulu, Paulu znam, je, znamo mjesec dana. Moraš
1: malo potruditi oko nje, razumiješ.
3: Tebe u početku...
1: Mene šikaniraš.
3: Obasipo.
1: Čime me oba... Ja nisam bila ni u najavi vašoj. Kad sam imala svoj džingao?
3: To je
0: vidim da, nikad, vidim da još uvijek ta rana nije zacijelila.
3: Mislio sam da ću samo to izreći, da će to biti nevoljno, ali ona je krenula analizirati.
0: Prosti, je...
1: Hajmo na ambasadoricu.
0: Ne, čekaj, ajmo dovršiti ovo. Pa jesam li isto u početku našeg odnosa bio odličan prema tebi i onda kad smo postali najbolji prijatelji, kad smo se počeli družiti van emisije da. I ono, u jednom trenutku, podsjetit ću slušatelja, ja sam otišao van šetat pese i kad sam se vratio doma, Dora je bila na mom kauču, ležala i gledala televiziju.
1: Kako
0: ti ima veze s tobom? Pa samo hoću reći, stadija u odnosu došli. Nepozvana uopće, samo je banula unutra u Kramer u Seinfeldu. Tako da uglavnom, sad se više normalno da se ne trudim toliko. Tako da Paola, ovo ti je nagovještaj što te čeka za koju godinu, uživaj u ovom.
1: Moći ćeš mu ulaziti u stan kako ti se promtije, na primjer.
0: Ja
1: ok, ajmo mi na ambasadoricu. Uglavnom, ono što sam našla, što mi je bilo zanimljivo možda da svi skupa poslušamo, je Cruz Beckham. Dakle, sin Davida Beckhama i Victoria Beckham. Moram reći da inače imam problem s njegovim imenom i prezimenom, jer mi cijelo vrijeme zvuči krivo, kao da treba biti Beckham Cruz.
0: Aha, jer mu prezime zvuči ko, ime mu zvuči ko prezime.
1: Više nego, da, i onda mi, normalnije mi kao da je Beckham Cruz, odemo na opačke, ali uglavnom ne, Cruz Beckham. Uglavnom. On je čovjek koji ima 21 godinu, mladac koji se bavi glazbom. Ja iskreno nisam znala da se on bavi glazbom.
0: Ja.
1: I da kad ga googlaš ćeš dobiti da je on, dakle, pjevač i tekstopisac.
3: Jel mu znaju roditelji čime se bavi?
1: Znaju. Dakle, prvo kaže, prvu pjesmu, odnosno prvi singao je iz izbacio 2016. godine, dakle prije 10 godina, If Every Day Was Christmas.
3: Čekaj, koliko je tad imao godina?
1: Tad imao 11 godina.
0: Cijeli svijet se tresao.
1: I onda je 2025. godine zapravo nastavio s glazbom i počeo raditi sa svojim bendom i evo ja sam sad saznala da ima novi album, odnosno nove pjesme neke koje je izbacio. Mm-hmm. I novu pjesmu koja se zove Wanna Be. Naravno.
0: Ok, znači tatino prezime, mamina pjesma.
1: Naravno da sam
0: isto stvar... Jel ide pjesma, yo, say wanna want, what I really want.
1: Dakle, istu stvar sam pomislila čim sam vidjela...
3: I tehnicira. Kako...
1: Dobro, hoćete me prestati, kida. Uglavnom, znači istu stvar sam pomislila kad sam... I tehnicira, daj prestati. Ne mogu sad dovršiti. Uglavnom, istu stvar sam pomislila kad sam vidjela kako se zove pjesma i naravno da su svi komentari u tom smjeru i da ljudi pišu da ih uopće ne zanima, nego da će i dalje pjevati pjesmu, makar uopće ne ide tako. I'll tell you what I want, what I really want. Uglavnom, ne ide tako, a vi sad poslušajte kako zvuči Cruz Beckham.
0: Ja mogu pustiti.
1: Sad možeš pustiti, okay. Hvala.
3: I oprostite.

0: Morao sam sad malo prilagoditi listu ovdje. Smo bili unutar pola sata Spajsice, Christina Aguilera i Britney Spears. To je brada bi mi otpala. Ono se odbaci neki ACDC ili nešto. Vraćamo se uskoro glazbi. Hvala Kristini što nas je dopratila do polovice ovog sata. Sad ajmo čuti što se događa u svijetu. Vrijeme je za novosti.
1: 9 je sati i 30 minuta.
2: Drugi program. Novosti.
1: Raste broj žrtava nakon razornih bujičnih poplava koje su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Više od 160 ljudi je poginulo, a gotovo 1500 vodi se kao nestalo, među njima i najmanje 800 stranaca. Katastrofu je prema navodima Američkog geološkog zavoda izazvalo urušavanje ledenjačkih stijena i leda koje je uzrokovalo veliki odron, a ne potres kako se u početku mislilo. Bujice su nanijele golemu materijalnu štetu. Razorena su sela, ceste, mostovi i elektrane, a tisuće ljudi ostale su odsječene. U potragu za preživjelima uključilo se više od 5000 nepalskih vojnika i policajaca, a u najteže pogođena područja pomoć se doprema helikopterima. UN i međunarodni partneri mobiliziraju osoblje i zalihe, a pomoć su najavili ili već poslali SAD, Kina, Europska unija i Indija. Cijene nafte na međunarodnim tržištima spustile su se ispod $90 jer se trgovci zbog napretka u pregovorima Irana i Omana nadaju ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca. Prema iranskim izvorima, Iran i Oman postigli su dogovor o svojim udjelima u tjesnacu i prihodima, a nastavljeni su i napori za postizanje šireg rješenja sukoba. Američka kompanija Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, pristala je platiti gotovo $17 milijardi kako bi završila sudski spor s 29 američkih saveznih država, koje su je optužile da su njezine platforme dizajnirane tako da kod djece izazivaju ovisnost. Prema nagodbi, Meta će mlađima od 18 godina ograničiti uporabu Instagrama i Facebooka na 2 sata na dan, te im blokirati pristup aplikacijama, osim poruka, od ponoći do 6 ujutro. Slučaj je komentirao kalifornijski glavni državni odvjetnik Robert Bonta.
3: Ovo je velika pobjeda za obitelji diljem zemlje, za roditelje, djecu, za sve one koji pate u tišini i za one koji svoju patnju proživljavaju javno. Ovo je veliki iskorak, prekretnica i povijesni trenutak. Kada je riječ o zaštiti mentalnog zdravlja naše djece, nema vremena za gubljenje. Umjesto da se godinama iscrpljujemo sudskim postupcima i žalbama, uspjeli smo postići promjene za koje smo se zauzimali.
1: 29-godišnjaku koji je početkom tjedna uhićen pod sumnjom da je ugrožavao okoliš na području Velike Gorice, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Inspekcija je još u lipnju od njega zatražila

0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura. Novosti. I vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i Mosta Sava u smjeru Bregane vozi se po dva prometna traka u koloni od oko 4 km. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Blato na Cetini i Bisko na kolniku u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro jutro. 9.35
4: je lagano. Danas smo fino razgovarali se o temi second handa. Prvo, bilo je super dobrih priča oko toga koja je najbolja stvar koju ste uzeli u second handu. I dalje mi je ona Ivičija priča o tome da si našao super motorističke hlače, ali nema motor, ne vozi motor ni ništa, i onda si morao kupiti motor iza toga. Mislim, logična stvar.
5: Čuli smo puno priča iz prve ruke o second handu.
4: Znaš šta? Evo ti ga. Onda smo dosta toga razgovarali i o glupim investicijama, glupim impulzivnim odlukama, stvarima koje smo kupili jer nam se činilo kao odlično. Da, to sam novi ja.
5: Da.
4: Na kraju ipak čini se da stari ja ostaje točno tu gdje je bio, a novi ostaje samo fikcija. Tako da hvala svima koji su se javljali sa svojim porukama. Paola, moraš pročitati poruku koja je došla. Producentica Paola, a onda iza toga ide jingle.
6: Pa evo, Teja nam se javila da je ona kraljica misheard liriksa, ali da je zapravo samu sebe iznenadila. Prvo, nikako skužit tko je Paola, mislila je da je AI, predobar glas, hvala. I nije mi bilo jasno kakve veze ima ovaj jingle sa svime, s Paulom, zašto se Dora ljuti, jer naime, ja sam čula ten pizza nešto, rekao, ok, nešto sam propustila, nema veze. I sad čujem da ide producentica Paula.
5: Da, dosta je nerazumljiv jingle.
6: Da.
5: Nekši se to ne bi dobro.
4: Na šta?
5: On to nikad ne bi pustio van.
7: Tako, da.
4: Ja se samo iz ovoga ću izvući da zapravo trebamo još jednom poslušati točno jingle. Ajde. Sa razumijevanjem ovaj put, što točno kažem. Producentica Paula, parada. Producentica Paula, parada. Budio sve manje i manje neugodno. Vidim ti na faci da ti se počeo sviđat.
6: Malo je.
4: Ok, ajmo čuti još nekoga. Vidim da ima dosta nekih poruka koje nisam pustio. Ajmo čuti ko je ovo. Eni se javila.
8: Ne znam, sjeća li se netko onih trgovaca što su uvijek išli po kućama i prodavali. Pa moji baka i djed nakon vjerno su vjerovali u te proizvode i kuća je bila puna tih antikviteta koji su se čuvali, kao mikser koji je koštao 10.000 kuna i težio oko 10 kg, set vilica i noževa pozlačenih u crnom kovčegu kad se unuke budu udavale, masažeri, strujne deke od kojih se jedna i zapalila dok su oni spavali, i mnoštvo takvih proizvoda koji zapravo su na kraju i bili u upotrebi. Jedino taj mikser koji je stajao također da se nađe ako se netko bude udavao, ali evo, danas ga koristimo i super je zapravo, moram reći, ali cijela ta prodaja i mašinerija trgovaca po kući, mislim da je bila onako stvarno unosan posao za one koji su to prodavali, od usisavača do svega ostalog. Puna nam je kuća tih proizvoda.
4: Znaš šta, unosan je posao,

0: ćeš ti reći, unesan je posao za sve koji su na Hrvoje naletili i očito na tvoje ove.
1: Tako je, da, ja sam baš htio reći da ovoga, totalno razumijem baku i dedu.
0: Tako, čini se ako nevjerojatna prilika, kako se baš tebi dogodila ovakva sreća da imaš ovu super priliku?
1: Da su meni ponudili to, da.
0: Mikser
1: da,
0: da. Za 10.000 kuna.
1: A slušaj, to samo mi stariji razumijemo.
0: A znaš šta, i razmišljam sad da ne otvaramo cijelu tu temu, ali nije to ni lak posao, stari moj. Znam se, ići od kuće do kuće, znaš da 99% ljudi ne žele da budeš tamo.
2: Grozno, to
1: je stvarno. I pitanje je koliko ti uopće vjeruješ u je to.
0: Tako?
1: Znači, ti prvo sam sebe da bi bio uvjerljiv, možeš sam sebe uvjeriti da je to dobro.
0: Da.
1: A vjerojatno nije.
0: Već zadatak.
1: Jer ne bi morao ići nuditi po kućama, nego bi svi dolazili da. Nešto vrijedi tebi.
0: Se Bože stvari. I onda sebe i onda još drugu osobu uvjeriti. I pritom reći, to mi isto bizarno. Dolaziš nekom pucat na vrate kao, evo moj mikser 10.000 kuna. Ko ima u tom trenu? Jel onda kao, imam doma 10.000 kuna, evo ti za mikser? Ili kao, čekaj, idem do bankomata. Ne, idem do bankomata, sad ostani ovdje.
1: Evo ti kartica, skoči sam.
0: Tako, digni si.
1: To je idealno što se može dogoditi.
0: Ako se neko bavio možda tim poslom, daj nek nam se javi, danas više nemamo vremena, sad smo praktički gotovi, ali bi rado porazgovarali. Ako se javi čovjek koji je Hrvoju prodao osisavač.
2: Ajme da bar, samo da čujemo to sve iz prve ruke.
1: Barem jedan od njih. Ja
0: ja moram čuti tu priču iz njegove perspektive. Drugo, postoji barem 50% šanse da ćemo i sad preko telefona prodati još treći osisavač. Ne bi se iznenadio ni malo. Ako se neko bavio time u životu, molim vas, 099-616-7002, prijavite nam se, budemo ubacili neku profesionalnu orijentaciju ili kad god vama bude pasalo.
1: Ma naravno.
0: Pet popodne, doći ćemo mi raditi.

0: Yes, Madonna.
1: Alex Warren, Rescuer.

0: Ljeto na drugom. Sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
3: Još smo u Ljetu na drugom, dobar dan, 10 sati točno i pozdravljamo vas ovdje s drugog programa. Nakon našeg doručka ide lagana uđenica do ručka, bit ćete s nama do 13. Uz različite informacije iz prometa, evo već vidim da situacija nije dobra, dvije su prometne. Jedna je na obilaznici ovdje na Zagrebačkoj, dakle na A3 između Zagreb Istok i Mosta Sava u smjeru Bregane, već se kolona stvorila oko 3 km. A druga prometna na A1 između čvorova Blato na Cetini i Bisko. U smjeru Zagreba se vozi jednim trakom usporeno, inače je dosta gust promet u našoj zemlji. Ima i zastoja onih povremenih, pogotovo evo ovdje na A3 zagrebačka obilaznica između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te A4 Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Kolona je oko 2 km. Dakle, gužve su sve u smjeru glavnog grada. Pojačavaju se gužve u gradovima kako sezona ide kraju, ali još nije gotovo. 27. dan mjeseca kolovoza, danas jedan pravi ljetni, vrući dan, temperature do 35. Marijan Čagalj, Darko Hodnik i Monika Lelas-Halambek. Dobrodošli.

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
2: HR2 je s vama danas od 10 do 13 sati, uz ljeto ste na drugom, četvrtak je. Danas nešto kasnije prošetat ćemo malo i kroz svijet filma, vidjeti koja su nova filmska ostvarenja stigla u kina. A na današnji datum dogodilo se nešto važno u našoj povijesti. Kad kažem našoj, mislim na Hrvatsku radio televiziju koja evo ove godine tijekom cijele godine obilježava svojih 100 godina, točnije Hrvatski radio. A na današnji datum, 27. kolovoza 72. godine, počelo je povremeno eksperimentalno emitiranje drugog programa televizije Zagreb. Također se postupno eksperimentiralo i s programom U boji. To je bio onako šok za mnoge da mogu gledati televiziju u boji. Tako da vas danas pozivam malo da mi se priključite uz tu temu. Koje emisije pamtite? Koje voditelje pamtite? Koji su zapravo trenuci u vašem životu bili kad se nešto otkrilo ili se dogodio neki izum koji je vama promijenio život? Bilo

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
2: Filmske minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Drugi.
1: Drugi je tu u 10 sati i 19 minuta. Imali smo lijepu obljetnicu i na onaj dan Hrvatske radio televizije 15. svibnja i zapravo obilježavamo ovih naših 100 godina od početka. Ušli smo i u novu 2026. postavljajući Guinnessov rekord. Malo sam vas pitala, s obzirom da je na današnji datum počelo eksperimentarno emitiranje drugog programa televizije Zagreb, koje situacije pamtite iz života da su vezane upravo uz medije? Evo, stigla je jedna zanimljiva poruka.
2: Bog, pozdrav iz Zadra. Ovako, ja često, znači, puno slušam radio, znači, i od malena sam bio prikovan za radio, recimo, pogotovo emisija Sport i glazba, koja je onda i prije rata išla iz raznih drugih studija, ne samo zagrebačkog, jeli? I onda vaši reporteri, sjećam se njih, znači, pogotovo recimo Ivo Tomić i svi ti koji su komentirali utakmice, znači, bili su fantastični, bili su sjajni i nekako su mi oni ostali u sjećanju. Međutim, jedna spikerica koja je davno, davno umrla, znači, zvala se Gordana Bonetti. Ja sam imao takav strah od spomena njenog imena, a evo sad ću vam objasniti zašto. A inače, žena je bila, znači, dobila je nagradu za najbolju evropsku spikericu neke godine, 68. 69. tako nešto, ne znam. I, međutim, jedne godine, ja sam imao nekih 7 godina, i bili smo mama i ja kod neke mamine poznanice u stanu, jeli? Ja sam nešto prčkao kod telefona, bio je onaj brojčani telefon s onim, onaj kao krug, jeli? I nazvao sam točno vrijeme, slučajno, bez veze sam izbirao, i neka teta je rekla koliko je sati, jeli? I tako par puta. I ništa, poklopim slušalicu, ja kažem mami, mama, neka teta mi je na telefonu rekla je koliko je sati, rekla mi je točno vrijeme. A mama onako mrtva hladna, da, to ti je bila Gordana Bonetti, ali ona ti je umrla prije nekih 13 godina. Znači, ono, dan danas kad se sjetim toga, mene jeza uhvati.
1: Hvala vam na ovoj poruci. Umrla je prije 13 godina, a meni govori točno vrijeme. Mogu misliti situaciju u glavi jednog sedmogodišnjeg dječaka.
0: Drugi.

0: 10 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. Poručio je ministar poljoprivrede David Vlajčić na Facebooku. Hrvatska ne smije financirati one koji je otvoreno potkopavaju, ljude koji ruše njezin ustavnopravni poredak, vrijeđaju njezin ugled ili svjesno ugrožavaju tuđe zdravlje, živote i imovinu. Istaknuo je Vlajčić zaključivši kako je takva odluka stvar zdravog razuma. Dodao je i kako je predložio sastanak s kolegama iz Ministarstva pravosuđa kako bi se pronašlo sveobuhvatno rješenje te najavio izmjene zakonodavstva u tom smjeru. Poslodavcima s omiškog područja čiji su pogoni stradali u požaru, država će pomoći kako bi se očuvala radna mjesta. Ministar rada Alen Ružić najavio je po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene radnike stradalih poduzeća, a isplate će početi već za ovaj mjesec. Pomoći će se i radnicima koji su radili na određeno vrijeme, potvrdio je ravnatelj Zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
2: Poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
3: Mi ćemo do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu neće biti problema.
0: Katastrofalan požar na omiškom području koji je, podsjetimo, buknuo prije dva tjedna u Lokvi Rogoznici i službeno je proglašen ugašenim, objavio je Županijski vatrogasno-operativni centar Split. U požaru je poginula jedna osoba, 40 ih je ozlijeđeno, od kojih 7 teško. Izgorjelo je 1000 hektara površine, a stotine ljudi bježalo je pred vatrenom stihijom koja se širila velikom brzinom. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka milijuna eura, a još se ne zna uzrok požara. Na terenu je bilo na stotine vatrogasaca iz Dalmacije i ostalih dijelova Hrvatske koji su punih 14 dana prvo gasili, potom lokalizirali, a naposljetku ugasili najgori požar u Hrvatskoj ove godine. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza za danas, pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
4: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između Čorova, Blato na Cetini i Bisko, na

0: vozi se po dva traka, kolona je 2 km. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama. Usporeno u kolonama u pokretu, u zastoje vozi se na Zagrebačkoj između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, a na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, kolona je oko 2 km. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Županja, Maljevac, Gornji Varoš, Vinjani Gornji, Metković, Karasović i Vitaljina i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
2: Ljeto na drugom i danas s vama od 10 do 13 sati. Malo se vraćamo u našu povijest. Kada gledate onaj kalendare, onda stoji uz današnji datum 72. Eksperimentalno emitiranje televizije Zagreb drugog programa je počelo na današnji datum, iako je prva TV slika bila na Velesajmu. Postoje i one snimke gdje su ljudi okupljeni oko tog čuda zvanog televizor. 39. je to bilo. Mhm. Prikazan je tad sustav nizozemske tvrtke Philips. I prvi odašiljač u regiji smo imali, da, na Sljemenu 15. svibnja 56. A rani program u boji, prvi pokusni prijenos 15. svibnja 66. Zanimljivo je za reći da je recimo Slijetanje na mjesec emitirano u boji. TV Zagreb je u srpnju 69. prenosio to povijesno slijetanje posade Apollo 11 upravo na mjesec i to je bio njihov prvi interplanetarni prijenos u boji, vidljiv južno od Sljemena. Malo sam vas pitala za neke vaše dojmove, odnosno sjećanja, trenutke, televizijske i radijske. Što pamtite, što ćete pamtiti? Malo ćemo biti uz ove teme zapravo do kraja ove 2026. s obzirom da smo u 100. obljetnici našeg emitiranja, 100. obljetnici Hrvatskog radija, nešto mlađa naša sestra televizija. Dobar dan želim nekome.
3: Boris je iz ove Slavonije i želim vam Monika bezbrižan dan.
2: O, ja vama.
3: E, hvala.
2: Ali bit će vruće danas, do 30.
3: I sutra pogotovo.
2: Da.
3: A, Monika, iako znam da sam već tvrdoglavo dosadan, ali ja opet imam jedno pitanje za vas prije teme. Može?
2: Ha, evo, slušam.
3: Naime, pošto sam zadnjih godina postao veći ovisnik o radiju nego 70. i 80. no bolje biti ovisan o HR2 nego alkohol, pornografiju i ostalim porocima, pitao bih vas kada prestaje Ljeto na drugom. Već sam se zaželio i vaše blablaone i eter i avanture promjena iz zimskog drugog dijela dana.
2: Ovako, počinje sve kada je i škola. Dakle,
3: odlično.
2: 7. rujna
3: napokon
2: smo opet zajedno i bit ćete uz neke emisije, neke ćete
3: super
2: malo, malo duže pričekati, ali blablaona s vama evo u eteru, dakle srijeda 9. rujan.
3: E, to mi je najviše drago. A sad slušajte o temi kratko i rafalno. Saša Zalepugin, Slavko Cvitković, Boris Mutić, Božo Sušec, Mićo Dušanović, Helga Vahović, Ksenija Urličić, Vesna Spinčić-Prelog, Jasmina Nikić, Željka Fatorini, Serije, Svemir 1999. Janušik, Crna Strijela, Sve domaće. Na radiju Ivo Tomić, Dražen Urdoljak, Ante Batinović, Tanja Devčić. Filmovi, svi od Gary Coopera, Gregory Pecka, Cary Granta, Ingrid Bergman, režisera Alfreda Hitchcocka, zatim Benny Hill, Dave Allen, Buster Keaton, Stanley Oilu i tako nedogled.
2: Jeste vi to napisali na papir ili?
3: I jesam, pošto nemam dovoljno vremena da iz glave to, ovaj, to je na brzinu, koliko se sjećam toga, ali ima toga još puno. I Monika, može li Eagle orao od Abe da prišapnete glazbenom uredniku meni najfascinantnija pjesma iz tih vremena?
2: Eagle od Abe.
3: E.
2: Ajde, razmislit ćemo, Boris, možete ostati mi na liniji i reći iz kojeg je ovo filma?
4: On je zgodan čovjek. Zakaj ti to mene pitaš? Kaj ti on morti kaj spominja, ha?
5: Ja mislim da bi on bil dobra partija za tebe.
4: Gluposti. Ja samo kažem da pravite ražanj, a zec vam je u šumi. Vidi ti nje. Pa da čovjek može u svojoj kući reći šta misli. Ti si već i doma imala najduži jezik. To ti mama uvek govorila. Da nisi tako bezobrazna, bila bi se judala. Nije čudo da te nitko nije htio.
2: Ha, Boris.
3: Nije iz registrature.
4: Ti prostača jedna.
2: Ne.
4: Ja prostača.
3: Ne.
4: Franjo.
3: Možda nisam onda gledao, ja sam gledao uglavnom i u registraturi, Gruntovčane, Mejaše i ostalo.
2: Evo, čekajte, sad legendarna izjava.
5: Ja svoju ženu ne dam vređati. Puno nije vredna, ali vređati je ne dam.
2: Evo, to vam je legendarna izjava. Franje.
3: Inspektor Vinko.
2: Tko pjeva ne zlo ne misli.
3: Aha, film.
2: Joj, Boris.
3: Film znači.
2: Ha.
3: Ali ja sam više bio za serije.
2: Film, to je bio.
3: Film, da, gledao sam ga, ali samo jednom ili dva puta. Ja sam neke serije gledao po 20, 30, 50 puta, tako da nemojte se iznenaditi.
2: Dobro,
3: što nisam
2: znao. Nema problema.
3: Znao.
2: Evo, zato jer niste pogodili, evo za vas, Boris.
3: hvala, do slušanja. Bog.
2: Pozdrav.
3: Bog.
1: Drugi.

0: Evo Ave Eagle. U 10.50, uz drugi ste i Ljeto na drugom. Netko me čeka na telefonu, ali dok vas ne pozovem. Zapravo evo, može. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Tko je?
1: Zvonko iz Ogulina.
0: To je mali lutak, Zvonko. Zvonko.
1: Slušam.
0: Ajde vi pokušajte mi pogoditi odakle je ovo, može? Kratak je ton.
1: Može.
2: Učit ću ja pamet i tebi njega. Ja ti kažem.
1: Vuk Samotnjak.
2: Ja ti kažem.
0: Ajmo drugi pokušaj. Čekajte, evo ponovno.
2: Naučit ću ja pamet i tebi njega. Ja ti kažem.
1: Vlak u snijegu.
0: Ne. Ima ona jedna serija o dječici koja su voljela po šumama hodati tijekom ljetnih mjeseci i zimskih. Pa su tamo sretala jednu životinju.
1: Jelenko.
0: Ma da, joj.
1: A vidite, interesantno je da je ta serija snimana u Gorskom Kotaru i da je velik broj glumaca u toj seriji bio iz Ogulina i moji radni kolege neki, nažalost pokojni, su njoj nastupali, tako da dakle vezana je za ovaj naš kraj. A što se tiče ovako što ste tu temu, to je jako lijepo da još treba jednom redefinirati HRT odnosno HTV. Oni su toliko kulturološki djelovali pozitivno na educiranje, na opću kulturu, kao što smo išli u školu gdje smo se opismenjavali. HTV je jednostavno kroz izvrsne spikere, kroz izvrsne emisije nama dao jednu, da kažem, još drugu naobrazbu. Ja se, na primjer, sjećam emisija 3-2-1 kreni, koju je vodio dr. Peterlić, to je bila fenomenalna emisija koja nas je uvodila u svijet filma, koja nam je davala nekakve kriterije što je vrijedno. Jasno, ne treba niti zaboraviti legendarnu Kviskoteku. Dakle, opet tu je zagrebački televizijski studio pokazao da je pionir. A da ne govorimo, zabavni program je Anton Marti, koji je počeo preslikavati standarde iz Italije i drugih zemalja Francuske u naš prostor. To je fenomenalno, tako da se sa sjetom se sjećam tih vremena, još kao dijete 60-ih, a onda i 70-ih godina.
0: A recite, jeste gledali neke serije, koja vam je bila najdraža možda?
1: Pa ovako, ja na primjer moram vam sad priznati, evo, sramota je za reći, tek sam nedavno odgledao Prosjake i sinove na YouTube-u. Fenomenalni su, genijalni, iako sam čitao da oni nisu čak ni bili u početku dati, da su bili bunkerirani jedno vrijeme. Jasno, legendarni su Gruntovčani, oni su fenomenalni, oni su kultni. I sad kad gledam neke komentare na mrežama, vidim da ih hvale, i sad u ovo današnje vrijeme ljudi iz drugih država, da iako nisu baš sasvim razumjeli taj govor, to je fenomenalno. Jasno, to su i Kapelski kresovi, to je jednostavno dio naše mlade, a mislim da ne govorimo o malom i velom mistu, to su cijele obitelji se okupljali pred televizorom.
0: Evo, njih niste spomenuli.
1: Smogovci, međutim, evo, nažalost, moram kazati, moja supruga, ona je njih redovito gledala, ja nekako nisam, valjda sam u to vrijeme bio na studiju, manje sam gledao televiziju, ali sam svjestan koliko je ta serija generacijski utjecala na mnoge mlade.
0: Hvala vam, Zvonko, na pozivu.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Pozdrav Ogulinu, evo, malo da se prisjetimo te špice. I onda one scene iz škole i buco s pekmezom i prstima u pekmezu.
3: A zaprkava se uopće ne u poletu.
4: Oni su mali, ali su veliki. Odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali.
0: Evo, tko je razumio ovo? Dobar dan želim, halo. Jeste tu? Vidim vas, ali vas ne čujem.
5: Halo.
0: Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Pozdrav.
5: Pozdrav, ja sam generacija koja je odrasla u Smogovce, uz pojedine likove, bili smo isti razred u osnovnoj školi i onda sam nekako doživjela to kao svoj razred, svoje prijatelje. Evo, to je nekako serija koja je, s kojom sam živjela, ne znam, odrastali smo, pratili smo ju svi u školi, čak jedno vrijeme išla sam u glazbenu školu, znala sam kasnit na solfeđo 15 minuta dok bi serija završila, pa onda kako su išli paralelno i Jelenku, pa bi onda profesor kad bi došla na solfeđo pitao šta je ono, serija. Pa.
0: Serija, znate, moram gledati Jelenka, onda, a jeste imali omiljenog lika iz Smogovaca?
5: Pa šta, mislim da su sve, ono, bili smo svi zaljubljeni, naravno, u Mazala, ali pa nekako, ne mogu reći, svi smo se negdje pronašli. Svakako smo, ono, imao si nekog Bucu tu iz susjedstva, pa si imao nekog, mogo si nekako smjestiti likove tu oko sebe, oko nas, svi smo bili tako tu negdje, evo.
0: Evo, hvala vam na ovom pozivu i malo prisjećanja. Lijepo vas pozdravljam, budite pozdrav. S nama, pozdrav naravno i dalje uz drugi program, evo nama jedne gospođe Lisac.

0: Evo jedan gospodin Wonder. Danas malo govorimo o televiziji, radiju, o vašim sjećanjima, dojmovima i slično. 0161670002. Bilo je dosta poziva, naravno, dok glazba traje, obično to tako je na radiju, a onda kad uđem u eter nema nikoga na liniji. Htjela sam vas malo uključiti u emisiju, ali možete pisati i na naš WhatsApp 0996167002. Situacija u prometu baš promatram ista. Kao što ste čuli u izvješću Haka, podosta ima gužve i nešto prometnih, reći ću vam kasnije, a sad pozdravljam nekoga. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Pozdrav.
1: Vlado je iz Karlovca, odnosno pokraj Karlovca. Uh-huh. Pa evo, tu sam malo dalje od D1, pa nije neka velika gužva. Dobro, naiđe ono val, ali nije
0: dobro,
1: baš
0: to je gužva. Stara cesta ova.
1: Da, D1, na nju se voli voziti. Ko ide ono gospodsku vožnju voli, to je najbolje današnje vrijeme. Ima opet dobrih odmorišta, restorančića, pa se skrene malo u odmorište, ono, pa su tu Plitvice i tako dalje, da ne.
0: Ja uvijek biram taj.
1: Ja, danas isto bilo ili auto, mada autobusa više toliko nema tom, a jer idu svi na autoput, ali autom kad idemo i sve najviše ovim tom cestom i doviđenja, bez obzira na sve ostalo.
0: A recite mi, javili ste se na temu?
1: Pa tema ovo, vidimo radio, televiziju, voditeljima, serijama, emisijama i evo ja, pošto sam već dosta godina slijepa osoba, ja sam prevezan jako za radio, odnosno jesam i za televiziju, ali kad ima govorno nešto, dnevnici, emisije, ovo, kako bi rekao na našem jeziku da govore, najgore mi je ono kad sam tio gledat, slušat našeg Gorana Milića, i onda je ono super i na jedan put titlu je odi kragu, nije dao nikad sinhronizirati da se govori ono, jer je emisija bila interesantna, to mm-hmm. nikad nije htio napraviti, mada mnogi prigovarali za to.
0: Ali mnoge tako, slijepe osobe su baš izrazito vezane za radio.
1: Pa ja jesam već, mada sam ja oslijepio, kako bi rekao, slabovidan, postao oslijepio malo godinama, ali mislim ono dve i 9. tu negdje 7. sam postao nekako slabovidan, onda sam brzo operirao meno, pa sam postao slijep i dobro, nešto sam radio što sam mogao i tako dalje na pamet, kad sam kaže, pa kad su došli govorni kompjuteri, onda to nije bilo problema, pa su mi na poslu kupili, tako da sam se bolje snalazio i mogao raditi neki posao.
0: Evo.
1: Tako da sam danas u mirovini, a radio mi je vezan, velim, jedva čekam isto, ova sedma ljetna je a preduga je, jer fali mi na drugom programu puno emisija i sportski i govorni, ovi što je već i gospodin rekao, a pogotovo na prvom programu fali mi skoro sve govorne emisije u jutarnjem programu, mm-hmm. a i popodnevom, recimo da ne nabrajam, koji idu 8 sati, pa recimo u mreži prvog, to je nevjerojatno i interesantno. A naš gospod Mislav Tobonov petkom, to je nenadmašivo. A ne znam zašto su nam ukinuli ovo subotom. Joj, pomozite mi sad reći Ivica Ružičić i ova emisija, kako se ono kaže.
0: To bi trebali pitati urednike prvog programa Hrvatskog radija.
1: Da, ukinuli su to već duže ima. A drugi normalno, sport, bez sporta se ne može, mada ima i drugi program emisija, tako da isto nema. Ja to samo onda prevrtim, da li si koje emisije želim, a glazba je glazba, nije dosta uvijek.
0: Evo, tako hvala da, vam. Hvala vam evo na ovom izvještaju iscrpnom, moram priznati.
1: Inače, kad ste govorili o serijama, meni su upečatljiva, mislim sve serije koje sam gledao, od kad sam dobio televizor 72. godine, je najviše me bodrila u registraturi, jer to je bilo odličje ondašnjeg društva koje imalo zlo i dobro. I to je odlična bila tada serija. A kasnije, normalno, gledao sam kako gospodin rekao, Jelenko, pa Kapelski kresovi, pa Smogovci, pa Veliki i Mali, pa sve moguće ove serije i tako dalje. I radijske emisije, danas slušam radiodrame i to sve, tako da, super mi je program na radijima, no međutim, eto, ljetna šema mora brako biti zbog godišnje odmora, pa ćemo se još malo...
0: Još malo, evo, samo još kako ovaj i sljedeći tjedan.
1: Da,
0: evo.
1: A sport, kad su spominjani reporteri, imate ih iz našeg Karlovca dosta, i sportski je bilo i ovih drugih, a ne znam, niko nije spomenuo, ja dobro, ja slučajno znam osobno, radili smo još davnih godina na vikendici, ja sam kod ujaka, kad nemam drugog posla, išao u školu, radio sam na građevini, a to je Jasmina Nikić. Pa niko da nju nikad
0: spomene. Nije, možda ju je Boris, nisam, nije, nije, mislim da nije njezino ime. Ali
1: nije,
0: evo,
1: nije,
0: hvala vam, gospođa Nikić
1: je
0: držala nama ovdje i govorne vježbe. Hvala vam lijepa. Lijepi pozdrav, evo, gospodinu. Mislim da bi mogla s njim još i do sutra govoriti, ali evo informacija za vas na cesti, ona prometna između čvorova Blato na Cetini i Bisko u smjeru Zagreba, jedna traka je samo vozna na jedan, onda je na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini Zagreb Zapad te čvorova Zagreb Istok i Mosta Sava u smjeru Bregane dosta velika gužva, vozi se u kolonama u pokretu u zastoje i jedna prometna između čvora Zagreb Istok i Mosta Sava u smjeru Bregane, tamo je smanjena brzina na 40 km na sat. U međuvremenu dogodila se još jedna prometna na A7 na čvoru Škurinje u smjeru Rupe. Kolona je između Orehovice i Škurinja 3 km. Kolona se počela stvarati pred čvorom Matulji u smjeru Rijeke. Pa evo, sretan put svima koji putuju. Ugodnu vožnju uz jedan dobro poznati hit grupe Electro Team. Sad ćete čuti te ritmove, da. Sve bi dala da znam. 11.13 uz ljeto ste na drugom. Ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskoga radija. Zajedno smo do 13. Drogi, drogi.

0: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.
1: Da, sunce, more i plaža danas će biti sigurno na vašem repertoaru s obzirom da temperature danas idu do 35 stupnjeva. A vraćamo se malo onim visokim temperaturnim vrijednostima, tako da bit će vruće, vidi se da ljeto ipak nije gotovo, a čini mi se da ćemo takvi zagaziti i u mjesec rujan. Evo, Katarina nas upozorava na našem WhatsAppu 099616702 na cesti od Gračaca prema Obrovcu prije tunela. Dakle, od Gračaca prema Obrovcu prije tunela. Ako znate na taj dio, evo znam točno koja je to lokacija. Krava na cesti. Upozorite vozače. Pozdrav od Katarine. Evo, hvala Katarina na ovoj informaciji. Dakle, krava na cesti od Gračaca prema Obrovcu prije tunela. Čini mi se da je bilo prije jedno dvije godine ovako jedan poziv kako je krava na cesti. Isto tu negdje je to bilo oko Gračaca. Onda je netko drugi zvao pa je rekao da nije krava nego je govedo. Onda je treći zvao, četvrti. Na kraju smo dobili zadnji poziv koji je rekao niti je krava, niti je govedo, nego je nebinarna životinja.

0: Ljeto na drugom. Sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
3: Drugi program Hrvatskog radija.
4: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
5: Hrvatskog radija.
3: Hrvatskog radija.
4: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
5: Prijenosi HNL-a na drugom.
4: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatski radio.
7: Odlično!
4: Samo na Hrvatskom radiju.
0: 11:30.
5: Drugi program.
0: Katastrofalni požar koji je buknuo prije dva tjedna u Lokvi Rogoznici i poharao omiško područje službeno je proglašen ugašenim, objavio je Županijski vatrogasno-operativni centar Split. 14 dana stotine vatrogasaca iz Dalmacije i ostalih dijelova Hrvatske najprije su gasile, potom lokalizirale, a naposljetku i ugasile najgori požar u zemlji ove godine. U njemu je poginula jedna osoba, 40 je ozlijeđeno, od kojih 7 teško. Izgorjelo je 1000 hektara površine, a uzrok požara još se ne zna. A požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao na područje Konavoskih brda pod nadzorom je. Broj vatrogasaca na intervenciji je smanjen, ali na terenu će i dalje dežurati jedna ekipa zbog opasnosti od ponovnog rasplamsavanja vatre. Jedna je osoba poginula, a 10 ih je ozlijeđeno u napadu automobilom na skupinu ljudi ispred željezničke postaje u Kenu na sjeveru Francuske. 7 ozlijeđenih je u kritičnome stanju, a 3 u teškom. Vozač je uhićen. Motiv napada za sada nije poznat, a policija pregledava snimke nadzornih kamera. Od sutra do nedjelje u Vrbovcu se održava 45. festival tradicionalne hrane Kaj su jeli naši stari. Posjetitelje očekuje raznovrsna gastronomska ponuda te bogat kulturno-umjetnički i glazbeni program na 7 pozornica. O ovogodišnjem programu govori direktorica turističke zajednice Vrbovec Jasna Benedik.
8: Svake godine se trudimo nešto novo, nešto malo drugačije, a opet zadržati onu tradiciju i autentičnost koju imamo kroz svih tih 45 godina. To je zapravo vikend pun okusa, doživljaja, zabave. Vikend za svakog koji dođe, sigurno će naći nešto za sebe, sigurno će mu biti lijepo i sigurno će osjetiti i okusiti ono što zapravo možda već neko duže vrijeme nije. Ove godine zapravo spremamo nešto što isto tako želimo zaštititi da se ne zaboravi skroz, a to su iznutrice. I te iznutrice su zapravo naši stari jako bili su pametni. Znači, to je cijela filozofija oko tih jela bila, jer oni ništa nisu bacali. Imat ćemo mi druga jela, naravno. Ne trebate samo doći na iznutrice ako ih ne volite.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk.
5: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će pretežito sunčano i vruće, vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
9: Ušparaju.

0: Vai o Esparo.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće između čvorova Blato na Cetini i Bisko u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini i Zagreb Zapad te čvorova Zagreb Istok i Mosta Sava u smjeru Bregane vozi se u kolonama u pokretu s povremene zastoje. Zbog prometne nesreće između čvora Zagreb Istok i Mosta Sava u smjeru Bregane vozi se po dva traka u koloni od oko 2 km. Na autocesti A7 zbog prometne nesreće na čvoru Škurinje u smjeru Rupe kolona između čvorova Orehovice i Škurinje oko 3 km vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Na Istarskom Ipsilonu kolona je pred čvorom Matulji u smjeru Rijeke. Na Krčkome mostu povećana je gustoća prometa u smjeru Kopna. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom.

0: Monika Turković, Glupan, tako se zove ova stvar. Vi ste uz ljeto na drugom, ponovit ću onu informaciju od Katarine, na cesti od Gračaca prema Obrovcu, prije tunela krava na cesti. Ne znam je li još uvijek, ali pripazite, svakako nije zgodno imati susret s kravom. Tako da, sretan put, ugodnu vožnju. Danas malo govorimo o radiju i televiziji, o nekim vašim sjećanjima i dojmovima. Javio nam se još netko glasovnim pozivom na WhatsApp.
1: Pozdrav ekipa. Uletila sam malo u emisiju, nisam sigurna točno koja je tema, ali po ovim zadnjim razgovorima rado se prisjećam raznih serija i filmova naših. Meni je Jelenko vrh, to vraćala sam se na njega više puta u životu, kasnije onda i svojoj djeci. Ja sam bila zaljubljena u Čobru, ako ćemo već oko Smogovaca. Prisjećam se jedne serije i ne znam je li ona sad spada u te okvire koje ste vi postavili, jer je strana, ali mislim da je bila neka zajednička produkcija. Frano Lasić je glumio tu i neki još poznati glumci naši. Jack Holborn. To svako jutro kad je Jack Holborn se emitira, to smo svi bili prikovani za te gusarske avanture. I usput samo da pohvalim gospodina Zvonka iz Ogulina, kako jednostavno zadivljena sam njegovim izražavanjem. Ne znam koje je struke čovjek, ali prekrasno se izražava. I usput se još i slažem s njegovim mišljenjem, ali on to tako ležerno, uglavnom, palo mi je na pamet da bi ga mogli vrbovati za kolegu. Eto, ima ugodan glas, opušten nastup, a spontano tako prekrasno priča. Ja sam možda malo na tu stranu, tu sam iz obrazovnog sektora, pa mi je to uvijek važno. Cijenim dobre primjere, iako sam iz prirodoslovnog područja, ali upotreba našeg jezika mi je eto, stavka nekakva važna. I gospodine Zvonko, svaka čast.
0: Jeste čuli Zvonko?
1: Svjetlana iz Zadra.
0: Evo, sad ste čuli od koga. Svjetlana iz Zadra, hvala na ovoj poruci. A netko nas čeka i na telefonskoj liniji.
2: Iz Zadra i Jezer. Vi ste bili Murter. Sjećate se mene, Zoran Friganović.
0: O, pozdrav Zorane, da.
2: Pozdrav, poštovanje. I sad idemo malo. Vraćamo se retro sa gospodina Zvonka. Baš ja sam isto napisao da je čovjek je svaka čast. Ali se nije sjetio tko pio zlo ne misli. Pa to nije grije. Nešto volik.
0: Da, vi ste odmah znali, jel da?
2: Ma, mislim, normalno da jesam, da.
0: Dobro.
2: Samo malo hodim, gospođa mi došla susjeda, da ima uličica, ima 39 temperaturu, da je mobitel, da je samo malo. Znači, ova, Monika, molim vas.
0: Dobro, onda mi se javite poslije, može.
2: Samo, molim vas. Twilight Zone, Manhattan Transfer, pustite, molim vas.
0: Twilight Zone, Manhattan Transfer. Ajde, odite vi pomoć susjedi. Hvala vam. Pozdrav. Evo, zvoni mi susjeda, ima 39 temperaturu i treba joj telefon. Evo kako se biva dobrim čovjekom. Pozdrav Zoranu, a za Twilight Zone vidjet ćemo.

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto. Kažeš HR2, drugi program.
2: Ljeto na drugom i dalje s vama u 11.49. Gospodin koji je zvao malo prije Zoran, rekao je pustite mi Manhattan Transfer Twilight Zone. Pa onda, evo malo sam tražila neku vijest koja bi bila dobra za ovu glazbenu podlogu, jer Twilight Zone je ovo. To svi znamo. A sad ide vijest koja je stigla jutros na portale. 23 osobe visjele su, 23 ponavljam, visjele su utorak na večer, 3 sata na vrtuljku s lancima prije nego što su spašene. Vožnja na vrtuljku u hamburškom Sommerdomu zaustavljena je kasno utorak na večer zbog tehničkog kvara, uslijedila je velika operacija policije i vatrogasaca, dok su se ulagali napori da se ljudi spuste na tlo i spriječi panika među zarobljenima. Prema pisanju lista Bild, putnici su ostali zaglavljeni oko 30 metara iznad tla. Ubrzo nakon ponoći vrtuljak je ponovno pokrenut.

0: Drugi, drugi.
1: Dobar dan, drugi ponovo Ivica, već sam naporan sam sebi. Ali u mladosti sam gledao seriju koja je za to vrijeme bila ludnica i marketing, onda što je napravio. Bio je Sandokan, Kabir Bedin. Pa ja mislim da u državi da su svi nosili majice sa slikom Sandokana. To je bila ludnica, ali možda zato jer sam ja onda bio jako mlad i djetinja, su ono djeca, mladost. A u vrijeme ko nije imao tu majicu, čak i ja kao najveća sirotinja koja sam bio u Karlovcu, imao sam takve dvije, tri majice sa Kabir Bedin i Sandokanom.

Guido e Maurizio De Angelis. Evo vam malo Sandokana. Nisam imala majicu kao gospodin. Kaže, čak i ja ko sirotinja imao sam 2-3 majice. 2-3, ne jednu. 2-3 majice Sandokana. Pratila se ta serija. Samo sam ušla u eter da vam kažem da nam je Zvonko poslao poruku jer ga je pohvalila gospođa iz Zadra, Svjetlana čini mi se. Kaže, Zvonko je umirovljeni prosvjetar, geograf.

0: Drugi program. Prvi izbor.
1: Uvijek prvi izbor, nadam se kod vas. Evo jedne lijepe najave za sve one koji vole muzeje, a za vikend bi trebalo biti vruće, pa tako i ovdje na kontinentu, u Zagrebu, pa je dobro možda posjetiti neki od muzeja. Doduše, datumi, to nije ovaj vikend, nego od 3. do 6. rujna, Zagrebački muzejski vikend počinje, održavat će se pod krilaticom Dođi k sebi u muzej. 11 gradskih muzeja povezat će se u zajednički program koji donosi izložbe, stručna vodstva, radionice, projekcije, predstave, gradske šetnje, programe na otvorenom i druge sadržaje na nekoliko lokacija ovdje u Zagrebu, a prošlogodišnje izdanje privuklo je 20.000 posjetitelja. Vrijedi reći kako su ulazi sudjelovanje u programima besplatni, a muzeji će biti otvoreni od 10 do 20 sati. Evo. I stigao nam je poziv od Ivice. Ivice, ja sam se samo šalila. Evo, čovjek se meni objašnjava zašto je imao 2 do 3 majice Sandokana u ono vrijeme kada je zapravo bio dosta i siromašan. Kaže da su to bile zapravo rabljene majice, tuđe majice koje su se onda prosljeđivale, zapravo se tako i živjelo nekad. Nosili ste robu od susjeda, prijatelja, ne znam, starije sestre ili nešto slično. Idemo čuti Vatru u nastavku, a onda ćemo malo i do Sinestara čuti koja su nova filmska ostvarenja stigla u kina.

0: svaki dan s drugim.
1: Program pod pokroviteljstvom.
2: E, evo nas do Sinestara. Četvrtak je dan kada stižu novi naslovi, no ajmo vidjeti što sve možete gledati. Kristalni planet u režiji Arsena Antona Ostojića. Prema originalnom scenariju legendarnog Dušana Vukotića, prvog hrvatskog dobitnika Oscara, u kina nam stiže upravo danas, odnosno stigao je. Do duše sad u ovo vrijeme, pa sad negdje počinju, mislim, prvi termini ili iza dva poslje podne. Dakle, jedan od najambicioznijih projekata suvremene hrvatske animacije nosi ime Kristalni planet, a na nedavno naseljenom Kristalnom planetu 11-godišnja Rea pronalazi Burgija, mladunče neobičnog oblika koji je onako nalik dinosauru i odvojeno je od majke. Obiteljski vikend očekuje vas 29. i 30. kolovoza, dakle matineja i obiteljski paket od 11 do 16.59 i naravno najsretnije očekuju pokloni Pandinog brloga te vaučeri do isteka zaliha. U kino se vraća i Jason Statham u eksplozivnom akcijskom thrilleru Godine pobuna. Nakon što svjedoči brutalnom ubojstvu svog poslodavca, bivši specijalac biva lažno optužen za zločin koji nije počinio. Naravno, kako drugačije. Pogledajte ga predpremjerno ovaj tjedan na Cinefanu večeri 27. Dakle, danas najsretnije posjetitelje očekuju i Kokice to go. Psi pod zvijezdama, spominjala sam ga prošloga tjedna, novi film Ridleya Scotta koji donosi novu viziju post-apokalipse u filmu u kojem glavnu ulogu tumači Jacob Elordi i vodi borbu za preživljavanje nakon kraja svijeta. Možete ga gledati u premium formatima IMAX i 4DX te ScreenX za još intenzivniji filmski doživljaj. I sad, jedan škakljiv naslov, Želim seks, priča o privlačnosti, požudi odnosu koji brzo izmiče kontroli. Olivia Wilde i Cooper Hoffman donose provokativnu romantičnu komediju koja naravno donosi njihove intimne priče, a možete sada pogledati i na velikom platnu. Re-release Harry Potter povodom 25. godišnjice filma u Sinestaru će se tijekom jednog tjedna od danas prikazivati posebna re-release projekcija legendarnog Harry Potter and the Philosopher's Stone. Ponovno doživite početak nezaboravne čarobnjačke avanture, upoznavanje s Hogwartsom i priču koja je obilježila jednu cijelu generaciju, dakle povodom 25 godina od prvog prikazivanja. Vraća nam se i Magija. Magija 2 je stigla. Sandra Bullock, Nicole Kidman ponovno su u filmu Magija 2 iščekivanom nastavku kultnog hita. One su sestre Owens i naravno ponovno dolaze do nekih problema i suočavanja s obiteljskim tajnama, magijom i mračnim prokletstvom. A vi ne propustite posebnu Cine Lady večer 9. rujna u Sinestaru i Trešik večer u Capital Boutique Cinema uz predpremijeru filma Magija, predivnu atmosferu i poklone iznenađenja. Ljeto je na neki način pravo vrijeme za odlazak u kino, a cijeli program možete provjeriti ili putem aplikacija koje imate ili onako tradicionalno na webu sinestarcinemas.hr. Podne je, sad će 24. minuta, za 6 minuta naše novosti, onda svježi izvještaj iz Haka, pa ćemo se čuti još jednom prije nego vas pozdravim, jer već oko 15 do 13 slijede naše sportske minute.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Premijer Plenković na sjednici vlade osvrnuo se na nedavno obilježeni Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma. Posebno je izdvojio organiziran pokop 500 hrvatskih žrtava ekshumiranih iz masovnih grobnica u Sloveniji.
2: Osuđujemo svaki zločin, progon i ubojstvo, te svaki totalitarni režim i nacistički i fašistički i komunistički. Kulturu sjećanja njegujemo kako bismo gradili društvo, slobode, demokracije i mira, te osigurali da se takva zla nikada više ne ponove. Posebno izdvajam da je 22. kolovoza u Donjem Maclju organiziran također posljednji ispraćaj pokop 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz masovnih grobnica na području Slovenije. Riječ je o prvom institucionalnom povratku posmrtnih ostataka na 4 lokacijama masovnih grobnica u Trepču, Rugarskim Klancima, u Košnici pri Celju i Crklju ob Krki.
0: Troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i dalje je životno ugroženo. Na intenzivnom su liječenju u zagrebačkom KBC-u Sestre Milosrdnice. Intubirani su i priključeni na respiratore, a liječnici poduzimaju sve kako bi stabilizirali njihovo stanje. Zbog teških i opsežnih opeklina svi su već operirani, a njihovo se stanje za sada razvija u skladu s očekivanjima liječnika. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručio je da bi trebalo prestati isplaćivati državne poticaje i subvencije onima koji ne poštuju hrvatski ustavni poredak, narušavaju ugled države ili teškim kaznenim djelima ugrožavaju druge. Kako bi se utvrdilo postoji li za to pravna osnova, najavio je sastanak s predstavnicima Ministarstva pravosuđa i uprave.
3: Podmećeš požare, a primaš poljoprivredne poticaje. Nema više. Slaviš velikosrpsku agresiju na Hrvatsku i najavljuješ odmazdu za Oluju. Tebi nema poticaja. Republika Hrvatska ne smije financirati one koji otvoreno podrivaju, ljude koji ruše njezin ustavnopravni poredak, vrijeđaju njezin ugled ili svjesno ugrožavaju tuđe zdravlje, život i imovinu.
0: Prodaje se privatni otok u Venecijanskom zaljevu samo 7 km od Venecije. Na otoku površine 5700 četvornih metara nalazi se povijesna utvrda iz Napoleonova doba, danas pretvorena u luksuznu rezidenciju s 4 sobe i 2 kupaonice. Do otoka se stiže brodom preko 2 privatna pristaništa, a cijena za sada nije objavljena. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslijepodne bit će pretežito sunčano i vruće, vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Zadra i Zagreba u smjeru unutrašnjosti, no vozi se bez većih gužvi i kolona. Povećan je i priljev vozila pred naplatama Demerije Lučko u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini Zagreb-Zapad u smjeru Zapada vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A7, na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije, kolona je oko 2 km. Na istarskom Ipsilonu usporeno se vozi između tunela i čvora Učka u oba smjera. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

whenever, wherever. Shakira. Koji spot je to bio i koji hit. A mi smo došli do kraja današnjeg druženja. Podne je 38. minuta će sada, vani vruće, sunčano, vjetar je slab, pa je onda i jači taj osjećaj topline. A danas umjeren jugozapadni, sjeverozapadni, temperature do 35 stupnjeva Celzijevih. A kada su prognoze u pitanju, čini mi se da se nastavlja ovaj trend vrućine. Malo je ovdje osvježilo na kontinentu posljednjih dana, ali kažu nastavlja se vruće i vrlo vruće. Kad to kažu meteorolozi, onda znate da nije dobro. Na sjevernom Jadranu i na zapadu sutra mogući lokalni pljuskovi u noći na subotu. Vjetar će sutra biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, a sutrašnje temperature ujutro od 16 do 20, na obali od 21 do 26, one dnevne sutra više nego danas, od 33 do 38. Evo, duboko udahnite jer vrućina se vraća. Sinoć, ako ste gledali Vikinge i Dinamo, sigurna sam da niste baš zadovoljni, ako ste navijač Dinama. Pa mislim, ako ste i navijač Hajduka, zašto ne podržati naš klub? Eto, nismo uspjeli izboriti pobjedu, ali uskoro će sportske minute, detalje donose naravno kolege iz sportske redakcije. Ja vas lijepo pozdravljam, Marijan Čagalj ostaje s vama u tonskoj realizaciji, Darko Hodnik birao je glazbu, mi se čujemo nekom drugom radijskom prilikom i ostavljam vas u dobrom društvu Harrya Stylesa. Bog pozdrav!

0: Sportské minuté.
1: Točno je 12.45 minúta, što znači da je vrijeme za sportsko druženje u sportskim minutama. Za tonskim pultom i dalje je Marijan Čagalj, za mikrofonom Mateo Novaković. Nogometaši Dinama ostali su bez plasmana u Ligu prvaka. Nakon zagrebačkih 2-2 Modri su u uzvratu Norveškoj izgubili od Vikinga 3-1, više Marko Šivak.
2: Dinamo je dobro otvorio utakmicu, poveo je u 10. minuti golom Hodžer, no već u 18. je bilo 1-1. Na intervenciju VAR-a sudac Sanchez pokazao je na bijelu točku zbog McKenninog igranja rukom. Siguran izvođač kaznenog udarca bio je Tripić. U završnici prvog dijela i na početku nastavka Nevistić je obranio udarce Askilcena i Falhenera, no u 48. i 50. Ozbo i Moj zabili su za 3-1. Dinamo više nije uspio promijeniti ritam utakmice niti stvoriti pritisak prema golu Vikinga. Imao je tek prigodu Belje u 77. minuti kad je u situaciji 1-1 sa suparničkim vratarom Ozbom pucao pokraj gola. Bilo je to premalo za 10. plasman Modrih u Ligu prvaka, tamo će po prvi puta igrati Viking. Nakon utakmice Dinamov kapetan Josip Mišić je istaknuo:
3: odlično smo krenuli utakmicu, izlazili smo im kako smo ih htjeli, zabili taj gol, onako izgledali smo baš dobro i onda prima ono što smo naglašavali, dugi aut, prekidi, ono di su jaki, jednostavno taj 11 terac, ja mogu reći po meni možda prestrogo, sudac kaže da je on izbacio kao lakat i da ga je pogodila lopta, ja sad ne znam da li tako da li nije, ali na kraju kad gledaš poslije toga izjednačujućeg pogotka, oni su onako preuzeli neku kontrolu i jednostavno bili su bolji i zasluženo pobijeli.
2: Kazneni udarac za Viking promijenio je tijek dvoboja, smatraju Dinamovim redovima, baš kao i da je prestrogo dosuđen Luka Stojković.
4: Čim je pao pogodak, protivnički igrač se začudio, pitao me šta je bilo, jel ovo stvarno nije penal, tako da očito je stvarno da je bila velika greška sudca.
2: Na kraju poslušajmo ocjenu utakmice Dinamovog trenera Marija Kovačevića.
5: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu i prije gola imali šanse i nametnuli se i postigli taj pogodak, ali evo, nažalost, brzo je nekako taj bila 11 teraz, pa su oni vratili, ali iako cijelo to drugo prije smo mi dominirali i tijelo smo, imali smo pomeni prilika, ali nažalost nismo iskoristili, evo, na povremenu neriješno i dogovorimo se da drugo prema krenemo isto tako, ali nažalost vidjeli ste početak drugog poremeka na kraju presudio. Greška, te greške su nas na kraju ubile, primili smo gol. Poslije smo bili jedno vrijeme malo možda jednog damu, ali uspjeli smo se nekako sabrati i tijeli smo stvarno, ja sam stalno glavni, taj jedan drugi gol možda bi nas digao da uspijemo ipak izjednačiti, ali Viking je se na kraju dobro odbranio, moram to reći, i evo, mogu im samo čestitati na prolaz.
2: Dinamo svoj put nastavlja u Europskoj ligi.
0: Sportske minute.
1: A nogometaši Hajduka i Rijeke pokušat će večeras izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Splićane nakon 2-2 na poljudu u uzvratu očekuje gostovanje u Poljskoj kod Rakova. Karlo Plazina.
6: 16 godina nogometaši Hajduka nisu prošli doigravanje u Europi, 16 godina splitski bili čekaju na ligašku fazu nekog kontinentalnog natjecanja. Imajući to na umu, a i činjenicu da je rezultat uoči susreta s Rakovom aktivan, impresivno je hladnokrvan Mikele Šego.
7: Osjećaj koji svaku utakmicu, želim zabiti svaku, tako da nema razlike ni za ovu, znamo da je bitna utakmica, dobro smo pripremljeni, idemo po pobjedu.
6: Između utakmica s Poljacima Hajduk je 4-0 svada Osijek. Trener Gonzalo Garcia tu je promiješao karte pa sad ima slatke brige. Uvijek kažem da je momčad najvažnija. Svi moraju znati što rade, moraju se osjećati ugodno, ali i shvatiti da postoji odgovornost. Nije važno tko igra. Naravno, svi imaju različite kvalitete. Nekad tražim jednu stvar pa ubacim jednog igrača, nekad drugu pa ubacim drugog. Važno je da svi žele igrati, žele podržavati jedne druge, slačionica mora biti ugodna. Takve igrače tražim. Pa na pitanje hoće li netko od junaka dvoboja s Osječanima igrati, dodaje:
8: It can be.
6: Moguće, moguće, sve je moguće. Osijek nije zabio u posljednjim minutama, ali jesu Žilina, Pafos, Žalgiris i prije tjedan dana Rakov.
7: Taj gol u zadnjoj minuti i oni od prije što smo primili u zadnjoj minuti sigurno su jedna motivacija.
6: Kaže Mikele Šego, a trener Gonzalo Garcia zaključuje.
8: I think we know,
6: mi znamo sve o Rakovu, Rakov zna sve o nama, imali smo tjedan dana kako bismo ih analizirali, oni također, tako da nema nepoznanica. Odlučivat će detalji, a mi ukratko idemo poginuti na terenu. Prije tjedan dana u Splitu Hajduk Rakov 2-2, večeras u Čenstohovi od 19 sati Rakov Hajduk za konferencijsku ligu na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Težak zadatak je pred Riječanima protiv Mitilanda koji na Rujevicu dolazi s prednosti od 2-0 iz prvog dvoboja u Danskoj. Dvoboj nam najavljuje Ivan Ribarić.
9: Riječani uzvrat s danskim Mitilandom dočekuju kao momčad koja nema što izgubiti. Zaostatak od 2-0 nadoknadiv, iako su svi u klubu svjesni kako nisu favoriti.
10: Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrijebu, a još je to dodatno potvrdilo se u Danskoj. Sa druge strane, opet kakvi bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali u svoju kvalitetu, u mogućnost da u sportu su se događala i veća čuda od toga da bi Rijeka došla do pozitivnih rezultata. Treba vjerovati u sebe, najprije treba razmišljati o kvaliteti svoje igre, treba uzeti to silnu energiju koja će biti sigurno na stadionu, a koja će biti na našoj strani.
9: Trener Rijeke Matijaš Keko tome kakvu utakmicu očekuje.
10: Ne očekujem puno drugačiju utakmicu. Oni su sada sve utakmice igrali vani ili doma, dosta slično igraju, vrte figure, ne menjaju puno u nekoj svojoj filozofiji. Sigurno je problem kad ti 50 puta lopta uleti u 16 metara. To je uvijek neka nervoza, tu se uvijek može nešto dogoditi, pa sad da si najperfektni može se nešto dogoditi. Odbije se nekom, ovaj skoči, onaj napravi korak. Tako da moramo sve te stvari, ako je moguće, svest na minimum i onda kad se otvori, a otvorili se i u Danskoj, onda moramo biti konkretni, onda moramo biti još agresivniji i prije svega govor tijela nam mora biti da vjerujemo od prve sekunde da se može tu svašta napraviti.
9: Mitiland je ozbiljna momčad s puno iskustva, no znala je Rijeka u prošlosti na Rujevici dovesti u probleme i znatno kvalitetnije suparnike. Takvom scenariju nada se i vratar Rijeke Aleksa Todorović.
11: To znamo kako nas utakmica očekuje, znate i vi, znaju ove i navijači, a mi igrači trebamo to najbolje znati, da se pripremimo, da budemo spremni, da pokažemo svoje pravo lice i da vjerujemo u taj prolaz.
9: Podrška s tribina neće izostati, na terenu će pravdu dijeliti belgijski sudac Jasper Vergut, a početak je zakazan za 20.45. Sve možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
1: A u kombiniranom prijenosu prenosit ćemo večeras od 20 sati kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo naših košarkaša koji u Zadru dočekuju Latviju. Izbornik Tomislav Mijatović.
12: Latvija je vrlo neugodna ekipa koja, iako su došli u izmijenjenom sastavu, imaju određenu smjenu generacija, kako se to popularno voli reći, i zapravo njihova igra je sada iznimno orijentirana na bekove, odnosno na kreaciju šuta za 3 poena. Što je nešto na što mi moramo biti maksimalno spremni, što moramo biti maksimalno koncentrirani i nametnuti naš stil igre. Znači, nametnuti svoj stil igre u oba smjera.
1: Čuli smo izbornika, a sada poslušajmo i reprezentativca Ivicu Zupca.
13: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, mislim da smo talentirani, imamo neki kontinuitet napokon, ali naravno trebamo to dokazati na terenu, trebamo zaslužiti tu pobjedu, idemo s tim mentalitetom da puni samopouzdanja, ali da trebamo zaslužiti pobjedu, tako da to je neki prioritet pobjeda.
1: A danas su u akciji na europskom prvenstvu i naše odbojkašice koje u posljednjem petom kolu skupine D od 16 sati igraju protiv Crne Gore. Izabranice Igora Arbutine pobjedom bi izborile prolaz u osminu finala. S parketa prelazimo na vodu. Na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu braća Valent i Martin Sinković nisu izborila finale dvojca na pariće. Isto nisu uspjeli u dvojcima bez kormilara braća Patrik i Anton Lončarić te sestre Ivana i Josipa Jurković. Sve tri posade nastupit će u sutrašnjim B finalima. Dodajmo da je Fran Šuk 11. vremenom izborio nastup u četvrt finalu samca. A na mediteranskim igrama u Tarantu Arija Dinata okitio se srebrom u badmintonu, a najmanje srebro ima i boksačica Sara Beram u kategoriji do 65 kg, dok je Marko Perković osvojio broncu u kategoriji iznad 90 kg. A broncu je uzeo i plivač s perajom Filip Strikanac u površinskom plivanju na 100 metara. S time smo stigli do kraja našeg sportskog druženja. Želim vam ugodan ostatak dana uz drugi program.
0: Ovo je drugi. Pjesma dana.
14: Alex Moran, Rescuer.

0: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
1: Dobar dan, počinje Svijet diskografije.

0: Na početku našeg današnjeg druženja Out of Many Colors. Utorak je preminula Dolly Parton, pjevačica i skladateljica, legenda američke country glazbe. Rođena je u ruralnom području Tennessee, a odrasla je u siromaštvu na farmi izvan naseljenih mjesta zajedno s 11 braće i sestara. Nastupati je počela još kao dijete, a prvi je singl snimila s 13 godina. Čim je završila srednju školu, preselila se u Nashville. Iako je mlada ušla u svijet show biznisa, nije upala u zamku lake i brze zarade, kako se prisjetila u razgovoru za američku Access televiziju. Kad sam bila mlada, prije svega sam vjerovala u svoj talent. Stvarno sam vjerovala da u Nashvilleu imam što prodati. Mislila sam da imam dobre pjesme, da sam dobra pjevačica i da mogu uspjeti. A imala sam puno braće, oca i djedove, pa sam znala kako muškarci razmišljaju. Izgledam kao žena, ali mogu razmišljati i kao muškarac, zato se nisam ničega plašila. Na početku karijere Dolly Parton nije zabilježila veći solo uspjeh, ali je postala vrlo tražena autorica pjesama za druge izvođače. Prvi veći hit bila je autobiografska pjesma Coat of Many Colors, koju je smatrala svojom najboljom pjesmom. Ipak iz ranog razdoblja najviše se pamti Jolene, veliki hit iz 1973. godine s kojim se prvi put pojavila i na europskim top ljestvicama. Jolene je snimljena više puta od bilo koje moje druge pjesme, vjerovali ili ne. Svaka grupa, svaka mala garažna grupa ju je snimila. Toliko je puta otpjevana na pozornici i snimljena da ne biste vjerovali. U cijelom svijetu, na svim jezicima.
1: Every band, every little garage band, every, you know, people sing it on stage, but it has been recorded so many times you wouldn't believe it, worldwide, in every language.
0: Od sredine 70-ih Dolly Parton stekla je svjetsku slavu, djelomice i zbog svog imidža, dubokog dekoltea i šminke. Iza te fasade krila se vrhunska glazbenica i sposobna poslovna žena s izraženim smislom za humor i pomalo ironičnim odnosom prema svom imidžu. Uvijek sam bila ponosna što sam žena, nikada to nisam shvaćala kao uvredu, nego kao kompliment. Ali znala sam se nositi s time. Možeš gledati u moj dekolte koliko hoćeš. Dopustit ću da pogledaš, ali došla sam zbog važnijeg posla. Možda izgledam kao, ali sam puno više od toga.
1: You know, you can look all you want to. I'm just going to stand here and let you look for a minute. But I came here on more important business. You know, it's like I might look like trash, but I got a little more going for me than that.
0: Dolly Parton napisala je više od 3000 pjesama. Uz Jolene, njezina najveća uspješnica je I Will Always Love You, s kojom je 2 puta zauzela vrh country ljestvice. U izvedbi Whitney Houston pjesma je 1992. godine postala globalni hit. Iako je riječ o njezinoj pjesmi, Dolly je bila duboko impresionirana izvedbom Whitney Houston.
1: It was overwhelming. I mean, what a voice she had. I mean, at that time, nobody could outsing her.
0: To je bilo nevjerojatno. Kakav je glas imala. Tada nitko nije pjevao bolje od nje. Kad sam to čula, srce mi je stalo. To je moja jednostavna pjesmica koju sam napisala iz srca. Ljudi mi kažu, to je sada njezina pjesma. Ja kažem, to je u redu, dajte joj sve zasluge, ja želim samo gotovinu. Ali to jest postala njezina pjesma jer je uspjela od nje napraviti veliki svjetski hit, što meni ne bi nikada uspjelo.
1: People say, well, that's Whitney's song. I said, that's fine. You can give her the credit. I just want the cash. But it was her song, the way that she did that to make that such a worldwide hit. Mine would have never have done that.
0: Dolly Parton bila je najpopularnija, najuspješnija i najbogatija country zvijezda s imovinom procijenjenom na $650 milijuna.

0: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj. Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
1: 2006. Pjesma You Know I'm No Good, kantautorice Amy Winehouse, jedna od njezinih najpoznatijih i najintimnijih pjesama s kultnog drugog albuma Back to Black. Riječ je o autobiografskoj pjesmi koja govori o nevjeri, autodestrukciji i nemogućnosti održavanja zdrave ljubavne veze. Pjesma je iskrena ispovijest o tome kako Amy vara muškarca kojeg voli, samu sebe i ponavlja iste toksične obrasce ponašanja. Refrenom, prevarila sam samu sebe, kao što sam i znala da hoću, rekla sam ti da sam nevolja, znaš da nisam dobra. Amy objašnjava da najviše šteti samoj sebi, ali i unaprijed upozorava partnera na svoju problematičnu narav. Pjesma govori o burnoj i toksičnoj vezi Amy Winehouse s Blakeom Fielder Sivilom. U tom razdoblju, prije nego što su se vjenčali, njihova je veza bila puna prekida, prevara s obju strana te konzumacije alkohola. Pjesma se danas često tumači kao proročanski uvod u njezine kasnije borbe s ovisnošću, prikazujući njezinu duboku svjesnost o vlastitoj autodestrukciji koju jednostavno nije uspjela zaustaviti.

0: aj Zlatku Turkaľ.
1: Stop. Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
2: 1978. Grease je jedan od najvećih pop hitova svih vremena i nastavna pjesma istoimenog kultnog filmskog mjuzikla, kod nas prevedeno kao Briljantin. Iako je film smješten u kasne 50. ova pjesma savršeno spaja duh tog vremena s disco-funk zvukom kasnih 70. Kada je filmska adaptacija broadwayskog mjuzikla Grease bila gotovo završena, producent Robert Stigwood shvatio je da filmu treba snažna, moderna nastavna pjesma za uvodnu špicu. Stigwood je nazvao Barrya Gibba, člana legendarne grupe Bee Gees, koji su tada vladali ljestvicama s glazbom iz filma Saturday Night Fever. Redatelj filma Randall Kleiser u početku nije htio pjesmu jer je zvučala previše moderno. Disco iz 70-ih za film čija radnja smještena u 1959. godinu. Tomu se nije sviđalo. Ipak producenti su insistirali, a za pjevača odabran Frankie Valli, legendarni frontman grupe The Four Seasons. Za Valija, čija je karijera u tom trenutku stagnirala, ovo je bio veličanstven povratak. Pjesma je zasjela na broj 1 američke ljestvice i prodana je u milijunima primjeraka. Za razliku od ostatka soundtracka koji je nostalgičan i bavi se tinejdžerskom ljubavlju, pjesma Grease je ozbiljnija i nosi dublju poruku o društvenom buntu, autentičnosti i preživljavanju u svijetu punom pritiska. Riječ Grease u doslovnom prijevodu znači mast ulje, a u pjesmi postaje metafora za životni stav i filozofiju slobode. Stihovi Barrya Gibba su prilično apstraktni i puni metafora. Pjesma počinje porukom kako moramo odbaciti ono što društvo očekuje od nas i početi vjerovati u sebe, jer samo tako možemo biti ono što stvarno jesmo. Zašto spuštamo pogled i gledamo u svoje cipele? Postoji vrijeme za sjaj, postoji mjesto za gubitak. Mi se ne pripremamo za lijek, mi smo pojedinci unutar tragedije. To su stihovi koji nas pitaju zašto hodamo pognute glave i stidimo se. Poručuju da nismo samo dio mase, nego pojedinci koji imaju pravo na svoj sjaj. Tako Grease postaje riječ lozinka za slobodu i pokret. To je simbol tinejdžerskog bunta i ponosa. A interpretacija Frankija Valija transformirala je bezvremensku tinejdžersku nostalgiju u univerzalnu himnu osobne slobode.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: U katastrofalnim poplavama u Nepalu i kineskome Tibetu poginulo je najmanje 270 ljudi, a gotovo 1500 smatra se nestalima. Među nestalima je najmanje 800 stranih državljana. U potragu za preživjelima uključeno je više od 5000 vojnika i policajaca, no akciju otežava velika šteta na cestama i mostovima. Pomoć su najavile ili već poslale Sjedinjene Američke Države, Kina, Europska unija i Indija. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poručio je da UN i njegovi humanitarni partneri šalju osoblje i pomoć na nepalska područja pogođena smrtonosnim poplavama.
2: Ražalošen sam zbog razornih poplava u Nepalu i Kini koje su odnijele brojne živote u kojima su mnogi nestali i koje su izazvale golema razaranja. Izražavam sućut obiteljima žrtava i želim brz oporavak ozlijeđenima. Suosjećam sa svima pogođenima. U Nepalu UN podupire odgovor pod vodstvom vlade. Timovi UN-a i humanitarni partneri aktiviraju zalihe i osoblje kako bi pomogli zajednicama pogođenima poplavama.
0: Na Zagrebačkom županijskom sudu nastavljeno je suđenje bivšim ministrima Darku Horvatu, Tomislavu Tolušiću i Josipu Aladroviću te bivšem potpredsjedniku vlade Borisu Miloševiću u aferi vezanoj za dodjelu državnih potpora i zapošljavanja. Svjedočila je bivša načelnica sektora u Ministarstvu gospodarstva Danijela Žagar, koja je govorila o nepravilnostima i pritiscima da se sredstva dodijele i onima koji nisu ispunjavali uvjete za potpore.
3: U jednom trenutku me pomoćnica mi je rekla da ona će se donijeti odluka ovoga za dodatnu dodjelu i da će se ići u preraspodjelu sredstava još jednu za te potrebe i velim, u tom dijelu ja sam rekla da to jednostavno nije moguće, pogotovo ovoga kad mi je rečeno ono primjer koji ono kad smo provjeravali u toj listi gdje su ti subjekti smješteni, oni nisu bili da možete ispod crte dodijeliti, nek su bili ne znam 56 ispod zadnjeg. Odluka je bila donesena, ona je jasno ministar. Da. Tako je. Točno. Pa ja mislim da ih je bilo 20.
0: Poljska je ispitala metu i otkrila 122 lažna oglasa, od kojih je uklonjeno samo 10. Zbog toga od Europske komisije traži da se meti izrekne kazna od 250 milijuna eura. Pritisak na tehnološkoga diva stiže i iz Južne Koreje, koja traži da zaštitu mladih korisnika uvede na svim tržištima. Podsjetimo, Meta je ovoga tjedna u SAD-u pristala na nagodbu vrijednu 16 milijardi 700 milijuna dolara u slučaju povezanom sa sigurnošću djece na svojim platformama. Američke savezne države tvrdile su da su Metine platforme izazivale ovisnost kod djece. Bile su to novosti. Tonska realizacija Josip Kerin. Čitala je Rosanda Tometić, a uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I još vrijeme poslije podne, pretežito sunčano i vruće, vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 povremeno se vozi usporeno između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Pred naplatom Demerje kolona je oko 1 km. Zbog prometne nesreće kod čvora Bosiljevo 1 u smjeru Zagreba otvorena su dva traka, kolona je oko 3 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti A7 na čvoru Učka u smjeru Istre kolona je oko 1 km, usporen je promet u zoni radova između čvora i tunela Učka u oba smjera. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Županja, Maljevac, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Vinjani Gornji, Nova Sela, Metković, Brgat, Karasović i Vitaljina i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
6: Last night a DJ saved my life.
7: Ovo je drugi.

0: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj.
1: Glazbena ekipa projekta Baba Jaga snimila je novu pjesmu naziva Barka od papira, koju nam premjerno predstavlja Jaja, Jadranka Ivaniš.
2: Malo se razlikuje od nekih uobičajenih, kako bi rekla, zvučnih slika do sada kakva je imala Baba Jaga. Mislim da je pjesma onako malo ozbiljnija i bavi se nekom finom emocijom nostalgije i ima nekakav bezvremenski štih, tako da mislim da će se svidjeti svim generacijama. Nastala je zajedničkim naporima Saše Antića, Marka Grabera i mene, gdje smo svi autori. Tu se čuje jedna fina sinergija, ne, koja je po meni dosta uspješna ovaj put se kroz ovu pjesmu pokazala. Spot smo snimali u Botaničkom vrtu, namjerno smo htjeli izbjeć varijantu da je snijamo na moru, to bi bio baš onak stereotip, a mi ne volimo stereotipe. Bilo je zabavno, snimali smo ga s Marijom Borčakom i Nevijom Smajićem, kao

0: Svijet diskografije.
1: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
2: 1980. Pjesma Fade to Grey britanske grupe Visage klasik je synth popa i neslužbena himna pokreta New Romantic, a govori o otuđenju, prolaznosti života i gubitku identiteta. Pjesma opisuje usamljenog čovjeka koji s koferom stoji na kiši na napuštenoj željezničkoj stanici. On osjeća strah, unutarnju prazninu i želju za bijegom od stvarnosti. Metafora bljedila u sivo, fade to grey, označava polagano nestajanje, stapanje s okolinom i gubitak vlastite boje, odnosno životne radosti i identiteta. Pjesma je specifična po tome što pjevač Steve Strange stihove pjeva na engleskom jeziku, dok ženski glas u pozadini dramatično ponavlja i prevodi te iste stihove na francuski. To pjesmi daje hladan, gotovo filmski ugođaj. Stihove je na francuski prevela i u studiju snimila Brigitte Rens, studentica iz Belgije, koja je u to vrijeme bila djevojka bubnjara grupe Rastija Igana.

0: Marko Turkalj.
1: Pjesmu Vratila se, koju ćemo sada čuti, Marko Kutlić premjerno je izveo na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku i osvojio drugu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda.
2: Donosim vam u drugi program Hrvatskog radija svoju novu pjesmu Vratila se, s kojom sam se ja vratio na šibensku šansonu i drago mi je da jesam, jer mislim da je pjesma zaslužila tu pozornicu i da je zaslužila prvo javno izvođenje pred ljudima baš na Trgu Republike u Šibeniku ispred katedrale Svetog Jakova, jer cijenim šansonu, cijenim njen doprinos hrvatskoj glazbi. Zaista taj trenutak kad sam bio gore na pozornici sa orkestrom u tom ambijentu koji me uvijek iznova oduševi, baš sam onako istinski uživao. Sama pjesma imala zaista čudan put, odnosno drugačiji malo put od drugih, i trebalo je zapravo dosta da dođe do ove današnje forme i do toga kako ona danas zvuči i izgleda i u tekstualnom obliku, a i u glazbenom. Zato jer zapravo prvo što smo napravili je refren koji je Saša napisao, Aleksandar Čubrilo, moj dragi prijatelj i suradnik s kojim surađujem još od zapravo početka svoje solo karijere, s kojim sam skupa stvorio jako puno autorskih djela. On je zapravo napisao cijeli tekst, ali to je danas refren pjesme Vratila se, s kojim pjesma zapravo počinje. Nakon, ne znam sad točno koji je broj godina, ali evo, hajmo reći da je prošlo nekih 8 godina od početka stvaranja pjesme, ove godine smo evo se našli i skroz spontano smo imali neko druženje obiteljsko, pošto se družimo ovako inače malo manje sad stvaramo, prije smo bili puno aktivniji što se tog tiče, ali evo, imali smo jedno spontano druženje na njegovoj terasi i završavali smo neke druge pjesme koje smo isto napisali u zadnjih par godina. I ja sam se sjetio te pjesme Vratila se i počeo sam pjevati refren i spontano smo krenuli pisati ostatak pjesme, da bi na kraju, evo, nikakav nisam imao plan da ta pjesma ide ove godine, nisam imao ideju da se ta pjesma objavi. Nisam ju vidio kao jednu od opcija na albumu, ali evo, jednostavno nakon tog susreta i nakon svega što se dogodilo u tom susretu i onog što sam čuo na kraju kad smo imali gotovo djelo, odlučio sam da ju ipak ove godine udahnem život, da ju pustim da plovi, da ode među ljude, da pronađe one koje treba pronaći i takne one koje treba taknuti. Vjerujem da u toj iskrenoj priči i u toj pjesmi koja nosi jednu istinu će mnogi ljudi pronaći sebe i da će to biti na neki način njihova priča. Hvala svima koji ste me slušali, a sad vas ostavljam njoj pjesmi Vratila se.

0: Pjesmu Vratila se, koju smo slušali, napisali su Marko Kutlić i Aleksandar Čubrilo. A sada će nam Marko aktivirati naš glazbeni rulet.
1: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
0: 1996. Marko, slušamo tvoj izbor, izvoli.
2: Postoje mnoge pjesme koje su mi drage, izvođači koje svakodnevno slušam. Moja kolekcija ploča iz dana u dan raste. Volim taj zvuk vinila, pa ih evo skupljam. I svaki mjesec se nađe par novih komada na mojoj polici. Ali ima ta jedna pjesma, evo i ploča koju sam nedavno dobio, zato jer je toliko rijetka da evo, nisam nigdje uspio naći, dobio se na poklon od jedne meni drage osobe, na kojoj se nalazi ta jedna pjesma koja je posebna i koja ima jedno posebno mjesto u mom životu. I koliko god to patetično zvučalo nekom ko možda sad ovo sluša, da nije bilo te pjesme, ne znam bi li danas bio živ. Duboka je to priča i ne želim ulaziti u nju, ali ne prođe ni jedan koncert bez da otpijam tu pjesmu, iako je ja nisam napisao, iako je nisam prvi izveo. Na svakom svom koncertu je pjevam i najavim je uglavnom ovim riječima. Ovo je pjesma koja me izvukla iz pakla i pokazala mi koja je prava snaga muzike. Doveče muzika.

0: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj. Stop. Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
1: 1987. Pjesma I Still Haven't Found What I'm Looking For grupe U2 objavljena je na kultnom albumu The Joshua Tree. Riječ je o duhovnoj himni, o potrazi za smislom, sumnji i vječnoj ljudskoj čežnji. Iako su mnogi pjesmu doživjeli kao potragu za idealnom ljubavnom partnericom, ona ima duboku duhovnu i religijsku tematiku. Govori o čovjeku koji je prošao sve, penjao se po planinama, trčao kroz polja i osjetio strast, ali i dalje osjeća prazninu. Bono Vox je pjesmu opisao kao gospel s nemirnim duhom. Na samom kraju pjesme religijski motivi postaju izravni. Stihovi slomio si okove, oslobodio lance, nosio križ moga srama, izravna su referenca na Isusa Krista i njegovu žrtvu na križu. Bono u pjesmi potvrđuje svoju vjeru riječima You know I believe it, ali odmah nakon toga ponavlja refren. Još uvijek nisam pronašao ono što tražim, potraga za potpunim duhovnim mirom i dalje traje.

0: Ovo je Svijet diskografije.
1: Lijepi pozdrav slušateljima Svijeta diskografije. Ja sam Mary i hvala na prilici da vam Meritas predstavi Pleasantville remix naše pjesme ovog ljeta. Uživamo u remiksu, na ovaj način je pjesma Drugo ljeto s nama, a opet u novom ruhu. Zapravo želimo da remiks još više raspleše one koji će ga slušati. Što kazati za kraj, uživajte u svemu lijepome i pozdrav od nas.
2: Premijera.

0: Svijet diskografije.
1: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
2: 1983. Pjesma Vamos a la Playa talijanskog synth-pop dvojca Righiera mnogima zvuči kao bezbrižni ljetni hit, ali njezini su stihovi angažirani i govore o nuklearnoj katastrofi i apokalipsi. Iza veselog zaraznog ritma skriva se crni humor i tjeskoba hladnog rata koja je te 1983. godine bila na vrhuncu. Stih La bomba estalló izravno poručuje da je bomba eksplodirala. Umjesto sunca, ljude na plaži prži i boji u plavo opasno nuklearno zračenje. Pjesma na ironičan način slavi to što je more napokon čisto. U njemu više nema smrdljivih riba, već je prepuno fluorescentne vode koja svijetli zbog radijacije. Autor pjesme Stefano Righi, Johnson Righiera, pjesmu je opisao kao mali znanstveno-fantastični B-film u kojem se ljudi umjesto sunčevim zrakama sunčaju pod bljeskovima atomskih bombi. Zbog španjolskog jezika i iznimno veselog ritma, većina slušatelja izvan španjolskog govornog područja nikada nije obratila pozornost na same stihove. Tako je ova distopijska skladba do danas mnogima ostala tek bezbrižna himna ljetnih zabava.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izvijestio je da prema za sad dostupnim informacijama među stradalima u tragediji u Nepalu i Kini nema hrvatskih državljana.
2: Prema raspoloživim podacima nema hrvatskih državljana koji bi imali prebivalište u Nepalu ili oni koji su se prijavili za privremeni odlazak u Nepal. Ministarstvo vanjskih poslova je izrazilo sućut i Nepalu i Kini. Hrvatska je solidarna i svaki oblik pomoći koji se bude tražio i koji bismo bili u mogućnosti dostaviti u suradnji naravno i sa drugim državama članica Europske unije ćemo se solidarizirati.
0: SDP upozorava na problem opasnog otpada na varaždinskom području. Tvrdi da je oko 5000 tona otpada povezanog s tvrtkama bračnoga para Šincek odloženo na prostoru bivšega Mundusa, te pita postoji li zbog toga rizik za zdravlje ljudi i okoliš. Velikim problemom smatra i novu dozvolu za odlaganje otpada izdanu tvrtki Tipos Resurs, iako su nepravilnosti bile utvrđene i prije. Zamjenik varaždinskog gradonačelnika SDP-ovac Miroslav Marković prozvao je državni inspektorat jer nije učinio ništa.
3: Kako je moguće da nakon svih tih nepravilnosti državni inspektorat kojemu, znači Mikulić, kojemu na stolu stoji 12 nadzora, rješenja, kazne, ne daje nalog županijskom uredu da ponovo poništi dozvolu. Meni inspektorat ne odgovara. Osim toga, imamo dostupno javno podatke da su gospodin Šincek, vlasnik Tipos Resursa, i gospodin Mikulić bili u jednom trenutku vrlo prisni, slavili nove godine u Varaždinu, zajedno bili u Varaždinu na ručkovima, a trebalo je to ispitati zbog čega je došlo do toga da možda nije reagirano od strane državnog inspektorata.
0: 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom kvartalu. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. To je prva procjena Državnog zavoda za statistiku. Premijer Plenković istaknuo je da gospodarstvo kontinuirano raste unatoč globalnim izazovima.
4: Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije. Premda je godišnja stopa rasta usporila, važno je naglasiti da su sve glavne sastavnice BDP-a bilježile pozitivan rezultat, a pritom posebno izdvajam izvoz te državnu potrošnju i izvoz roba i usluga koje su bile vrlo dobre.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala je Rosanda Tometić, a uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne bit će pretežito sunčano i vruće, vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvora Ogulin i Bosiljevo 1 u smjeru Zagreba vozi se u koloni s povremenim zastojima. Pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini i Zagreb zapad u smjeru Bregane te Buzini i Zagreb istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A7 na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije kolona je oko 1 km. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. There are queues with occasional delays on the A1 motorway between the Ogulin and Bosiljevo 1 junctions towards Zagreb and on the Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb Zapad junctions towards Bregana and between the Buzin and Zagreb Istok junctions towards Lipovac. There are 1 kilometer long queues at the Demerje pay toll towards Zagreb and on the A7 motorway at the Učka junction towards Istria. Longer wait times are possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka.
1: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi. Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
9: Naš glazbeni rulet vrtio se i u Šibeniku na festivalu Dalmatinske šansone.
8: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
9: 1976. Ibrice, naš glazbeni rulet zaustavili smo u 76. godini kako bi nam vi ispričali priču o pjesmi Za sva vremena, Ljubi san vašu čer. Stihove je napisao pjesnik i tekstopisac Krsta Juras, a glazba je vaša.
10: Gdje me nađe, kako godin idu.

0: protiv naše veze i mene proganjao po gradu i tako, ali dobro, izdržali smo koliko smo mogli. Ali jedno večer u Zagrebu pozove Krsa Juras nas na večeru kod njega doma i onda njemu moja bivša cura priča kako njezin otac mene proganja vamo tamo. I jutro mene zove Krska Ibrica, dođi, imam nešto za tebe i da mi tekst Ljubica vaša čer. I ovaj, i to smo skladali i onda je to išlo na Opatijski festival te godine, osvojilo prvu nagradu, ali godine čine svoje i stvarno danas pomalo postanem svjesna koliko ta pjesma imala utjecaja na ljude. Kad ljudi evociraju svoje primjere kroz tu pjesmu, recimo u Zagrebu jedne zime vidim na autu već je bilo 15-20 cm snijega, sutra idem na put gdje sam bio poslanar u Crnčićevoj ulici i ovaj moj pas legne preko cijele ulice, ja čistim snijeg da sutra ne bude pola metra i tako, i vam po iz pravca jednog kafića gdje su ono vrijeme pucali, 91. bilo u pitanju, ide onaj Audi bumbar A4 u ono vrijeme i tako, i prođe, pas se makne i frajer nakon 10 metara stane i vraća se na rikverc. I onda događa se čisto filmska scena. Ono zamagljena stakla, čuješ prozor, zuji, spušta se, vidiš glava, šija, vrat, majko moja, i tip se okrene prema meni i kaže, jesi li ti Ibrica Jusić? Kaj, jes, a sad, čekaš, se fraj upuca, šta će mi? Kaj je tip izletio. Ibrica, sunce moje, ja sam pomorac. Danas sam došao s broda, bio sam kod moje cure. Dok sam ja na brodu, njezna mater je tjera susjednu inženjeru. Ona tva pjesma, to je naša pjesma, ti će nama pjevati na stavljaka kad stari, zovi, samo zovi. Mi smo očeo reći, i tako ima puno, mislim, primjera gdje ljudi pozivaju na te. A ja volim reći da stvaram i pjevam kao što živim i obratno, jedno bez drugog ne idem.
1: Krsta Juras je rođen u Šibeniku, on je iz Šibenika. U vrijeme kada je nastala pjesma Ljubi sam vašu čer, on je studirao u Zagrebu, a vi ste u to vrijeme živjeli na relaciji Pariz, Zagreb, Dubrovnik.
0: I bio je Stockholm. Je. Ali čujte, znate što, ljudi ili se nađu ili se ne nađu. Mi smo se našli i on je puno lijepih pjesama napisao, pa recimo cijeli album Čovjek bez kafića su njegovi stihovine.
1: I zato pjesma Ljubim sam vašu čer u sebi ima taj duh Pariza, francuske šansone, ali ima i Dalmacije. To ste vi i Krsta Juras lijepo zajedno povezali.
0: Ne, mi smo se stvarno, lijepo smo surađivali i, a čuj, kako kažu u Bosni, svi imamo svoj vaka, svi imamo rok trajanja. Ja svak večer zaoknem dragom Bogu što mi poklonio jedan dan, kad se probudim, odmah pred ogledalom uštjepnem se za obraz, aha, dobro je, živi sam, hvala ti, idemo dalje. Ja nikad se ne znam, ali to je tako.
1: Ostala je pjesma, to je jedna dramatična, ali sjetna priča, rekli ste sami o zabranjenoj ljubavi, društvenim razlikama, ali i ponosu.
0: Pa je, evo, mislim, ja sam s tom ženom danas ostao u jako, jako dobrim odnosima. Ona mene pre par godina, inače živi u Italiji, pozvala me, kaže, Ibrica, dođu u mali zatvor u kuću u koju nikad nisi smio pristupiti. I napravo lijepu večeru i tako bi sad. A to bilo je jako diljivo kad sam imao koncert u Knežovom dvoru u Dubrovniku. Ona je sjedala na skalinu od spomenika Mihu Pracatu i pjevanja pjesmu, vidim nju, ona oči zasuzile. Ja sam ono na kraju pjesme, kad je gotova bila pjesma, ono slegnem ramenima, a jebi ga stara, ona je pukla. Ali dobro, mislim, to su lijepi uspomene. I stvarno sam ponosan i na tu pjesmu i atmosferu koja je bila, nije bilo zgodno, žao mi što nije to završilo sretno, ali ovako je bilo sretno jer ako ćeš veća sreća nam se sjećat lijepih stvari. A ja kažem, postoje dvije lijepe ljudske osobine o kojima malo ko razmišlja, a to je sjećanje i pamćenje. A ja se sjećam i pamtim.

0: svět diskografie.
1: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
2: 1984. Pjesma Such a Shame britanskog synth-pop i art-rock sastava Tok Tok objavljena je kao drugi singl s njihovog kultnog albuma It's My Life. Pjesma govori o gubitku kontrole nad vlastitim životom, prepuštanju sudbini, kocki, strahu od neuspjeha i očajničkoj želji za promjenom identiteta, čak i po cijenu ako treba povrijediti blisku osobu. Stihove za pjesmu napisao je pjevač Mark Hollis, inspiriran njegovom omiljenom knjigom Čovjek od kocke, autora Georgea Cockrofta. Roman prati psihijatra koji iz čiste dosade odluči svaku odluku u životu, od bezazlenih do onih moralno upitnih i opasnih, donositi isključivo na temelju bacanja kocke. Mark Hollis bio je fasciniran tim psihološkim konceptom knjige, no kad su ga pitali bi li ikada tako živio, kratko je prokomentirao: "To je dobra knjiga, ali nikako stil života koji bi preporučio."

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
0: shopping. HR mreža. Oglasi.

0: Možemo lagano, lagano i ugodno ući i u ovo Jura Stupljići film Srce na cesti. Nešto ranije, ali s jednakom željom. Dobar dan.
1: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo. Upalite motor.

Evo ga, krećemo u drugi dio dana, točno je 15 sati, do 18 sati smo zajedno danas. Ovoga puta sam, bez Gotle, bez Sabine, samo ja i vi. Vi i ja, kako god, družimo se zajedno, eto, rekoh sve više manje, dobar i ugodan vam dan želim. Prometno uvijek, što znate, vidite, osjetite i doživite, možete nam javiti, družimo se. I ispravljamo one stvari i nadoknađujemo one stvari koje jučer smo možda neoprezno malo gazili preko vokala i ostali smo dužni jednom našem slušatelju. Gotle to ostavi u nasljeđe, pa ćemo onda naše današnje druženje započeti s njom i s tom pjesmom, pa da ne bi bilo da nismo ispunili ono što smo ostali dužni.

Hvala Gotli, hvala dragim slušateljima. Evo, nakon što smo svi malo zaspali, vrijeme je da se razbudimo. Nemojte plakati, nemojte biti tužni, nemojte biti tužni što je završilo, budite sretni što je trajalo. Krenut ćemo sada malo glazbeno intenzivnije i malo življe. Ema Gross inače danas bira glazbu. Mi se, kao što to već dobro znate, družimo do 18 sati, pratimo evo za početak situaciju u prometu koja je postojana, redovite su gužve između Bosiljeva i Lučkog u smjeru Zagreba, kolone i mogući zastoji, tako da se vozi usporeno, a gužva je eto i na zagrebačkoj bilaznici, što također nije baš neka nova, drugčija i posebnija vijest. I tamo na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije kolone oko 1 km. Gotla kao da je tu i bira glazbu jer ide Dua Lipa.

0: Radio Dana.
1: Jučer se povela fina rasprava i lijepo su se pratile određene utakmice i tu ne mislim na Dinamo, nego recimo na Dinamo Predavac protiv Hrvatskog dragovoljca i taj sport i taj ulazak i borba za ulazak u, pa zapravo ovaj glavni ždrijeb Hrvatskog kupa. Uglavnom, jučer pola Hrvatske je pratilo Graničar Kotoriba protiv Zagorec Krapina, na kraju rezultat 1-2, dakle Zagorec je prošao dalje. Što se tiče ostalih rezultata, ovaj glavni jučerašnji, vjerujem da dobro znate, budemo nešto kasnije i o tome i najavit ćemo utakmice koje su i večeras pred nama, ali evo, za sve prave istinske ljubitelje nogometa, dakle redom. Dinamo Predavac Hrvatski dragovoljac 0-2, Graničar Kotoriba Zagorac Krapina 1-2, Slavonija Požega Moslavina 3-0, Svačić Stari Slatnik Koprivnica 2-3, da vidimo, Tomislav Da Uljanik Pula 4-0, Uskok Klis Podravina Ludberg 3-0, Vardarac Ližnjan 3-1, Varteks Bedem Ivankovo nakon 11-teraca prolaz Bedem Ivankova, bilo je čini mi se 2-2, da, tijekom utakmice. Vrbovec Daruvar 4-1, Zagora Bratstvo Jurovec 4-2, Orijent Radnik Križevci 3-1 i Tigar Sveta Nedjelja Karlovac 1-4. Ha? Kako je rezultatske drame, kakva čar i ljepota nogometa. Kratko ćemo uključiti i vas. Halo, dobar dan. Ništa od toga, možda neki drugi put, a možda taj drugi put upravo sad. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: E, dobar dan.
2: Samo da završim informaciju do kraja.
1: Dobro.
2: Specijalni izvjestitelj je. Ko dolazi podno Strahinčice 8.9. prvom kolu?
1: Ko?
2: Imaš to informaciju?
1: Ne, ne, to ne znam.
2: Neko ko će gore proći nego prošle godine u Kurilovcu.
1: Ko sad? Ne znam. Ko?
2: Pa ko je jučer bio najveća senzacija kupa?
1: Jučer najveća senzacija kupa?
2: Ne, prošle godine. Loša senzacija, negativna senzacija.
1: Jo, ne, sad sam ostao bez, mozak mi je zablokirao, nemam pojma.
2: Istra!
1: Istra! Opa!
2: E, sad će još gore proći nego u Turopolju, sad dolaze u Zagorje. E, osmog devetog u 17.30, prvo kolo.
1: Kaka će to biti fešta i utakmica. E,
2: šta su oni Bogu skrivili, šta se pitaju. Evo, sam htio završiti informaciju.
1: Mo, evo, sad sve znamo, sad smo u potpunosti informirani, sad svi pravi ljubitelji nogometa znaju
2: može,
1: gdje
2: može
1: su.
2: I može jedan glazbeni predlog.
1: Ma, može, naravno.
2: Na današnji dan je izašao jedan od najboljih albuma po meni od svih vremena, znači Pearl Jam Alive.
1: Može.
2: Jer je prve na današnji datum
1: može.
2: Alive.
1: Može, bit će u jednom trenu, može, hvala, pozdrav.
2: Može, bez remiksa, naravno, ajde bog.
1: Ajde, bog, čujemo se. Evo, sad smo lijepo upotpunili sve ove nogometne informacije, a ovom nešto manje ozbiljnom, ovom rekreativnom nogometu koji se tiče Lige prvaka i konferencijske lige, o tome nešto kasnije.

0: Iako kolovoz polako ide ka svome kraju, mira u prometu i dalje nema.
1: Drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: Mislim, možda je nemir, ili je nemir ili je strast, tako ide s tih pjesme, ili sam ja opet nešto pogriješio, što je vrlo lako moguće. Dakle, između Bosiljevog i Lučkog u smjeru Zagreba usporeno se vozi u kolonama s mogućim zastojima na zagrebačkoj obilaznici, dakle gužva između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u oba smjera i na čvoru Učka u smjeru Istre Opatije kolona je oko 1 km. Evo, ako planirate neko putovanje, da znate, dakle, uobičajena mjesta za gužve. Što se tiče vremena, ne da se kolovoz, bez obzira što ide ka svome kraju, temperature visoke, prave ljetnje, kao da je srpanj, ali to je normalno skroz, jer je tako je. Pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. To je čak, evo, i prognoza za sutra. Danas uglavnom pretežno sunčano i vruće, temperature su išle, idu ili će još potencijalno negdje ići do 35 danas. Što se tiče sutrašnjeg dana, jutarnje temperature od 16 do 20, na obali i otocima između 21 i 26, a sutra fino, dnevne temperature između 33 i 38 celzijevih stupnjeva, tako da je fino, temperature ponovno rastu. Čekaju nas ponovno ugodni ljetni dani. Inače, za sutra, za Dubrovačku regiju, za sam jug Hrvatske, izdan je onaj crveni meteo alarm. Dakle, bit će jako, jako vruće, pa eto, čuvajte se, zna se ko je najbolji lijek protiv vrućina. Dobra pjesma na radiju, ostanite s nama.

0: 15.30. Drugi program. Novosti. Ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 85. godini u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu, objavila je njegova obitelj. Bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba služio je doživotnu kaznu zbog genocida i ratnih zločina. Posljednjih mjeseci njegovo se zdravstveno stanje pogoršalo, a zahtjevi obitelji za puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga više su puta odbijeni. Novi prijedlog kaznenog zakona kojim se uvodi kazneno djelo ekocida vlada bi trebala razmatrati 10. sljedećeg mjeseca, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Pritom je govorio o kaznama za ekocid, izazivanje požara i druga kaznena djela protiv okoliša.
1: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura, dakle govorimo o dva zakona kada govorimo o uvođenju novog kaznenog djela. Iskoristit ćemo tu situaciju i da pooštrimo kazne kada govorimo o osobama koje su počinila ta kaznena djela, to se odnosi na kazneno djelo dovođenja u opasnost života, imovine, opće opasnom radnjom i sredstvima, gdje sada imamo kaznu za izazivanje, dakle to se radi u općem kaznenom dijelu, dakle gdje nije samo pitanje podmetanja požara, već se odnosi i na poplavu, eksploziju ili druga takve događaje, gdje sada imamo predviđenu kaznu od 6 mjeseci do 5 godina. Tu ćemo predložiti povećanje kazne na 1 do 10 godina.
0: U Zagrebački muzejski vikend od 3. do 6. sljedećeg vikenda bit će uključeno 11 muzeja u kojima će se održati više od 160 besplatnih programa. Pod sloganom Dođi k sebi u muzej posjetitelja očekuju izložbe, radionice, stručna vodstva, predstave i mnogi drugi sadržaji. Posebnost ovogodišnjega muzejskog vikenda objasnila je pročelnica Zagrebačkog gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić.
2: I svi ti muzeji bit će otvoreni u isto vrijeme od 10 do 20 sati, a neki zbog određenih noćnih programa čak i dulje. Pozivam sve naše sugrađane da nađu nešto za sebe, da dođu sami ili da povedu sebi drage ljude i dođu k sebi u muzej. Što je posebno ove godine u muzejskom vikendu? Posvećen je temi koja je jako aktualna u svijetu kulture u Europi danas u zadnjih nekoliko godina, u Americi i drugim, a to je well-being prijevoda, dakle radi se o nečemu, to tražimo da nam bude dobro u životu, naspram ove svakodnevne životne užurbanosti, briga, nervoze.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimun Miloš, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I vrijeme sutra, pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu najnestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru od 21 do 26, dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
3: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i Naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Vozilo u kvaru u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Dubrovnika vozi se po dva traka, ograničenje brzine 60 km na sat. Na zagrebačkoj bilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u oba smjera povremeno se vozi usporeno u zastoj. To je na autocesti A7 na čvoru Učka u smjeru Istre, kolona je oko 1 km. Pojačan je promet teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. due to a broken down vehicle on the A1 motorway in the Mala Kapela tunnel towards Dubrovnik, there is a speed limit of 60 km per hour. They're accused with occasional delays on the A1 motorway between the Bosiljevo 2 junction and Lučko Petrol towards Zagreb, and on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Zagreb Istok junctions in both directions. There is a 1 km long queue on the A7 motorway at the Učka junction towards Istria. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Ima onaj jedan komentar koji kaže: svi mi razveseljavamo ljude, neko svojim dolaskom, a neko svojim odlaskom. 15.39, inače ako vas zanima, Harry Styles otišao je u Ameriku, u New York, u Madison Square Garden, i tamo će imati 30 koncerata za redom, što je svojevrsni rekord. Pa evo, ako ste negdje u blizini, mogli biste uživati u ovakvim izvedbama i ovakvim čarima mladog Britanca koji osvaja što muška, što ženska srca.

Da, dakle, nakon čini mi se australske, pa naravno europske turneje, evo ga sada na američkoj, dakle Harry Styles, 30 koncerata u Madison Square Gardenu. Lako napuniti Madison Square Garden, napuni arenu Harry. A kad smo kod New Yorka i kod te dvorane, iduća izvođačica je tamo imala vjenčanje. Eto, nije više dovoljno, ne znam, zakupiti otok ili cijeli grad, sada se to radi dakle u New Yorku u takvim halama i onda se blokira cijeli grad. Harry i Taylor su inače i na jedan drugi način povezani, pa lijepo to plete naša Emma Gross koja danas bira glazbu.

E, naš specijalni izvjestitelj sa terena širom Lijepe naše, čovjek koji obožava Guy Mache, ako se ne varam, ovoga, rekao je da je Pearl Jam ispustio Alive danas, na današnji datum, ali evo, malo istraživanja vrijednog čak Pulitzerove nagrade kaže da to nije bilo danas, nego 7. srpnja 1991. Ali kako god bilo, evo, za sve ljubitelje ovakvih tonova i tonaliteta i ovakve glazbe, ide Pearl Jam.

0: Znači, mislim da sam da nikad neću čut svoj najdraži bend uopće na jednom hrvatskom radiju. E pa hvala na Pearl Jamu. Aj čuvaj se.
1: Drugi dio dana.

0: Baš šteta, da, fino smo odlijepili. Dobar dan.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: Opet o tim bespućima interneta, kao i uvijek kod tih bogova algoritma, pojave se neke situacije i neka pitanja. I evo, jedna se pojavila, malo je čudna, ali rekao, ajde, idemo podijeliti. Uglavnom, tiče se roditelja male djece, a pitanje ili rasprava koja se povela je ovakva. Dakle, ako ste roditelj djevojčice i ona treba ići na WC, idete li u muški ili u ženski WC? Ako ste roditelji dječaka, mislim, koji WC idete? Jako čudna rasprava, ali evo, kao roditelj i djevojčice i dječaka, čovjek dođe pred WC i ne znam koji da uđe. Dakle, idem li u WC po mom spolu ili po spolu djeteta? Ha, kakva pitanja? A vi mislite da u svijetu ima problema? Ovo su problemi. Biti ili ne biti, je li pile prešlo cestu? I ovo, to su tri vječna pitanja u životu. Dakle, evo, recite što mislite, da je Gotla tu, pitao bi njega, a i pitaću ga, evo, što on misli, ali u koji WC vi ulazite s malom djecom? Po svom spolu ili po spolu djeteta? Evo vam malo ključnih životnih pitanja u ovo doba dana u 16.03. Javite svoja razmišljanja, traktate, epove, epopeje, ditirambe, pjesme, sonete, što god napisali i što god mislili o ovom, slobodno nam javite. Brojeve, mislim, dobro znate. Idemo dalje, što se tiče gužvi, one su postojane. Na svim prometnicama koje drže do sebe, koje su imalo bitne, trenutno su gužve. Vi se držite, čuvajte i samo slušajte.
2: Drugi

Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: stvarno nisam razmišljao o tome, nije mi to čak nešto padalo na pamet, sve je išlo prirodno i onda evo, samo se pojavio taj algoritam, taj video i malo mi je unio zrno sumnje.
1: Drugi dio dana.
0: Pa rekao onda da i vas malo pitam. Kaže, slušatelj, pozdrav, od kad imam kćer 5 godina. Dakle, postalo mi je nekako prirodnije da s njom ulazim u ženski WC zbog spola, ali prvenstveno zbog higijene, misleći da su ženski WC uredniji od muških, ali često sam se uvjerio suprotno, pa sad češće idemo u muške. Dobro, kaže, drugi problem je isključivo jedino ako otac vodi žensko dijete u ženski WC. Nije problem dijete, problem je otac, mama može ići gdje hoće i sve pet. Neće joj niko prigovoriti niti u muškom, niti u ženskom toaletu. Idealno je, mama vodi muško žensko dijete u ženski WC i nema problema. Problem je samo muški spol roditelja. Eto do kuda je došao ovaj svijet, ali ne, to nije seksizam. Vele i kaže, slušateljica, ako je mama s djetetom, ide u ženski toalet bez obzira na spol djeteta, ako je tata s djetetom, ide ovako. Ako je djevojčica, ide u ženski toalet i onako su tamo sve kabine, a ako je dječak, ide u muški. Moje mišljenje. Evo, ne znam, s nekima se slažem, s nekima ne, rekao, uopće nisam glavu razbijao oko toga, ali pojavi se ta dilema. Joj, ti crni Instagrami, i onda, ne znam, samo sad pred toaletom čovjek ima dilemu i muči se u koji uči što raditi, a djetetu je sila. Uglavnom, eto, ako vam je volja i ako vam se da, uključite se malo u raspravu, neće ovo još dugo trajati.

Da samo čujete ovu sekvencu pjesme, mislim da bi bilo lako pogoditi o kom se radi. Bruce Springsteen, 16:20. Ajmo malo o gužvama koje su i dalje postojane, pogotovo između Karlovca i Lučkog u smjeru Zagreba. Evo, povremeno se vozi usporeno u kolonama s mogućim zastojima. Gužve su i na zagrebačkoj obilaznici, a evo i na čvor Učka u smjeru Istre i Opatije. Kolona i dalje oko 1 km. Općenito, povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama. O temperaturama nakon jedne prigodne pjesme.

0: Ima onih par rečenica u Pervanovom dnevniku. Miran budi, miran budi, miran budi. Evo, sad smo vas smirili, nadam se.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: Mirni budite, što se tiče i temperatura, treba će gašenje u tom smislu sutra, jer bit će sunčano, vruće i vrlo vruće. Na sjevernom Jadranu i na zapadu u noći na suboti mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, najniža temperatura od 16 do 20, na obali i otocima između 21 i 26. Visoke temperature sutra između 33 i 38, a još jednom DHMZ izda ono crveno upozorenje što se tiče visine temperatura za jug Hrvatske. Pa evo, samo budite na oprezu, čuvajte se visokih temperatura, znaju se načini kako se čuvati od njih. Tako da samo lagano, mirno, sve to normalno skroz, jer je kolovoz koji traje, bliži se kraju, ali ljeto ne posustaje. 16.24, novosti pred vratom.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Ratko Mladić, bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba i pravomoćno osuđen za genocid i ratne zločine, umro je u 85. godini u pritvoru u Scheveningenu, objavila je njegova obitelj. Služio je doživotnu kaznu potvrđenu 2021. godine za najteže zločine počinjene tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Mladićevo ratno djelovanje počelo je u Hrvatskoj, a među zločinima koji se uz njega vežu je i pokolj u Škabrnji, za koji na Haškome sudu nije bio optužen. U Gospiću su predstavnici Mosta upozorili na ekološku opasnost povezanu sa sanacijom opasnog otpada kod silosa i odlagališta Rakitovac. Ističu da bi onečišćenje moglo ugroziti rijeku Liku i izvore pitke vode, te predlažu da se najopasniji otpad privremeno pohrani u bačve i spremnike dok se konačne ne sanira. Govore Mostovci Marin Miletić i Zvonimir Troskot.
2: Ispod samog Rakitovca se nalazi rijeka Lika. Znamo da je otrovni otpad ovdje skladišten, znamo da je talijanska i druga mafija preko Šinceka uz dopuštenje Mikulića dopremala otrovni otpad preko 1700 šlepera na silose ovdje i ovdje na Rakitovac.
3: Gospodin Turudić je bio branitelj pa zna kako je to zapravo bilo 90-ih, a ovdje će zapravo pokazati je li on svjestan i ako je svjestan zapravo tog bioterorističkog čina i unutarnje agresije koje je zapravo provodila vlada zajedno sa kompanijama koje smo spomenuli, da li će se stat na stranu pravde ili će se stat na stranu bioterorističkog čina.
0: Od sutra do 6. sljedećega mjeseca u Ludbregu se održavaju dani Svete nedjelje uz vjerski, kulturni, sportski i tradicijski program. O važnosti manifestacije i njezinoj višestoljetnoj tradiciji govore gradonačelnik Dubravko Bilić i direktorica turističke zajednice Karin Golubić.
4: Proslava Svete nedjelje, a i sama činjenica da je Ludbreg službeno saborsko proštenište i jedino papinskim dokumentom priznato proštenište u Hrvatskoj, zapravo na ovim prostorima, je velika stvar, to je stvar koja određuje nas kao grad i svake godine, evo, s radošću i ponosom dočekujemo veliki broj vjernika.
5: Ludbreška Sveta nedjelja je jedna manifestacija koja traje već stoljećima. To nije program koji smo mi izmislili i implementirali sada u Ludbregu da bi imali neku manifestaciju. Ona je izrasla iz našeg svetišta i iz duge tradicije proštenja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra bit će pretežito sunčano, vruće i vrlo vruće, navečer na sjevernome Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru od 21 do 26, dnevna do 38 stupnjeva. U špare.

0: Sparu.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvora Karlovac i Naplate Lučko u smjeru Zagreba povremeno se vozi usporeno u kolonama s mogućim zastojima. Pred naplatama Lučko i Demerije u oba smjera nema dužih čekanja. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u oba smjera povremeno se vozi usporeno uz moguće zastoje. Na autocesti A7 na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije kolona je oko 1 km. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding in queues with occasional delays on the A1 motorway between the Karlovac Junction and Lučko Peitol towards Zagreb, and on the Zagreb Bypass Road between the Zagreb Zapad and Zagreb Istok Junctions in both directions. There is a 1 km long queue on the A7 motorway at the Učka Junction towards Istria. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Evo, rekli smo nešto ranije da je gužva ovdje između Karlovca i Zagreba, a očigledno onda kad i dođete u Zagreb, tu vas također čekaju divne, krasne, kao što je jedan gospodin nedavno rekao.
1: Jako sam zadovoljan sa gužvama ove godine, ima ih više nego ikad.
2: Grozno!
0: A evo i vi ste malo u tom dahu, prstohvatu, cinizma i ironije.
3: Ljudi, srce mi je ko kuća. Stvarno, u Zagrebu nikad nisi sam na cesti. Predivno je koliko nas ima, svi podržavamo ovaj promet i vidjeti uopće toliko ljudi, automobilima, toplo mi je oko srca i sve vas pozdravljam i ajmo ljudi, još jače, još više i još duže.
0: Da, čini mi se da je veselo u prometu, u svakom slučaju. Držite se ako nešto treba, tu smo 099 616 7002.

0: 17 sati i 1 minuta, još smo pa točno 59 minuta s vama. Hvala vam na svim javljanjima na 099-616-7002.
1: Drugi dio dana.
2: Pozdrav, upravo saobraćajna nesreća, znači na zagrebačkoj obilaznici od Lučkog, nakon 100-200 metara prije motela Plitvice, znači auto i šleper. Šleper stoji u desnoj traci, auto stoji u zaustavnoj. Tako da pazite, nije još obilježeno, tako da neko se ne zaleti u taj šleper koji doslovno stoji. Znači, 200 metara nakon Lučkog u smjeru motela Plitvice.
0: Čuvajte se, sretan put svima i još jednom, evo, hvala na javljanju. Ako nešto imate, znate, vidite, iskusite, doživite, 099-616-7002.

0: Jučer smo dakle saznali Dinamo ove sezone u Europskoj ligi, a tko će u konferencijsku?
1: Drugi dio dana.
0: Od 19 sati Rakov Hajduk. Hajduk dakle gostuje u Poljskoj. Prva utakmica završila je 2-2.
2: Očekujem da će Rakov igrati kao u Splitu, pritiskati i tražiti pobjedu. Nema tu ispitivanja snaga, nema prostora za takve stvari. Jedna je utakmica, pobjednik prolazi.
3: Much room for speculation is one game that the one who wins pass. I think we know.
2: Mi znamo sve o Rakovu, Rakov zna sve o nama, imali smo tjedan dana kako bismo ih analizirali, oni također, tako da nema nepoznanica. Odlučivat će detalji, a mi ukratko idemo poginuti na terenu.
0: Ovo je bio Gonzalo Garcia u divnom prijevodu kolege Karla Plazine, a onda od 20:45 Rijeka doma dočekuje Midtjylland, prva utakmica završila je 2-0 za Midtjylland.
4: Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrebu, a još je to dodatno potvrdilo se u Danskoj. Sa druge strane, opet kakvi bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali u svoju kvalitetu, u mogućnost da u sportu su se događala i veća čuda od toga da bi Rijeka došla do pozitivnih rezultata. Treba vjerovati u sebe, najprije treba razmišljati o kvaliteti svoje igre, treba uzeti to silnu energiju koja će biti sigurno na stadionu, koja će biti na našoj strani.
0: Pretpostavljam da ovaj glas prepoznajete, Matijaš Kek je najavio ovaj susret, dakle od 20:45 Rijeka Midtjylland, nešto ranije Rakov Hajduk od 19 sati, a od 20 sati možete pratiti i košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, Hrvatska igra protiv Latvije, naravno sve to na ovom istom drugom. Tako da, topla preporuka i topli savjet, ostanite i dalje uz...
1: Drugi.

0: Radio Dana.
1: Imali smo vijest o onoj situaciji na zagrebačkoj obilaznici. Ponavljanje je majka mudrosti, pa ponovimo.
2: Pozdrav, upravo saobraćajna nesreća, znači na zagrebačkoj obilaznici od Lučkog, nakon 100-200 metara prije motela Plitvice, znači auto i šleper. Šleper stoji u desnoj traci, auto stoji u zaustavnoj. Tako da pazite, nije još obilježeno, tako da neko se ne zaleti taj šleper koji doslovno stoji. Znači 200 metara nakon Lučkog u smjeru motela Plitvice.
1: Evo, nadam se da smo sad svi zajedno nešto malo mudri. Na Haku ta informacija još ne stoji. Kažu da se, evo, privremeno između Zagreb zapada i Zagreb istoka u oba smjera vozi uz moguće zastoje. Što se tiče ovih gužvi, pa recimo između Karlovca i Lučkog, te informacije više nema, tako da, evo, nadam se da je barem tu sve u redu. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u lici, te u priobalju. U svakom slučaju, čuvajte se i sretan put.

baš pašu za ovako kraj kolovoza. Svojevrsni pač, a nije baš završetak tjedna, ali evo i tjedan je polako pri kraju. Još jednom, što se tiče sutrašnjeg dana, budite spremni na sunčano vruće i vrlo vruće vrijeme s temperaturama pa negdje do 38. Mistakes and heartbreaks and no crying. Drugi, drugi.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Šteta od požara na omiškom području procijenjena je na 4,5 milijuna eura. Uništeno je oko 30 tisuća trsova vinove loze, 15 tisuća maslina i 400 voćaka. Ministar David Vlajčić najavio je pomoć svim pogođenim poljoprivrednicima, a u rujnu i natječaj za obnovu nasada uz potporu do 100% troškova.
2: Otvorit ćemo intervenciju iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, obnova poljoprivrednog potencijala. Kada se stvore uvjeti, ne igra nam uloga, nego nam je bitno da svi oni uđu unutra. Sredinom rujna možemo to očekivati, pokrit ćemo apsolutno sve štete do 100% prihvatljivih troškova po projektu od 1000 do 1 milijun eura. Bitno je ne sanirati samostalno na svoju ruku štetu, nego da se šteta dokumentira, evidentira, prijavi putem jedinice lokalne samouprave, ali isto tako putem savjetodavne službe našeg ministarstva. Tek onda možemo pristupiti sanaciji štete, jednostavno vratiti život poljoprivredi ovdje kako je to bilo i prije samog požara.
0: Vlada je na današnjoj sjednici odredila naknadu od 3 eura za svaki neiskorišteni sat osobne asistencije u prijelaznom razdoblju. Mjera je uvedena nakon što je Ustavni sud ukinuo dio odredbi Zakona o osobnoj asistenciji. Do 20. ovog mjeseca zaprimljeno je 12.600 zahtjeva, a gotovo 2.000 još ih se obrađuje. Ministar Ružić odbacio je kritike da je naknada od 3 eura preniska.
3: Smatramo da je to pravedan, pravičan iznos i da potpuno zadovoljava funkciju za koju se isplaćuju. I većina, moram reći, udruga s kojima smo razgovarali podupire takav stav. Jer nama treba novac i za druge stvari i moramo misliti i na drugo i moramo apelirati, ja ovdje kao ministar apeliram na to da svako ko upućuje kritiku, da pri izricanju kritike bude otvoren za sagledavanje sustava u cjelini. Mi skrbimo jako puno potreba, jako puno korisnika.
0: Uhićen je predsjednik Poljskog olimpijskog odbora Radoslav Pješević zbog sumnje u korupciju. Tereti ga se da je primio mito pri sklapanju sponzorskih ugovora, a navodno su uplate obavljene preko platforme za digitalne valute Zonda Crypto. Istragu vodi Šleski odjel za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru 21 do 26, dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokrili, vlažni i skliski u Lici i priobalju. Povećane gustoće prometa na gradskim cestama i obilaznicama. Na Zagrebačkoj vozi se usporeno kolonama u pokretu, zastoj između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u oba smjera. Zbog prometne nesreće prekinut promet na autocesti Rijeka Zagreb između čvorova Čavle i Orehovica na vijaduktu Svilno u smjeru Rijeke. Večeras od 23 sata do 6 sati sutra ujutro zbog radova bit će zatvorena autocesta 6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Delnice u oba smjera uključujući čvor Ravnu Goru, te između čvorova Delnice i Oštrovice u oba smjera uključujući i čvor Vrata. Pojačan je teretni i putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the A6 motorway on the Svilna viaduct, traffic is temporarily suspended between the Čavle and Orehovica junctions. Traffic is proceeding slowly in queues on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Zagreb Istok junctions in both directions. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Rekli smo nešto ranije, dakle, pa tri sportska događanja danas, dva nogometna, a prvi je onaj od 19 sati, dakle, Rakov Hajduk, stigao je sastav Hajduka, Silić, Hrgović, Rači, Marešić, Kapanđije, Sigur, Pukštas, Šotiček, Dalison, Ljetni, Bamba i naravno Šego u napadu. Dakle, Hajduk igra od 19 sati, onda od 20 sati kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u košarci Hrvatska-Latvija, a onda od 20.45 Rijeka-Mitilen. Sve to možete pratiti na
1: Drugi.

0: I posljednji put danas.
1: Drugi, dio dana.
0: Pozdravljamo vas za danas, Ema Gross birala je glazbu, moje ime je Ivan Fedor, želim vam ugodnu i lijepu ovu još uvijek ljetnu, toplu, divnu večer, također i puno sportskih događanja, pa sretno svim našim klubovima nogometom u Europi, a sretno našim košarkašima koji večeras igraju protiv Latvije. Sretan vam i put, ako ste na putu, i to bi u ostalom bilo sve. Do slušanja!

0: GPS Madana.
1: Alex Warren, Rescuer.

0: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
1: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

0: singing in chains, just like the sea.
1: Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: Ratko Mladić, bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba, osuđen za genocid i ratne zločine, umro je u 85. godini u zatvoru u Scheveningenu, objavila je njegova obitelj. Služio je doživotnu kaznu, potvrđenu 2021. godine, za najteže zločine počinjene tijekom rata u BiH. Mladićevo ratno djelovanje počelo je u Hrvatskoj, a povezuje ga se i s napadom na Škabrnju u studenom 91. Za pokolj 43 mještana i hrvatskih branitelja te razaranje i palež sela na Haškom sudu nikada nije bio optužen. Smrt ratnog zločinca komentirao je načelnik Škabrnje Ivan Škara.
2: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
0: Na Zagrebačkom županijskom sudu nastavljeno je suđenje bivšim ministrima Darku Horvatu, Tomislavu Tolušiću i Josipu Aladroviću, te bivšem potpredsjedniku vlade Borisu Miloševiću u aferi vezanoj za dodjelu državnih potpora i zapošljavanja. Svjedočila je bivša načelnica sektora u Ministarstvu gospodarstva Danijela Žagar, koja je govorila o nepravilnostima i pritiscima da se sredstva dodjele i onima koji nisu ispunjavali uvjete za potpore. Odvjetnica prvookrivljenog Darka Horvata, Višnja Drenški-Lasak, Lasan objašnjava što je u postupku sporno, a što će obrana tek dokazivati.
3: Ta činjenica uopće nije sporna da je ministar potpisao dvije odluke. Samo je sporno to da li je ministar imao ovlasti potpisati ovu drugu odluku, ako ih imao, na temelju čega ih je imao, da li je takva praksa već ranije postojala da je temeljem diskrecijske odluke su podijeljena neka sredstva, ali to je nešto što će se u tanjem tijeku postupka od strane obrane itekako dokazivati.
0: Neobičan problem pojavio se u jednoj od najvećih francuskih nuklearnih elektrana. Više od 200 tona meduza nakupilo se kod elektrane Gravelines i začepilo filtre sustava za dovod morske vode. Zbog toga su dva reaktora preventivno zaustavljena, a još dva rade smanjenom snagom. 7 brodova trenutačno uklanja meduze i vraća ih u otvoreno more. Iz energetskog operatora poručuju da nema opasnosti za sigurnost elektrane i stabilnost opskrbe strujom. Sličan problem pojavio se i prije, no uzrok tako velike koncentracije meduza još nije poznat. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I o vremenu sutra. Pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru od 21 do 26, a dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na zagrebačkoj obilaznici zastoji su i kolone povremeno u oba smjera između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok. Prometna je nesreća na autocesti Rijeka Zagreb između čvorova Čavle i Orehovica na vijaduktu Svilno u smjeru Rijeke. Vozi se jednim prometnim trakom u koloni oko 1 km. Prometna je nesreća i na Jadranskoj magistrali u mjestu Plano, vozi se uz ograničenje brzine. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding in queues with occasional delays on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Zagreb Istok junctions in both directions. Due to a traffic accident on the A6 motorway on the Svilno viaduct, traffic is proceeding slowly over one lane between the Čavle and Orehovica junctions towards Rijeka. There is a 1 km long queue. Due to a traffic accident on the DC8 state road in Plano, there is a speed limit of 30 kilometers per hour. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.

0: Cijene slušateljice i poštovani slušatelji, ugodno predvečerje u nastavku obilje sporta. Danas ne samo u prijenosu, već i u nizu događaja koji su na rasporedu. U potrazi za konferencijskom ligom su nogometaši Hajduka i Rijeke. U Čenstohovi kreće utakmica između Rakova i Hajduka. Pozdravljamo Karla Plazinu.
1: Pozdrav i tebi, Lovorko, lijep pozdrav naravno svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Hajduk je odmah u kaznenom prostoru domaćima, već u prvoj minuti dvoboja koji je počeo prije nekoliko trenutaka, prije 15 sekundi, rezultat naravno 0-0. 5.500 gledatelja prima stadion u Częstochowi ovdje u Poljskoj i mislim da je ispunjen, ako ne do posljednjeg mjestima, zaista bit će uskoro svakoga trenutka, jer veliki interes bio za ovaj dvoboj između Rakova i Hajduka u Poljskoj, s obzirom na to da je domaća momčad igrala 2-2 u prvoj utakmici u gostima, i tako da ima naravno velika nadanja uoči ovoga dvoboja, ali ima i Hajduk s obzirom na to da je bio bolji tijekom prvih 50 minuta susreta, dok Pajaziti nije dobio crveni karton. O svemu ostalom iz ove utakmice možete malo poslije. Evo gola za Hajduk, evo 1-0, ali prekršaj u napadu svirao je sudac iz Azerbajdžana Alijar Agajev. VAR sobi Engles Petro Banks i Ingile Mamadov, također iz Azerbajdžana. Saznaćemo uskoro njihov pravorijek, jer ovdje će se naravno pogodak pregledavati. Mislim da je svirano nakon što je lopta ušla u gol, nakon što je završila u mreže. Bije udarac iz kuta s lijeve strane napada Hajduka na 5-6 metara. Golman je vratar Rakova Trelovski pao i tu je onda sudac svirao prekršaj, ali kažem, nisam siguran je li to bilo nakon što je lopta završila u mreži, jer ako jest, onda se situacija može pregledavati, a ako nije, onda naravno prekršaj stoji, prekršaj vrijedi. Mislim da upravo sada to objašnjava sudac Agajev Mikela Ušegi, da se ne može to pregledati ili preokrenuti s obzirom na to da je svirao prekršaj sudac prije nego što je bio gol. E sad, igrači Hajduka hvataju se za glavu. Tamo Marešić ne može vjerovati, Rači također, nikomu nije jasno zašto je prekršaj sviran. Utakmica još nije nastavljena, kažem, nisam siguran hoće li ovdje, može li se ova situacija... Evo ide pregledavati sudac tu situaciju i mislim da bi to mogle biti dobre vijesti za Hajduk. U toj cijeloj gužvi nisam uspio ni vidjeti tko je uopće pucao od igrača Hajduka, tko je zabio pogodak, tko je loptu skrenuo u mrežu, ali dobra vijest za navijača Hajduka da sudac ide pregledavati tu situaciju, što znači da vrlo vjerojatno stigla informacija iz VAR sobe da pogodak može vrijediti, odnosno ga sudac može priznati da je prekršaj, da nije postao u konačnici, tako da sad čekamo odluku glavnog suca Agajeva. Eto, odmah na početku, u prvoj minuti doslovno Hajduk imao pogodak, mislim da je bila 57. sekunda na semaforu, pogodak vrijedi, Hajduk od prve minute vodi 1-0, čini mi se da Rači tamo najviše slavi da je on zabio taj pogodak. 1-0 vodi Hajduk, mislim da ni navijači domaćeg sastava još nisu svjesni što im se dogodilo, što se ovdje upravo sada na terenu dogodilo, jer oni i dalje slave, odnosno jedan dio tribine slave, maše maramicama, maše šalovima, a dobar dio tribine koji očito nije, koji jest svjestan što se dogodilo, u nevjerici, u šoku, u tišini. E sad su i ovi drugi zaustavili s tim svojim navijanjem. Hajduk vodi od prve minute dvoboja, sad je već četvrta, 1-0, čini mi se da je, kažem, Rači zabio taj pogodak u toj gužvi, ali zaista u tom cijelom cirkusu koji se dogodio nisam uspio uhvatiti tko je taj igrač koji je postigao pogodak. Ono što je jasno, Dalison je ubacio iz kuta s lijeve strane, a Rači, stigla je potvrda s UEFA-ine službene stranice, zabio je pogodak glavom u toj gužvi, u tom skoku, uspio je glavom preusmjeriti loptu prema golu. Očito vratar Trelovski nije bio dovoljno ili nije bio uopće ometan kod tog izlaska na loptu, i odlične vijesti za Splićane. 1-0 vodi Hajduk od prve minute dvoboja. Podsjećam, u prvoj utakmici bilo je 2-2, Hajduk je dva put vodio, uspjeli su gosti tada na Poljudu dva put izjednačiti, a sada evo Hajduk u vodstvu i ovdje u prvoj minuti dvoboja. Rači je zabio nakon udarca iz kuta, opet je Hajduk u novom napadu. Dalison se namješta na udarac 20 metara, pa finta, pa na lijevu nogu. Dalison ima tamo lijevo igrača, ali išao je proigravati u dubinu, uspjeli su to domaćini zaustaviti, odbiti, međutim još uvijek velika gužva na sredini terena, kažem, nikako da se uspije malo i ovdje vremena za nekakve informacije stvoriti, a sada prekršaj na sredini terena Šotičekom, napravili su domaćini, napravio ga je Repka i slobodan udarac za Hajduk negdje oko središnjeg kruga igrališta. E sad, dok Šotiček tamo leži, dok je on na travnjaku, odnosno to je tamo sada ipak Pukštas, isprike, Šotiček je otišao na krilnu poziciju, Pukštas je bio taj koji je došao do lopte, dok Pukštas leži na sredini terena, prilika da uspijemo konačno i reći tko su igrači na terenu za ovaj dvoboj. Jednu promjenu napravio je Gonzalo Garcia u odnosu na prethodni dvoboj s Rakubom na Poljudu u četvrtak. To je izmjena Kaponđe Pajaziti, s tim da je sigurno otišao u sredinu terena, Kaponđe na mjesto desnog beka, dakle na golu Silić, u obrani Kaponđe, Marešić, Rači i Hrgović, Pukšta sigur vezni dvojac, Bamban i Šotiček na krilima, između njih Dalison i u vrhu napada Mikele Šego. Što se tiče domaćina Rakova, Rakov Čestohova, tako bi se nekako to trebalo izgovarati, pokušat ćemo tijekom ovoga prinosa biti naravno što bliže tomu. Oni su u odnosu na dvoboj u četvrtak napravili dvije promjene. Na golu je večeras Trelovski, u obrani Tudor, Rakovican i Svarnas. Na krilima za domaćine su Amejo te Otieno, Struski i Repka, vezni dvojaci naprijed Makuh, Emreli i Diaby Fadiga. Dvije promjene su Makuh i Struski. Makuh je ušao u igru umjesto Kwiatkowskog, a Struski umjesto Kočergina. Evo napada sada i domaćina, puno prostora kroz sredinu svoju od Diaby Fadiga, ali uspjeli su ga spriječiti Hajdukovci. 7 minuta dvoboja, Hajduk od prve minute, pogotkom Račija vodi 1-0, dijagonala na Bambu, Bamba po desnom krilu ulazi u kazneni prostor, Bamba je pobjegao, Bamba i dalje, ali lopta je također pobjegla Bambi, dao je predug for, Bamba traži udarac iz kuta, kaže pomoćnik kako nema kornera, nema udarca iz kuta novoga za Hajduk, nego je lopta za domaćine, za Raku Čenstohovu. Ono što sam također ostao dužan reći, osim tog glavnog suca, njega sam spomenuo, Azerbajdžanac Alijar Agajev, pomoćnici iz iste države Zein Alov i Amir Ali, četvrti sudac u Mudlu, u Varsobi, hvala im za sada. Peter Banks i Ingila Mamadov, njih sam eto malo više spomenuo jer su imali veliku odluku, pozvali su glavnog suca dvoba da dođe pogledati situaciju kod tog pogotka u prvoj minuti na VAR ekran i tu je odlučio sudac Agajev da je napravio grešku, prvu odluku je poništio, preokrenuo i onda dao pogodak Hajduku, odnosno kazao kako je ipak bila riječ o čistoj situaciji. Hajduk od te prve minute pogotkom Račije vodi 1-0 i ukupno ima 3-2 u ovom dvomeču. Vrijeme lijepo, sunčano, zaista prekrasno, cijeli dan je bilo ovdje u ovom mjestu, od malo više od 200.000 stanovnika, a uvjeti su idealni za igru jer je temperatura tamo tu negdje oko 20 stupnjeva, dobar teren, dobar sada i ubačaj s lijeve strane, imao je Otieno, ali uspjeli su igrači Hajduka glavom odbiti, pa onda i iznijeti za trenutak loptu, međutim vraćena opet domaćinima. Diaby Fadiga tamo sada po desnoj strani pokušava ući u sredinu terena, lopta ide lijevo, opet Otieno prolazi pokraj, ipak ne, prošao je na trenutak pokraj Kaponđeja, ali uspio je Francuz loptu izbiti u aut. Kažem, potpuno ispunjen stadion, ako ne potpuno onda zaista gotovo do kraja ispunjene tribina. Inače, zanimljivo, Hajdukovi navijači Torcida također tu, njih 300-tinjak, oni su na sjevernoj tribini, ono što je neuobičajeno recimo za naše pojmove gdje je ta navijačka tribina gostujuća obično na južnoj strani terena, ali ovaj nekako i posljednja napravljena na ovom stadionu koji ima 4 zasebne tribine koje nisu dakle spojene i svaka ima otprilike jednu etažu, ajmo to tako nazvati, tako da stadion koji će uskoro ići u povijest. Rasilić se malo poigrava, dugo okljevao s ispucavanjem lopte, minuta 9, Hajduk vodi 1-0 kod Rakuva. Kažem, stadion koji će uskoro ići u povijest jer će Rakov dobiti novi, odnosno već se dogovara i pregovara i gotovo pa i potpisuje sve oko izgradnje novoga stadiona poljske momčadi na nekoj novoj lokaciji. Ovaj je onako zaista simpatičan, ali ne dozvoljava igranje grupne faze europskih natjecanja domaće momčadi, tako da su odlučili krenuti u neku novu avanturu. Inače, što se tiče Hajduka koji vodi u 10. minuti 1-0 u Čenstohovi, 16 godina Hajduk nije igrao grupnu fazu, odnosno ligašku fazu nekog europskog natjecanja. Tada u sezoni 2010-2011 ušli su u Europsku ligu, odnosno igrali su 6 utakmica u skupini protiv AEK Anderlehta i Zenita. Jedna pobjeda, ona protiv Anderlehta na Poljudu, 5 poraza i od tada Hajdukovci čekaju. Imam tu i popis svih klubova koji su presudili u tih 16 godina Hajduku, ali o tomu nekom drugom prilikom. Za sada dobra stanje na terenu što se tiče Hajduka jer vodi Hajduk od prve minute 1-0 pogotkom Račija nakon ubačaja Dalisona iz kuta s lijeve strane. Dobro su nakon toga i nastavili Hajdukovci, krenuli su opet nekoliko akcija i Bamba imao prodor u kazneni prostor, međutim još uvijek bez neke nove opasne situacije, a pred drugim golom, pred golom Silića također sve za sad uspješno brane i čiste nogometaši Gonzala Garcije. U ovoj utakmici koja je u 11. minuti, ponavljam, od prve minute pogotkom Račija Hajduk vodi 1-0. Evo sada nešto više prostora kroz sredinu terena ima Emreli. Pa onda vraćena lopta u sredinu, odnosno u obranu, zadnji red prebačeno lijevo Otijenu, čujete i povike publike, to znači da ima puno prostora za Otijena, dobar ubačaj, ali sjajno je tamo intervenirao i evo pogotka, na trenutak je samo tamo sjajno intervenirao, čini mi se Marešić, lopta se, ali ne, zaleđe nisu slavili, zato jesam malo zastao jer nije slavio strilac pogotka Diaby Fadiga, naime Marešić je ubačaj taj koji je došao s lijeve strane, odbio, kratko samo, lopta je potom ponovo ubačena u kazneni prostor, u peterac Hajduka, ali tamo je, čini mi se, petom Diaby Fadiga tu loptu skrenuo u gol, ali izgleda da je bio u nedozvoljenoj poziciji u toj situaciji kad je tu loptu skrenuo. E, sad opet imamo, dakle, situaciju da je pogodak poništen, odnosno nije sviran, i da će se pregledavati, odnosno već se pregledava to u Varsobi. Kažem, ubačaj je bio s lijeve strane, dobar oštar. Netko od igrača Hajduka, čini mi se, Marešić uklizao, loptu samo kratko ostavio, tu je onda pokupljena, vraćena u peterac i onda je Diaby Fadiga loptu skrenuo petom zaleđem. Zaleđe potvrđeno, nema pogotka za Rakov, ostaje 1-0 vodstvo Hajduka, ali upozorenje da može biti ova momčad opasna, iako to, kažem, u prvoj utakmici možda nije previše navrata pokazivala, dok je barem bila situacija 11-11. Istina, jesu taj pogodak postavlja Emrelija, upravo ubačajem s lijeve strane. I sada je slična situacija bila, puno prostora ostalo je tu po lijevom krilu za Otijena. To naravno nije dobro i to je nešto što mora više paziti momčad Hajduka u nastavku utakmice, Vako Ponđe. Tu i Bamba, naravno, kao netko ko bi trebao pomagati u takvim situacijama. Međutim, to ostavimo u prošlosti. Pogodak nije priznat, odnosno zaleđe je potvrđeno i dalje Hajduk vodi 1-0. Minuta je 13. Ovdje ima dva su semafora na ovom stadionu. Jedan je iza sjeverne tribine, jedan je tu na u kutu južne i zapadne. I na sremena na vrijeme pokazuju prijenos uživa ove utakmice, pa onda u gornjem lijevom kutu jako teško vidjeti koja je minuta, ali onda se vrati ipak na ovaj standardni prikaz na semaforu, pa onda imamo i bolje, naravno, informacije o samoj utakmici. Dakle, 13. minuta dvoboja, Raku Hajduk 0-1, vodstvo Splićana, koji su opet sada u visokom pritisku. Šego izlazi tamo na stopera Rakovica, na Svarnas su središnji krug, Emreli je primio loptu, odnosno pokušao primiti loptu, nije uspio jer ga je s leđa zaustavio prekršajem, kaže sudac Agajev da je prekršaj napravio Marešić, svirano, bez javne opomene za sada, a Marešić je dobio onako blago upozorenje od sudca Agajeva kako takve startove više neće tolerirati do kraja utakmice. Opet kroz sredinu idu domaćini, uspio Emreli u loptu prebaciti desno, pa onda je tu pomogao i Repka, još jedan ubačaj, dobar udarac, glavom je tamo imao sada Makuh, no glavom je također spriječen taj udarac, bit će udarac iz kuta. Lopta, čini mi se, nije išla prema golu, nego već natrag prema petercu, ubačaj bio s desne strane, na lijevom rubu peterca je Makuh tu loptu glavom pogodio. Lopta očišćena, odbijena, uspjeli su se tu snaći igrači Hajduka, udarac iz kuta s lijeve strane, ali pritisak sada Rakova nakon što su uspjeli domaćini malo predaknuti nakon tog šoka već u prvoj minuti, evo ih sada opet u kaznenom prostoru Hajduka, dali se novoga puta dobro intervenirao u prvoj vratnici nakon tog ubačaja iz kuta, potom izbio loptu prema Bambi, Bamba to ne može primiti zato što je lopta već napustila granice igrališta, bit će ubačaj sa strane za momčad Rakova koja gubi u 15. minuti dvobaja 1-0, ali ima i napad, ima i zapravo dobru inicijativu nakon tog primljenog pogotka. Minutu dvije još Hajduk imao neku mini dominaciju, ako to možemo tako nazvati, u početku susreta, ali nakon toga domaćini stali na noge i sada on ima više loptu u nogama. Sada Šegu napravio prekršaj bez lopte, prošao ga je Tudor. Fran Tudor prevario Šegu, fintirao lijevo, krenuo desno, Šego ga zaustavio rukama i tu je opet naravno i bilo reakcije i publike. Nakon tog prekršaja kapetana Hajduka nad kapetanom Rakova, evo oduzete lopte na sredini terena, Bamba, pa Dalison ulazi u sredinu sada nakon što je Bamba s desne.
0: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija, a u borbi za konferencijsku ligu su nogometaši Hajduka koji gostuju u Częstochowi protiv Rakova, reporter je Karlo Plazina.
1: Počela je upravo 16. minuta dvoboja, sjajne vijesti za navijače splitskog kluba. Hajduk od prve minute pogotkom Račija vodi 1-0, već u tom prvom napadu Hajduk je došao u kazneni prostor Rakova. Uspjeli su izboriti udarac iz kuta, s lijeve strane Dalison je ubacio na 5-6 metara, Rači se u toj gužvi najbolje snašao, skrenuo loptu glavom u donji lijevi kut, gola Rakova. Sviran je bio prekršen nad vratarom, međutim nakon intervencije iz VAR sobe glavni sudac dvoboja Agajev odlučio je tu svoju odluku preokrenuti i priznati pogodak Hajduku koji tako od prve minute vodi 1-0. Nakon toga Splićani još 2-3 minute imali inicijativu, međutim domaćini su se malo i probudili, sada su oni preuzeli konce igre, ali vodstvo još uvijek ima splitski sastav u 16. minuti, Rakum Hajduk 0-1.
2: Drugi.
0: Posjećamo u 20 sati i 45 minuta, prenosimo i okršaj Rijeke i danskog Midtjylanda. U Danskoj je bilo 2-0 za Midtjyland. Dominik Livaković je novi vratar Barcelone, obavljen je ždrijeb Lige prvaka, poslije podne tužba UEFA naspram predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hrvatske odbojkašice su u osmini finala Europskog prvenstva jer su pobijedile Crnu Goru 3-2 i za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Očekuje nas kvalifikacijska utakmica za svjetsko prvenstvo košarkaša između Hrvatske i Latvije u Zadru u 20 sati, također prenosimo i tu utakmicu. Četverac na Pariću ostaje bez A finala na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu, a Sara Berema osvojila zlatnu medalju u boksu na mediteranskim igrama u Tarantu. Vraćamo se Karlu Plazini, utakmica Rakov Hajduk.
1: Minuta je 17. Torcida na nogama, navijači Rakova baš i ne, oni su više u nekakvom sjedećem položaju. Torcida naravno slavi jer Hajduk vodi 1-0 pogotkom Rači od prve minute. Sada je istek 17. Opet u napadu domaćini, ali opet se Hajduk dobro brani. I onda prekršena Dalisonom napravio je Struski, prilika da malo igrači Hajduka ipak dođu do predaha, do odmora, jer zaista je jako, jako krenuo Rakov u posljednjih nekoliko trenutaka ovoga dvoboja. S obzirom na to da su u zaostatku, da Hajduk ovdje ima prednost i očekivano, nema puno vremena. Naravno, kad ste u zaostatku, nekako vrijeme uvijek ide brže nego kad trebate obraniti prednost. Sviran prekršaj, rekao sam, slobodan udarac izveden, lopta je kod Račija, Rači vratio mirno Siliću, bez nekakvih kombinacija ili izgradnje igre iz zadnjega reda, ispucao loptu na polovicu domaćega sastava, ona je vraćena sada na polovicu Hajduka, međutim uspio tamo opet dobro intervenirati Rači, izbiti loptu na sredinu terena, Bamba i Dalison u skoku, izgubili su ga do Tijeno po lijevoj strani, loptu gura u sredinu, tu je Dalison blokirao, ali ne dozvoljeno nego rukom, traži se tu i žuti karton za Dalisona, međutim skupe Rakova naravno, međutim od toga ništa, ide se na još jedan ubačaj. Onako, s 35-40 metara Svarnas je kod lopte, grčki stoper. Dosta igrača Rakova došle na polovicu Hajduka, odnosno oko kaznenog prostora Hajduka, jer sami slobodan udarac jest na dijelu terena koji pripada Splićanima. Čak je tamo Fran Tudor na 20 metara od gola kao nekakav za nekakav odbijanac ili kao nekakav osigurač u slučaju kontre. Lopta dijagonala s lijeve na desnu stranu, Pukštas naravno ko će drugi u skoku dobio to i sada Šutiček može pokrenuti kontru Hajduka, međutim stavio na loptu Šutiček jer je samo Pukštas krenuo naprijed. Ide sada opet Šutiček prema sredini terena, mijenja stranu s lijeve na desnu, ondje je Akaponđe ispred sebe ima Bambu, ali Dalison mu je u sredini terena sugerirao da stane na loptu, da se krene polako u izgradnju novog napada Hajduka, jer nije ih bilo previše istina u zadnjih 10 minuta, a ondje problemi tamo na sredini terena za Makuha, koji se drži za glavu, očito je ili dobio udarac u glavu ili kod onog pokušaja prije nekoliko minuta kad su Splićani blokirali, možda i loše tu zahvatio loptu glavom, pa ga je onda to i malo također onesposobilo na trenutak. Igra zaustavljena, loptu su u aut izbacili igrači Hajduka na polovici Rakova, ali mislim da je i sudac prije toga, sad zapravo evo gledam suca Gajeva, da, ne, nije on svirao ništa prije toga jer pokazao je rukom, učinilo mi se kao podbacivanje, međutim samo je pokazao da igrači Rakova izvedu loptu da vrate igračima Hajduka. 20. minuta, Hajduk vodi 1-0, Ono što također treba istaknuti što se tiče Rakova, oni su u Europi bez poraza u 5 utakmica, ali u domaćem prvenstvu 3 su utakmice igrali, 3 poraza, upisali 2-1, 1 doma, 2 u gostima, tako da su u prvenstvu na začelju ljestvice, a u Europi, eto, 5 utakmica, 3 pobjede i 2 remija, odličan učinak. Međutim, dok sam dolazio na stadion, razgovarao sam s vozačem taksija koji nije baš bio optimističan što se tiče ovoga dvobaja, nije zadovoljan trenerskom promjenom, naime David Kroček, trener Rakova, ima tek jedno prvoligaško iskustvo prije ovoga kluba i tu je 3,5 mjeseca i nekako još uvijek žale za nekim starim trenerima ovdje u Čestohovi, tako da nisu baš optimistični bili što se tiče ove situacije. Mlad trener Kroček, 37 godina, kažem, na klupi od svibnja ove godine, vodio uglavnom niže ligaše, onda Krakoviju i sada dobio klupu Rakova. Evo sada Sigur Rakoviju u kroltu na sredini terena, Sigur vuče, dolazi pred drugog kaznenog prostora, tamo je šutiček lijeva, ali nije mi uspio Sigur dati loptu, dao je desno Bambi, Bamba ide na ubačaj, pogodio je Sigura, Sigura sa loptom bilo vanjski dio mreže. Zanimljiva situacija, Bamba je ubacio loptu iz kosa s desna, lijevom nogom ubačaj išao prema Siguru, Sigura je lopta pogodila u leđa, odbila se nezgodno za vratara Trelovskog, ali u vanjski dio mreže, gotovo je nehotice Sigur tu zabio pogodak za 2-0, međutim ipak je prošlo sve bez novoga pogotka, tako da ostaje 1-0 za Hajduk, ali evo Splićana opet u novoj akciji, opet Bamba desno, opet Bamba ulazi u kazneni prostor, Bamba ide na dribling, Bamba ide sada na svoju desnu, pa opet na lijevu nogu, prebacuje stranu, tamo je šutiček, nije uspio dočekati loptu, uspjeli su odbiti igrači Rakova, međutim još uvijek traje pritisak Hajduka i sada očićeno na polovicu Splićana, tamo mora Rači dobiti utrku s Mrelijem i uspio je Rači ništa, ne riskira, vraća Siliću, ali to je prilika Poljacima da uspiju oni malo izaći iz svojega dijela terena. Lopta desno prima Akaponđe, Akaponđe ulazi u sredinu, Akaponđe ne smije izgubiti loptu jer je puno tu igrača sada Rakova i puno je njih koji mogu oduzeti loptu, to su sada napravili nakon što je Akaponđe dao Šegi, a onda Sigur tu inteligentno na loptu startao na sredini terena, spriječio polukontru domaćina, ide sada opet akcija preko zadnje linije Rakova, Tudor s loptom vraća Rakovicanu, Rakovican Rumunj daje Grku lijevo, Svarnasu, Svarnas opet vraća Rakovicanu i opet sve kod Tudora, sada tamo u sredini terena Struski izgubio loptu Emreli nakon što mu je dao loptu Veznjak, ali Emreli nije uspio zadržati posjed, sada ide Hajduk sa šestoricom čak igrača pred gol Rakova, Šutiček je dobio loptu na krilu od Pukštasa, ulazi Pukštas na skoka, Šutiček ubacuje, lopta preko Pukštasa, Bamba se može namjestiti, ali predugo se namještao, Bamba stigao je otijeno pomoći svojoj obrani i blokirati točno u trenutku kad je Bamba išao na udarac i izbio mu loptu s leđa, otijeno, malo je ipak predugo čekao na namještanje s nekih 8-9 metara, Bamba iz kosa s desna, međutim novi udarac iz kuta za Hajduk, polovica prvoga poluvremena, 23. minuta, Hajduk vodi od prve, 1-0 pogotkom Račija. Udarac iz kuta bio je tada u prvoj minuti, sad je opet u 23. bit će uskoro i 24. Bamba i Dalison, ide li se na kombinaciju ili ipak na izravan ubačaj, kombinacija, Dalison primio kratku loptu, pa Kaponđe može ubaciti, ne, ide se tamo lijevo, sada je ubačaj Hrgovića na Pukštasa, Pukštas vraća u 5 metara, ali ipak lopta u rukama vratara Trelovskog, ostaje 1-0 za Hajdu, kombinacija koja je išla iz s desne strane, udarc iz kuta, pa onda stigla lopta do Akaponđeja na rub kaznenog prostora, ovaj prebacio skroz lijevo do Hrgovića, Hrgović onda postao dijagonalu, u petercu je bio Pukštas i glavom vratio loptu ipak samo u ruke vrataru Trelovskom, ostaje 1-0 za Hajduk. Sada se malo ipak smirila situacija što se tiče onih pritisaka i napada domaćega sastava koji je opet u posjedu lopte. Sada s desne strane Tudor šalje loptu lijevo, tu je Svarnas, Bamba ide u nekakav polupritisak, ajmo to tako nazvati. Igrači Hajduka nisu sada izašli visoko, nego su čekali na sredini terena. E, sad ide Šego, ide i Bamba, sad se čeka tu nekakav okidač, odnosno nekakav prilika da se i ostali pridruže. Sada ide Šego ponovo u pritisak na Rakovicana, Tudor nezgodna lopta, ali uspjeli su na trenutak samo riješiti domaćini, međutim Pukštas je glavom loptu odbio u out, ubačaj sa strane za domaćine. 25. minuta dvoboja, Hajduk vodi od prve pogotkom Račija 1-0. Inače, Pukšta si Sigur, vrlo vjerojatno, ako je vjerovati onomu što je rekao trener Garcia na presici, odnosno ako se da iščitati između redaka, igraju posljednju utakmicu u dresu Hajduka, rekao je trener Garcia, kad su ga pitali baš za Pukštasa, kako voli takve igrače koji igraju svaku utakmicu kao da je posljednja, pa čak i ona koja vjerojatno je posljednja, ali rekao da nije to jedini igrač, a s obzirom na to da se Sigur baš najviše spominjao posljednjih dana u medijima kao taj još jedan koji će napustiti momčad Hajduka, onda možemo tako nekako zaključiti da bi upravo vezdom dvojcu Hajduka ovo mogla biti posljednja utakmica u dresu, u bijelom dresu. Danas su potpuno bijeloj kombinaciji kao i prvoj utakmici Hajduk, s obzirom na to da su domaćini u plavo-crvenoj, pa onda ne mogu imati plave hlačice igrači Hajduka, ne mogu imati ni svoju gostujuću kombinaciju koja je zapravo vrlo slična ovoj domaćoj Rakova. O nekoj trećoj opciji nije se ni razmišljalo previše, tako da Hajduk u potpuno bijeloj garnituri. Utakmica za trenutak bila samo prekinuta jer je Makoh opet stradao u zračnom dvoboju, izgubio ravnotežu pa je pao nezgodno na leđa, ali sada sve u redu s napadačem Rakova. Lopta je kod Dalisona, minuta 26. Hajduk vodi 1-0, pogotkom Račija iz prve. Dalison još uvijek s loptom na sredini terena. Prima Sigur, Sigur gleda lijevo, ali Sigur neće lijevo naprijed, nego lijevo natrag. Ondje je Hrgović sada ušao u sredinu terena, Pukštas ispred njega, međutim Hrgović se okreće za 180, pa onda i još za 180 stupnjeva, na kraju završio gdje je počeo, ali na uz još jedan okret vratio loptu u zadnji red. Evo je sada kod Šotičaka na ljevom krilu, Šotičak u sredinu Pukštasu, Pukštas podvalio Šegi, Šego se namješta nudra, Šego puca, Šego pokraj gola! Odlična situacija bila je za Šegu, iz kosa s lijeva s 15 metara, Šego primio loptu desnom pa onda pucao u suprotan kut lijevom nogom, ali nije uspio pogoditi taj donji lijevi kut Trelovskog. Ostaje 1-0 vodstvo Splićana, međutim odlična, odlična akcija, duga akcija Hajduka u 27. minuti dvoboja. Pukštas dao Šegi, a Šego pucao lijevom nogom pokraj gola. Evo lopta kod Silića, nakon što mu je nakon ispucavanja Saka Ponđe došao do lopte, pa onda vratio Siliću. Silić opet ispucao i sada je nezgodna situacija jer tamo Makuh ima priliku doći do lopte, međutim Marešić je tu bio dobro pratio situaciju, odbio loptu u aut, uspjet će se, čini mi se, namjestiti obrana Hajduka. U ovoj situaciji ubačaj sa strane, izvedena lopta, Svarnas vraća ipak Rakovicanu. Dosta igrača sada Rakova je na polovici, odnosno svi osim vratara su tu na polovici Hajduka. 28. minuta, Rakovican pokreće napad i kreće s loptom prema golu Splićana. Vraćeno ipak sve na polovicu Rakova. Sada su svi igrači Hajduka u tom niskom srednjem bloku i čekaju neku priliku za dolazak do lopte. Dalison kreće sada na Rakovicana, međutim ništa onako previše intenzivno, previše agresivno. Polako se sada Hajduk brani. Rakov ne zna baš što s loptom, tako da evo njeko Tudara koji je zadnji igrač u obrani. Onda Tudar pokušao pronaći Emrelija, ali Emrelij nije uspio primiti loptu. I ona je završila u rukama vratara Silića. Dobro, sada Hajduk opet djeluje. Kad se povuče sa svim igračima iza lopte, zaista nemaju previše rješenja. Domaćini, onih nekoliko opasnih situacija bilo je upravo kad je Hajduk ostavio malo previše prostora za krila. I onda je to dovodilo do opasnih centaršuteva, u konačnici do nepriznatog pogotka Diabija Fadiga koji je bio u zaleđu u toj situaciji tamo u 11. minuti dvoboja. Sad je 29. Hajduk i dalje vodi 1-0, Hajduk koji je u napadu, ali Hajduk koji je opet brzo izgubio loptu, dali smo radi prekršaj na sredini terena, iako je tamo Struski igrao rukom prije nego što je sudac svirao prekršaj, međutim brzo su sada to već izveli domaćini, onda je Mreli nagazio tamo Šutičaka i još jedan prekršaj, nekoliko sada uzastopnih prekršaja na sredini terena, kažem opet dobro za navijače Hajduka koji, oni su ti koji se čuju, ali mora se reći, skače jedan dio tribine tamo na jugoistoku pa i na jugu, odgovaraju navijačima Hajduka, lijepa, baš prava navijačka atmosfera za sada ovdje na ovom stadionu, stadiončiću, ajmo ga tako nazvati. Govorili su nam iz kluba, iz Rakova, kad su došli na polje, nisu mogli vjerovati u kakvim to uvjetima se igra nogomet, odnosno kakav zapravo stadion može biti, a znamo ni da Poljud nije u najboljem stanju, e onda znate kakvi su ovdje uvjeti, ne po kvaliteti onoga što se ima, nego jednostavno po tomu što je ovo sve dosta, dosta manje. Kažem, lijepo to sve izgleda, jednostavno nema toliko mjesta za sve ono što pravi stadion i može pružiti u suvremenim uvjetima. Dosta sada priča o stadionu, 30 minuta, Hajduk vodi 1-0, ali Rakov je u novom napadu, opet odjedno po tamo po lijevoj strani, uspio Kaponđe to ispratiti, izbiti loptu u aut. Novi prekid za domaćine, novi ubačaj sa strane, lijeve strane, opet što se tiče domaćega sastava. Dosta opet igrača tu došlo pred gol Hajduka, ali sve vraćeno natrag. Rakovican, sada Rakovican ubacuje tamo s polu distance, ali lopta previše snažna za njegove igrače, dovoljno snažna da Silić bez problema uhvati u ruke. Sada Silić ispucava lijevom nogom na Šegu, Šego ipak pušta Šotiček, Šotiček nije dobio taj zračni dvoboj, odbila se lopta Diaby Fadigi, ovaj glavom spustio tamo na desnu stranu Ameyo nije uspio to nekako progurati naprijed, mora vraćati Tudoru, Tudor opet stoper u Rakovicanu i sada taj stoperski trojac po ko zna koji put kombinira na terenu, ali evo sada prostora za Makuha, ali tamo je dobro pratio Rač i nekako se lopta uspjela progurati u for Makuhu, no poljski napadač nije uspio doći do nje jer je Rači svoje pozicije lijevoga stopera sjajno osjetio situaciju, osjetio da će tu biti prostora i da ima prostora i onda je u punom sprintu odlučio krenuti na svoju desnu stranu, presjekao je to zapravo u klizećem startu, odbio loptu, izbacio prema gola u crti, a ondje je Makuh blokirao njegov pokušaj ispucavanja, tako da je lopta za Silića, Silić već izveo taj goal out, već je pokrenuo novi napad Hajduka, sad je Rakov otišao u visoki pritisak i to se isplatilo domaćinima jer evo ih opet u polovici Hajduka s oduzetom loptom, ali opet sve vraćeno u zadnji red. Opet su tu Rakovican, Tudor i Svarnas, trojac koji možda i najviše imao loptu u ovom dvoboju, sada opet kod Svarnasa, malo to već sada pomalo djeluje kao nekakav deja vu, zato što zaista Splićani odlično brane te linije dodavanja, pa onda moraju nekakvim dugim loptama pokušavati domaćini. Još jedna takva stigla je u kazneni prostor Hajduka, ali Hrgović je desnom nogom išao ispucati, to nije najbolje napravio, ali na kraju ispalo najbolje zato što lopta umjesto da ode nekako naprijed ili u sredinu terena, otišla je prema golu Hajduka, ali je tu Silić mogao uhvatiti rukom jer nije bilo namjerno vraćanje lopte, tako da je, kažem, sve dobro ispalo po Splićanu, koji su sada s loptama sredine terena, prekršajem zaustavljen Sigur, točno tamo na onoj središnjoj crti igrališta koja dijeli dvije polovice terena, tako je svirao sudac Agajev i slobodan udarac za Splićane. E, one ne idu u velikom broju pred gol Rakuva, zato što Hajduk ima u 33. minuti vodstvo 1-0 i ukupno vodstvo 3-2 u ovom dvomeču razigravanju za konferencijsku ligu. Tko pobjedi, tko slavi večeras, igrat će u ligaškoj fazi konferencijske lige. Naravno, nadamo se, priželjkujemo da će to biti Hajduk. Nakon 16 godina čekanja igrali bi Splićani u nekoj grupnoj fazi. Tad je to bila Europa liga, sad je konferencijska liga tu u pitanju. Akaponđe ima loptu u rukama, ubačaj sa strane, ide li naprijed, ide na Šegu, ne na Bambu, Bamba sjajno spustio glavom Dalison, ovaj opet glavom Šegi, Šego mijenja stranu, ide se lijevo do Hrgovića, Hrgović sa namještan udara, Hrgović 20 metara, Hrgović, lopta koja je otišla u zadnji red tribine, ali kažem, to je jedna etaža, desetak tu ima redova, nije puno, tako da zvuči gore nego što je bilo, ali nije bilo dobro samo po sebi jer zaista loš udarac Hrgovića. Međutim, pišemo, eto, novi pokušaj Hajduka u ovom dvoboju. Gledam malo tu i službenu statistiku na stranici UEFA. Što se tiče udaraca, 3-3 za sada. A pokušat ću doći do podatka o posjedu, međutim to je za sada malo teže naći. Ajmo se mi vratiti utakmici dok se tu stvari na UEFA-inoj stranici mijenjaju. Vamreli je išao u prodor pa se na trenutak samo probudila publika u Čestohovi, koja je jučer imala i svoju sveticu zaštitnicu, crnu gospu takozvanu, u tu svetištu blizine u Jasnoj Gori. Eto, jučer je bio i rođena Marku Livaju koji je danas na klupi, pa ćemo vidjeti ko je imao više sreće. Ide sada po lijevoj strani Mako Kubačaj, Prizeman, traži se igranje rukom, ali samo jedan igrač, čini mi se, Otieno tražio igranje rukom u toj situaciji, pa onda možemo pretpostaviti da i nije bilo nekakve ozbiljnije situacije. Mislim da dok sudac Agajev popravlja svoju obuću, mislim da, e, sad su vidjeli tu situaciju na klupi Rakuva, traži se kazneni udarac. Naime, bio ubačaj Otiena s lijeve strane, oštra Prizeman, lopta s gola u crte. Akaponđe je išao blokirati ubačaj u tom klizačem bloku, lopta ga je možda pogodila u ruku, to ne znam, tako barem tvrdi klupa Rakuva, a sudac Agajev kaže da se situacija provjerava u Varsobi. E sad, nadajmo se zaista da tu nema nekakve situacije koja bi dovela do najstrože kazne, minuta 35 ovoga susreta. Hajduk vodi 1-0 u Čestohovi protiv Rakova, ali smiješili se to, nova provjera iz Varsove. Peter Banks, Engles i Ingilab Mamadov, sudac iz Azerbajdžana u Varsobi. Kažem, nadamo se da nema ovdje nekakve situacije koja bi dovela do kaznenog udarca za Rakov. Još uvijek nema nastavka dvoboja, još uvijek komunikacija glavnog sudca Gajeva s Varsobom. Ubačaj s lijeve strane, s gola u crte, oštra, povratna, prizivna lopta, odnosno ne možemo reći da je bila prizivna kad je rukom igrao Akaponđe. Nema kaznenog udarca, nema kaznenog udarca. Kažem, nisam siguran gdje je tu koga što točno lopta pogodila, odnosno je li ta ruka bila na podu ili bila u zraku. Mi smo dosta nisko u odnosu na položaj samoga travnjaka i onda u nekim trenucima nam one nastrešnice nad klupama zaklanjaju pogled, pa onda ne možemo neke situacije ni vidjeti, a ova se dogodila točno na tom dijelu terena koji je zaklonjen tom nastrešnicom, tako da eto, isprike na tomu. Kažem, stadion koji će dobiti, odnosno novi stadion će dobiti Rakov, možda biti i više mjesta za presložu i za nas reportere. E sad velika greška Bambe, prodana lopta na sredini terena, opasna situacija, maku kudarac ali slabo, tamo je već stizao blok igrača Hajduka i traži se i novi kazneni udarac sada za Rakov, zato što je u tom bloku pokupljen bio Makuh je pucao iz kosa s lijeva s 12-13 metara, plasirao loptu ili pokušao plasirati u suprotan donji kut Silića. Silić je tu loptu lakoćem obranio, ali u tom bloku pokupljen Makuh i sad naravno opet sklupe Rakova traže novi kazneni udarac. Očekuju novu VAR provjeru. Nekad su se te situacije zaista i svirale kad su igrači koji su i išli u blok u taj klizači u zadnji čas pokušaj spašavanja, blokiranja udarca, kad bi pokupili nogu igrača koji je pucao, kažem, to se i znalo svirati, međutim ovdje čini mi se takva situacija nije ili neće barem biti. Ostali su ležati sada tamo na terenu i Makuh i Rači. Makuh je na nogama, ali igrač Hajduka još uvijek nije. Još uvijek nema nastavka dvoboja, 38. minuta počela, Hajduk vodi od prve pogotkom Rače 1-0, prilika da odemo malo i na nekakve povijesne detalje što se tiče splitskog sastava u europskim natjecanjima s poljskim klubovima. Igrali su tri put do sada, još tamo nekakve preteče Inter Toto Kupa, sezona 63-64 protiv Odre, dvije pobjede 1-0. Pa onda protiv Legije iz Varšave, 94-95 sezona u kvalifikacijama za Ligu prvaka, 4-0, 1-0 također, dvije pobjede. I onda u rujnu 2001. u prvom kolu Kupa UEFA, 2-2 na Poljudu i onda poraz 1-0 u toj situaciji što se tiče Splićana. To je ujedno bio i posljednji put da je Hajduk u prvoj utakmici u europskom natjecanju igrao 2-2, dakle prije 25 godina, i baš se to nekako pogodilo je da je to također bio poljski klub, tada Hajduk nije uspio proći, a ovdje ima bolju situaciju jer ovdje vodi 1-0 u ovoj utakmici od prve minute pogotkom Račija koji je na nogama, ali Rači koji mora sada biti neko vrijeme izvan terena s obzirom na to da mu se pružala pomoć na terenu. To je najmanje jedna minuta sada izvan terena za Račija, jedna minuta koju će malo oduljiti igrači Hajduka jer je Bamba napravio pametan prekršaj na sredini terena u središnjem krugu igrališta, upozorava ga sudac Gajev da mu je to posljednji takav, ali to je naravno još pokoja sekunda, još pokoji trenutak da se Rači stigne vratiti u dvoboj. Tudor će izvesti uskoro taj slobodan udarac iz tog središnjeg kruga. Račija još uvijek nema na terenu, a Tudor ubacuje na lijevu stranu, na sam rub kaznenog prostora. Makuh tamo vraća glavom u peterac, očišćeno za trenutak, pa otjeno pogodio Dalisonu u glavu, Dalison koji je malo zateturao nakon toga, a Rači se vratio u zadnji red obrane Hajduka, odnosno momčadi Hajduka. S lijeve strane ubačaj Svarnasa rukama, vraćeno Rakovicanu, pa Svarnas opet šalje loptu u kazneni prostor, pa očišćeno, Rači je to izbio glavom na Bambu, Bamba gurno Dalisonovu

svojim rukama kakva je to lopta kojom se igra konferencijska liga, odnosno predkolo konferencijske lige. A evo je sada već i Kodaka Pongea, međutim Šego njegovo dodavanje rukama nije uspio primiti. Bamba ide u pritisak na vratara, Trelovski se tu malo i poigravao, išao vraćati loptu u istu stranu s koje je Bamba došao, pa je Bamba to gotovo i presekao. Međutim onda Emreli, nakon što dobio loptu na sredini terena, griješi i prilika da sve opet završi kod Silića. Silić ide na ispucavanje daleko na Šegu, Šego gurnut, Bamba umjesto da ide na loptu koja je išla prema njemu, okrenuo se prema pomoćniku i to su iskoristili igrači Rakova, došli do lopte i pokreću svoj novi napad. 41. minuta, uvijek sam malo i ljut na igrače tako kad umjesto da se posvete stanju na travnjaku, oni se okreću ili gestikuliraju prema sucima. Takva je ovdje bila situacija, jer da je Bamba išao loptu, možda bi došao do nje, da bi to bilo opasno za Rakov, sada je opasno za Hajduk jer je Makuk po lijevom krilu prošao, Makuk ulazi u kazneni prostor, Makuk povrata lopta u sredinu, tamo su uspjeli opet izbaciti Hajdukovci. Uspjeli su opet izbaciti Hajdukovci, ali opet na ovoj utakmici pod ko zna koji put, po toj lijevoj strani puno prostora i sad ispašao da ga prozivam opet namjerno, ali Bamba je tek kad je lopta otišla u aut bio 5 ili 6 metara u svojoj polovici, opet je malo zaspao u tom povratnom trku i mislim da će tu najviše paziti Garcia da nešto ili promijeni ili barem porazgovara s Bambom u drugom poluvremenu, s obzirom na to da nije prvi put da se to, kažem, dogodilo na ovom dvoboju. A Hajduk ima vodstvo 1-0 i nekoliko situacija koje su morali braniti upravo preko tog lijevoga krila Rakova, preko lijeve strane, lijeve prodora s tog položaja. Tako da, kažem, nije prvi put i svakako nešto što je sada već i uzorak u ovom dvoboju, koji je u 42. minuti, ide sada u pritisak Hajduk na sredini terena. Tamo Repka vraća Rakovicanu, Rakovican ima lijevo Svarnasa. Rakovican se odlučio upravo na tu opciju. Svarnas vraća svojemu vrataru, Trelovskom, gdje sada Šego pritisak na njega. Tu su više Tiček i Dalison i Bamba. Bamba polako kreće na Rakovicana, ali pa ga pušta, otvara prostor Svarnasu. Svarnas prolazi po lijevoj strani. Sada u sredini ima prostora za Makuha. Makuh stao. Makuh mora vratiti natrag, mora vratiti Repki. Repka Tudor u desno. Desno je tamo sada i za Rako bio, čini mi se, Amejo, tako je, Amejo kod lopte, Amejo ubača iz desne strane na prvu vratnicu, lopta koju su igrači Hajduka odbili, ali ne daleko i ne zadugo, evo sada Tudora, sad ima puno prostora Diaby Fadiga, Fadiga ide na ubačaj, tamo je Makuk na lijevoj strani potpuno sam, Makuk primio loptu, ali Makuk vraća u tijenu, slabo, loše, Svarnas došao do lopte na 30 metara od gola Hajduka, ubačaj na desnu stranu, vraćan opet terac, pokuša Škarica, Emreli puca pokraj gola. Kako je sada Hajduk ovdje opasno živio, zato što je bio dobar ubačaj glavom tamo s desne strane na 5-6 metara. Prvo je, čini mi se, tamo Diaby Fadiga pokušao Škaricama, ali promašio je loptu i onda je Emreli pucao, možda malo i ometen svojim suigračem, slabo zahvatio loptu, ali dobra situacija i dobra akcija je to bila. Rakova u 43. minuti, još jedna koja može ići svakako u bilježnicu, jer Emreli je bio blizu izjednačujućem pogotku. Dakle, ubačaj s desne strane, Emreli na 5 metara pucao, otišlo je pokraj vratnice, ostaje 1-0 vodstvo Hajduka. Mi smo u 44. minuti susreta, bez previše prilika, od prve minute Hajduk vodi pogotkom Račija, nakon toga poništen pogodak zbog zaleđa domaćinima Diabija Fadige u 11. Šego udarac u 27. koji je otišao tik uz ratnicu iz kosa, slijeva u suprotan kut, gađao je Šego s 15 metara i onda sada je u 43. Emreli također pokraj gola. Out za Hajduk, sada u visini 16 terca, s desne strane Bamba je sagnuo se, onako pustio da lopta ode preko njega, to nisu očekivali igrači Rakova, pa se od njih odbila u aut. Aka Pongea to izvadi, ubacuje u sredinu, on je Pukštas glavom prenio Šegi, Šego prima loptu, Pukštas se na trenutak iskrao, ali Šego mu nije uspio proslijediti loptu petom, a onda izbačena do Račija, Račin ništa, opet ne riskira, ne prepušta slučaju, vraća Siliću, Silić također. Nema tu nikakvih sada kalkulacija, ispucavanje na Šutičaka. Šutiček sjajno došao do lopte, ali nije uspio proći po lijevoj strani. Tamo sada Diaby Fadiga pokuša njegova prolaska, zaustavlja prekršaj, još uvijek nema žutih kartona, tako kaže sudac Agajev. Prekršaj, lopta već izvedena, vraćena u igru. Šego pao po možda ipak malo i skliskom travnjaku, dosta su prskalice radile ovdje prije početka dvoboja, ispucavanje vratara Trelovskog na Emrelija, Emreli nije uspio loptu glavom spustiti, pa onda izbačeno na Šutičaka, Šutiček opet izgubio zračni dvoboj, a onda do lopte došao

0: no prvi puštas. Sviran prekršaj ili out, što je sada? To je pitanje, nisam čuo, moram priznati, zviždog suca Agajeva. Nakon što je lopta u tom zračnom dvoboju otišla od šutičeka i Tudora, odbila se prema sredini terena, puštas onda prvi došao do nje. Nakon toga pao pod prekršajem Repke, ali čini se da je ipak sve prošlo bez ozbiljnije povrede. Ostaje 3 minute nadokme u prvom dijelu, prekršaj je bio, slobodan udarac sa sredine terena za Hajduk. Kažem, 3 minute još najmanje igre u prvom poluvremenu u Čenstohovi. Rakov 0, Hajduk 1. Pogotkom Račija iz prve minute dvoboja. Dalison okrenut leđima golu domaćina. Ovo ide prema svojemu golu, ali između trojice opet pogreška Dalisona. Ravno u noge je dao loptu Repki i sada puno prostora za domaćine. Diaby Fadiga po desnoj strani ulazi u kazneni prostor. Tamo mu dolazi sljeđa, je išao, bio Amejo, ali između dvojice Diaby Fadiga išao driblati i tu je onda izgubio loptu. Međutim, odbila se ona u udarac iz kuta. Velika greška Dalisona, na paralelna lopta išla je s lijeve, odnosno s desne na lijevu stranu, završila u nogama Revke i odmah je krenula kontra Rakuva. Opasna situacija, ali srećom uspjeli su Splićani to zaustaviti. Međutim, ipak novi prekid za momčad Rakuva. S desne strane njihova napada ide taj prekid, ide taj ubačaj iz kuta i onda onaj zaista najmanje popularan sudački potez kad se igra zaustavlja kako bi se igračima objasnilo da povlačenja nema, iako će ono to naravno nastaviti. Nastavljaju, ubačaj je izveden, na prvu vratnicu Šego odbio i odmah Šego krenuo u trk, odmah krenuo u pritisak. Šutiček tamo stiše Tudora, Šutiček dobro pritisnuo Tudora, tako da ovaj mora vratiti loptu Trelovskom. Ne znam koliko je prošlo vremena ovdje sada u nadoknadi, s obzirom na to da nemamo tu informaciju na semaforu, ali imamo dijagonalu na Repku koji je završio nekako u lijevom kutu kod korner zastavice. Međutim, tu je Jaka Ponđe stigao u obrambeni položaj i uspio tu situaciju odbiti u novi ubačaj sa strane. Izveo to već Otijeno, pa onda Svarnas opet ubačaj njegov sada s lijeve strane na suprotnu vratnicu. Međutim, nije išlo na suprotnu vratnicu, nego bliže suprotnoj korner zastavici. Bit će gol out za Hajdu, hvataju se tu za glavu i ispred mene i pokraj mene novinari koji prate Raku, jer je propao ovaj pokušaj domaćega sastava. 1-0 vodi Hajduk od prve minute pogotkom Račija. Mi smo u nadoknadi prvoga poluvremena. Nekako osjećaj je da su prošle već 2 minute. 3 je pokazao četvrti sudac ovoga dvoboja, Kamal u Mudlu, a evo opet Makuha opet po lijevoj strani. Makuh na udarac i Makuh ovoga puta i preko tribine, tamo na vrh one mreže i onda se od vrha mreže lopta odbila. E sad ne znam što je tamo iza, ali odbila se lopta od te mreže izvan ovog kompleksa stadionskog, tako da onda znate koliko je tek taj udarac bio loš Makuha. On je s lijeve strane opet išao prema sredini, kratko se samo namjestio na udarac desnom nogom, snažno pucao s ruba kaznenog prostora, ali jako loše, kao što je sada i Silić loše izbio loptu, odnosno tražio Akaponđeja. Akaponđe krenuo naprijed, Silić mu dao loptu iza leđa, evo opet auta i pritiska Rakuva, jer su dobili ničim izazvani, ni krivi ni dužni, loptu pred golom Hajduka, ali Svarnas morao vratiti Rakovicanu i onda je izgubljena lopta i prilika da Hajduk mirno odradi ovih završnih nekoliko trenutaka u prvom poluvremenu. A upravo je stigao taj kraj prvoga dijela. Hajduk vodi nakon prvih 45 minuta protiv Rakova 1-0. Pogodak je zabio Rači u prvoj minuti. Odmah u prvom napadu Hajduk dobio udarac iz kuta, dali su ga izveo s lijeve strane, ubacio na 5 metara, onda je Rači u gužvi najbolje se snašao i gurno loptu u donji lijevi kut gola Trelovskog za trenutačnih 1-0. Nakon toga nekoliko razdoblja u kojima je Hajduk bio bolji, išao pred gol Rakova, ali mora se biti iskreni priznati kako i Rakov imao svoje periode, imao i svoje situacije. Najbliže golu bili u 43. kada je Emreli iz blizine pucao pokraj vratnice, tako da ostaje nakon prvoga dijela 1-0 vodstvo Hajduka. Hajduk je 45 minuta udaljen od konferencijske lige, naravno nadamo se da će to i uspjeti Splićani. Mi se čujemo nakon 15 minuta pauze u drugom poluvremenu iz Čenstohove.
1: Drugi drugi.

0: Tako, Hajduk, čuli smo prvo polovrijeme 0-1, Rijeka Midtjylland u 20 sati i 45 minuta u borbi za konferencijsku nogometnu ligu. Hrvatske odbikašice su izborile osminu finala europskog prvenstva u Švedskoj. Pobjedile su danas Crnu Goru 3-2 i za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Četverac na Parićani izborio A finale svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu, a Sara Beram je osvojila boksačko zlato na mediteranskim igrama u Tarantu. Podsjećamo i što se nogometa tiče, Domagoj Livaković, novi vratar Barcelone, održan je ždrijeb Lige prvaka, tužba protiv Gianija Infantina od UEFA, a u našem programu Željko Kapelari, Hrvatska-Latvija, utakmica kvalifikacija za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadru.
1: Lijep pozdrav svima, dobra večer i Zadra, eto čestitke i Zadraninu Livakoviću na transferu karijere, ovdje uistinu lijepa, lijepa atmosfera. Bilo je svečano na samom početku, pa vas zato eto nisam čuo isprike. Naime, zahvalili su se predstavnici Hrvatskog košarkaškog saveza velikom Bojanu Bogdanoviću, bio ovo službeni oproštaj Bojana Bogdanovića, isplaćen je s velikim ovacijama tribina Zadarskog Krešinog doma, pozdravio se Bojan sa svim bivšim suigračima, tako da eto, lijepa, lijepa scena na samom početku utakmice, a ovdje sada Hrvatska i kreće onako kako i očekujemo. Koš prvi u susretu postiže Mario Hezonja. Hrvatska, Latvija. Hrvatska, pa možemo reći, ovo je prvi veliki izazov drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. za Hrvatsku, koju će biti domaćin Katar. Rekli smo protivnik Latvija, a nakon ovog dvoboja na Višnjiku Hrvatska će već za tri dana gostovati kod Nizozemske. Prvi dio kvalifikacija naši dečki završili su s odličnim odmjerom od 5 pobjeda i samo jednim porazom, te smo u drugi krug i prenijeli 5 pobjeda, a u novoj skupini Poljska je vodeća sa svih 6 pobjeda, dok Hrvatska i Njemačka imaju omjer 5-1. Latvija je na 3-3, Nizozemska i Izrael na 2-4. Vrijedi istaknuti da tri najbolje reprezentacije izborit će plasman na svjetsko prvenstvo. Što se tiče reprezentacije Hrvatske, nakon ovog dvoboja naši dečki, rekli smo, gostuju kod Nizozemske 30. kolovoza, zatim 27. studenog Poljska Hrvatska, međutim ima do tada još dosta. Posljednja utakmica prvog kruga bila je uvjerljiva pobjeda naših protiv Izraela 103-75, dok smo jedini poraz upisali na gostovanju kod Njemačke nakon produžetka 91-89. Vidjet ćemo kako će završiti ovaj večerašnji sraz ovdje u Krešinom domu. Pa ima sigurno 7000 posjetitelja, još dosta ljudi i pristiže pod svodove Krešine dvorane. Atmosfera lijepa, atmosfera odlična, nadamo se i takvoj predstavi hrvatskih košarkaša, koji za sada su na tri. S druge strane, Latvija jedan koš postigao ga je Lomaš, koji sada ima i loptu, asistira sada Lomaš, puca za tri, sada to je pucao s brojem 28. Stenberg se promašio, uzvraća Hrvatska preko Hezonje, peti njegov koš, bit će i dodatno slobodno bacanje, petorka Hrvatske. Bađim, kapetan Šarić, Zubac, Hezonja, tu je i Jalen Smith. Što se tiče gostujuće petorke, za njih utakmicu su otvorili Laksa, zatim tu je Zorix, Miška, maloprije smo vidjeli šutirao onu tricu Steinbergs, uhvatio sada Lakša loptu, promašio je Hezonja, novi napad sada za goste. Organizira ga Zorix, igrač sa brojem 66, blok mu radi sada Kavars, Zorix ide, puca, nakon asista Lomašu koji pogađa, smanjuje vodstvo Hrvatske. Hrvatska 5, Latvija 4, Lomaš 4 kod Latvije.
0: Željko, na drugoj strani za drugo Hrvatsku. Poluvrijeme Hajduka, pa onda u nastavku kombiniramo nogomet Rakov Hajduk i Hrvatska Latvija košarku Karlo Plazina u Poljskoj.
2: I još jednom lijep pozdrav iz Čestokove. Hajduk vodi 1-0 nakon prvoga dijela pogodkom Račija iz prve minute. Mi smo u prvoj minuti nastavka. Napad je domaćina koji su u istom sastavu kao i nakon prvoga dijela. Trelovski, Stvarna, Srakovican, Tudor, Otijeno, Repka, Struski, Amejo, Makuh, Emreli i Diaby, Fadiga. Njihovih 11 što se tiče Hajduka također nema promjena. Silić na golu, Akaponđe, Marešić, Rači, Hrgović, Sigur, Puštas, Bamba, Dalison, Šotiček i Šeg u vrhu napada. Evo sada napada gosti po lijevoj strani. Otijeno prolazi, Otijeno prošao, Akaponđea srušio ga je francuski desni bočni igrač i to je prekršaj. I to je učinilo mi se kao da je posegnuo za žutim kartonom Suraca Gajeva, ali to ipak nije takva situacija. Međutim, bit će opasno pred golom Hajduka jer sada imaju slobodan udarac s lijeve strane domaćini. Domaćini koji opet imaju podršku svojih 5000 navijača, oko 5000 navijača ovdje na stadionu Čestokovi i imaju slobodan udarac pred golom Hajduka u 47. minuti dvoboja. Svi su gotovo, svi došli, samo je Šutiček ostao tamo kao nekakav ispušni ventil za potencijalnu kontru Hajduka. Svi ostali su igrači više manje u kaznenom prostoru osim Bambe koji je usamljen u živom zidu. Ide ubačaj tamo s lijeve strane, ubačaj na 5 metara, Silić istrčao, Silić tamo dvojicu igrača imao pod nogama pa je morao paziti da ne nagazi na nekog od njih, ali sada kontra Hajduka imaju trojicu na jednoga za sada s Ličem i Bamba vuče po desnoj strani, ali Bamba je morao stati iako su išli i Dalison i Hrgović, ali još uvijek je napad Hajduka, vuče loptu i dalje Bamba. Bamba se namješta na lijevu nogu. Bamba ušao u kazneni prostor, odbili su domaćini. Međutim, stiga od lopte Sigur. Sigur mijenja stranu, ide lijevo, tamo je Hrgović. Hrgović ima ispred sebe Šotičeka, dao mu je loptu Hrgović, ali loše je primio loptu Šotiček. I međutim, Šotiček izborio posjed, Šotiček pao, traži se prekršaj, traži se kazneni udarac, leži jedan igrač Rakova na sredini terena. Sigur izbaci loptu iz igre, minuta 48. Dok se ovo sve ne provjeri i ne pregleda, predlažem da se vratimo u Zadar. 48 minuta. Hajduk vodi protiv Rakova 1-0.
1: Ovdje u Zadru Hrvatska 8, Latvija 4. Tricu malo prije u prethodnom napadu za Hrvatsku pogodio Smith, tako da naši dečki sada imaju plus 4. 6 minuta 32 sekunde igraće se još u prvoj četvrtini ovog dvoboja između Hrvatske i Latvije. Napad za goste, loptu sa stranu, igru će ubaciti Lomaš, jedini strelac za sada za sastav Latvije, zatim sada Čavars ostavlja tu loptu odmah Lamašu, osobna pogreška svirana sada Jalenu Smithu, tako da će novi napad biti za reprezentaciju Latvije, sudački trio iz španjolske Kueća, zatim tu su i dva Grka, Pursanidis te Agrafiotis, nadamo se da ćemo ih što manje spominjati. Dobar početak Hrvatske za sada, plus 4 za igrače izbornika Tomislava Mijatovića, 6 minuta 27 do isteka prve četvrtine.
2: A u Čestokovi je minuta 49. Sprema se prva promjena kod Rakova. Jean Carlos, Brazilac, spreman za ulazak u igru s brojem 20. Ovdje je 7-8 metara ispred naše pozicije. Tamo na suprotnoj strani terena čini mi se da je to Otijeno koji je ostao ležati i koji je tražio... Da, Otijeno. Otijeno ne može više nastaviti ovaj dvoboj, Jean Carlos ušao mislim njega, dakle prva promjena u dvoboju, 49. minuta, u redovima Rakova, nema tu nekakvih previše taktičkih ili formacijskih promjena, to je igrač koji će završiti ipak sada na desnoj strani, ajde, promjena jest utoliko što je samim time što je igrač zapravo otišao na desnu stranu, Otijeno igrao po lijevoj, čini mi se je tamo onda Ame je otišao na mjesto lijevoga krila, ovdje razgovor Račija i Diabija Fadige, tu su se sada svi igrači okupili oko out linije lijeve iz perspektive obrane Hajduka, naguravanje jedno drugo, tamo je posegnuo za kartonom i sudac Agajev, nadajmo se zaista da nije nešto što je Rači napravio ili dobacio, još uvijek razgovaraju oni Diabija Fadiga, sudac Agajev stoji sa strane i čeka se razrješenje te situacije, pa predlažem da i mi pričekamo jer zaista djeluje kao biti nekakve sankcije ozbiljnije za Račija ovoga poziva, tamo i Sigura, sada sudac Agajev, odnosno došao pa ga tjera sudac Agajev, mislim da Rači mora doći na razgovor, kod sudca Agajeva, kao da nije toga svjestan. I Rači i Amejo, čini mi se da je taj drugi koji mora doći na razgovor, ali kao da on toga nije svjestan. E sad dolazi, evo ga. Samo da ispratimo što će tu sada presuditi, dosuditi, odsuditi sudac Agajev. Žuti karton jednom, žuti karton drugom. Dobro, kako je posegnuo za džepom sudaca Gaju, mislio sam da će biti nekakva stroža sankcija, u svakom slučaju niše ga se praktički stvorila tu rasprava i onda nakon toga i naguravanje, ali evo ga, sad će se uskoro i nastaviti dvoboj. Dakle, žuti karton dobio je Rači, strijelac jedinog pogotka na dvoboju, dvoboju koji je u svojoj 51. minuti, a me jo također kod Rakova žuti karton, ali kažem, rezultat je onaj koji je najvažniji, a to je Rakov 0, Hajduk 1. Mi se vraćamo u Zadar.
1: A u Zadaru 9 Hrvatska, 4 Latvija. Sada Zorik buca za 3, ne pogađa, hvata loptu, najviši igrač susreta Ivica Zubac, novi napad Hrvatski, dalje stu Hezonja, Smith, Bađim i Šarić puca za 3, Hezonja ne pogađa, uhvatio loptu Bađim, novi napad Hrvatske koja ima plus 5, Hezonja 1-1, ide Hezonja pod koš, prejak, predominantan je Mario Hezonja, sada bio u ovom dvoboju preko Lomaša, lako ga je do kraja poentirao i sada će imati još dodatno slobodno bacanje, već 7. koš za Marija Hezonju. Hrvatska, dobar ulazak u susret, 11-4, nova rotacija sada kod Janisa Galitisa, ulazi sada kod Latvije igrač brojem 35 Kilps umjesto Miške, tako da će pokušati sada s tom rotacijom nešto promijeniti. Ispratit ćemo još ovo slobodno bacanje sada Hezonje koji puca, pogađa Hezonja, plus 8 Hrvatske, 8. koš Hezonje, 12-4 vodi Hrvatska, 5 minuta 20 do kraja prve četvrtine.
2: A u Poljskoj u Częstochowie je 40 minuta do kraja utakmice. Službena stranica UEFA kaže da je Sigurd dobio žuti karton u ovoj situaciji, međutim nisam siguran, jer je Sigurd cijelo vrijeme stajao pokraj suca, tako da nije imalo smisla da zove Račija, odnosno nekog igrača drugoga suras, pa onda daje žuti karton Siguru, ali ajde, za sada ćemo ipak vjerovati toj službenoj stranici dok se nešto tu ne promijeni. Dakle, službeno žuti karton Amejo kod Rakova te Sigur kod Hajduka, kažem, malo sam sumnjivčav što se toga tiče, ali ajmo mi sada opet na utakmicu jer Struski vuče loptu po sredini terena, a Mejo tamo na ljevoj strani ulazi u kazneni prostor, ubačaj iz kosa slijeva, očišćeno na trenutak, pa Makuk ima situaciju iz kosa slijeva, hoće lići na šut, ne ubačaju, ali uspjeli su zaustaviti to igrače Hajduka, točnije Šutića koji se vrati u pomoći svoje obrani, onda traži se prekršaja, 20 metara od gola prekršaja nema, lopta očišćena na polovicu Rakova, minuta je 54. Ispratit ćemo još i ovaj napad domaćina koji kreću sporije u izgradnju tog svojega napada. E sad, ono što se mora reći u nastavku, Hajduk zaista jako, jako malo s loptom u nogama. Ponovo je pitanje tog ili svjesnog ili nesvjesnog povlačenja i koliko je ono dobro. Kažem, u toj prvoj utakmici nije Raku puno toga napravio, pa čak ni s igračem više. U drugom poluvremenu možda je to onaj neka taktika da se čekaju kontre, ali nisam siguran da je to toliko ipak dobra situacija za momčad Hajduka. Jer evo opet Rakova pred golom Splićena, opet tamo na ljevoj strani Amejo, opet ubačaj, očišena 5 metara, Emreli pokraj gola, nevjerojatno što je sada promašio Emreli, ubačaj je bio s lijeve strane, igrači Hajduka su loptu prenijeli zapravo Emreliju jer je pogodio igrača u bloku Amejo i onda je taj ubačaj došao na potpuno samoga Emrelija na 5 metara, ovaj glavom pucao pokraj desne vratnice gola Silića. Najbolja situacija na susretu definitivno za domaćine, međutim Emreli nije uspio zabiti i ostaje u 55. minuti, odnosno na početku 55. rezultat Raku 0, Hajduk 1, ponovo smo na Višnjiku.
1: Pa na Višnjiku nova bacanja i to za Luku Božića koji je dobio definitivno najveće ovacije ovdje u Krešinom domu. Sada je na parketu i Dominik Mavra, ostao Hezonja, isto kao i Šarić. Također tu je i Ivica Zubac, pogađa sada Luka Božić za najvećih plus 9 Hrvatske, 13-4, 4 minute 39 do isteka prvih 10 minuta ovdje u Krešinom domu. Kvalifikacijska utakmica za svjetsko prvenstvo 2027. Pogađa i još jedno bacanje sada Luka Božić, 6. minuta, najveća prednost Hrvatske, 14-4.
2: U Częstochowi osjeti se nekakav dim, nekakvo slavlje ili fešta, jer to je onaj, nije dim navijanja nego hrane, ajmo to tako nazvati, a mi smo u 56. minuti, navija se i dalje i Torcida i domaćini, opet ubačaj s lijeve strane, sada na Silića, ipak tamo ga Emreli malo u tom skoku zahvatio, zakačio, Silić ostao ležati, a sudac će, čini mi se, malo porazgovarati sa svojim sunarodnjakom Emrelijem, onako usput, onda otići provjeriti što nije ili jest u redu sa Silićem. opet čini mi se da se mora pružati pomoć Siliću, tako je, pozvana je liječnička ekipa s klupe Hajduka, a sad koliko je to zato što je Siliću pomoć stvarno potrebna ili koliko je to da se malo i uspori utakmica i ovi napadi Rakuva, to naravno procijenite sami. A ono što svakako možemo istaknuti kao činjenicu jest rezultat Rakuv 0, Hajduk 1 minuta 56, dok se ne nastavi dvoboj možemo ponovo do Zadra.
1: A u Zadru napad sada za Latviju, 14-6 vodi Hrvatska, puca sada igrač Latvije i pogađa sada, to je s brojem 12. Strautin se njegov prvi koš, 4 uzastopna koša sada za Latviju, 14 Hrvatska, 8 ima Latvija, napad za Hrvatsku preko Šarića, Šarić, blok sada radi mu Luka Božić, Šarić ide pod koš, bilo je tu i koraka, ništa nije svirano, nema niti prekršaja za Zubca. U prvoj akciji ima, u drugoj čini mi se, tako je, priznaje sada da je osobnu napravio Mejeris, lopta će biti opet za Hrvatsku, 3 minute 33, Hrvatska 14, Latvija 8, 2 slobodna bacanja za Ivicu Zubca, a mi se vraćamo u Poljsku.
2: U Poljskoj dvoboj upravo nastavljen, Sileć na nogama, kao što smo mogli očekivati, nije ništa strašno ozbiljno bilo po splitskog vratara, evo napada Hajduka po desnoj strani, Aka Ponđe, Bambi, Bamba, mora prema svojemu golu jer imao igrača na leđima, ali onda loše vraćanje lopte, pa Rači tu beskompromisno ispucava loptu na polovicu Rakova, pokušava tamo Šego pritisnuti, Hajduk vodi 1-0 od prve minute pogotkom Račija, minuta je upravo 58 počela, Trelovski ispucava loptu na polovicu Hajduka, Makuk se kaže spličeni vraćao iz zaleđa, Sulec kaže da nije, nastavlja napad, Amejo ide po lijevoj strani, ulazi u kazneni prostor, puca, Silić brani! Iz kosa s 10-12 metara, Amejo lijevom nogom gađao, odnosno nije gađao jer je pucao punom nogom, ali išao lopta u suprotan kut. Silić je to obranio, lopta je završila u prekidu. Lopta je za domaćine i to je udarac iz kuta. Jean Carlos Brazilac namješta loptu na desnoj strani. Udarac iz kuta za domaćine, a tamo je netko skupe Rakova pobjegao izvan trenerskog prostora, pa je dobio upozorenje četvrtoga suca. Ovdje dvoboj u 58. Udarac iz kuta, Jean Carlos, tamo pukšta, skače, odbija loptu, ali ne izvan kaznenog prostora, nego na Dalisona. Dalison onda nekako leđima uspio spustiti Račiju, a ovaj ispucao loptu prema Šotičaku, međutim Šotičak nije uspio doći do nje prije Tudora. Sada opet dijagonala s desne na lijevu stranu, opet se sve brzo šalje i premješta se težište igre pred gol Hajduka. Evo sada opet tamo Jo, pa onda Jean Carlos, odnosno Emreli. Sada para tamo igrač Vakova, kaznenom prostoru, to je kaznenom razaku. Pada tamo igrač Rakova, to je bio kod Rakova s brojem 25 stoper Rakovican koji je došao na skok u taj, nakon tog udarca iz kuta, odnosno tijekom udarca iz kuta. Tamo mu je na leđima bio sad ili Marešić ili Rači, nisam siguran tko je bio od igrača Hajduka. Dobio je loptu s njim na leđima Rakovican, primio, a onda udarac po nozi s leđa i odmah je pokazao Suraca Gajev na bijelu točku. Naravno, sad govoriti o intenzitetu i takvim stvarima je možda malo bespredmetno. Kažu igrači Hajduka da kaznenog udarca nema. Emreli uvjerava Hrgovića da mu nije jasno zašto se uopće buni. A sudac Gajev poziva Silića da se vrati na svoj gol. E sad, možda je Silić išao tamo razgovarati s klupom gdje očekivati taj udarac s bijele točke, s 11 metara. Sudac Gajev kaže da je sve čisto, da prekršaja ima, da je kazneni udarac bio i da je čist, da je dobio potvrdu iz VAR sobe, tako da domaćini imaju priliku sada izjednačiti rezultat. Opet su ovdje na službenom semaforu stavili snimku, odnosno prijenos utakmice s njihove televizije, tako da ne mogu reći točno koja je minuta, ali ako sam sve dobro ispratio, trebala bi biti 60. minuta, dakle sat vremena igre. Rakuv 0, Hajduk 1, ali udarac s 11 metara ima domaći sastav, zbrojamo sa 10, Diaby Fadiga uzima loptu u ruke, Marešić je napravio prekršaj na Rakovicanu, sve čisto, potvrđeno, Silić ide na crtu, a Diaby Fadiga ide pucati s bijele točke. Minuta je 60. Hajduk vodi, još uvijek, ali domaćin ima udarac s bijele točke. 3-2 ukupno za Hajduk, kako će biti nakon ovog udarca, namješta se Diaby Fadiga, ide na udara s lijevom nogom i Panenka za 1-1. od 61. minute boboja u Čestohovi. Rezultat je 1-1. Diabifa Diga zabio je panenkom s bijele točke i onda pokazuje prema svojim navijačima pa nešto što da je pokazao prema navijačima Hajduka i ne bi baš bilo prikladno. Ovako može proći 1-1 u Čestohovi od 61. minute. Vraćamo se u Zadar.
1: A u Zadaru dvije trice Zoriksa uzrokovale su to da je izbornik Hrvatske Mijatović zatražio minutu predaha. Rezultat 17-14 za Hrvatsku. Najveća prednost Hrvatske u šestoj minuti, 14-4. A evo sada svega tri koša viška na strani Hrvatske. Minuta i 50 do isteka prve četvrtine. Oko 7000 posjetitelja prati ovaj dvoboj kvalifikacijski za svjetsko prvenstvo između Hrvatske i Latvije. Odličan ulazak Hrvatske u susret. Nakon toga Latvijci, ono po čemu su i najpoznatiji po dobrom šutu s vanjskih pozicija, uspjeli su smanjiti vodstvo Hrvatske koja je imala 10 razlike, sada je svega 3 razlike. Petorka Hrvatske koja nastavlja susret, Hezvanja Mavra, zatim Božić, po prvi puta tu je Matković te Dario Šarić. Puno još za isteka prve četvrtine, minuta i 50 plus 3 za sada za Hrvatsku.
2: U Poljskoj je 1-1, ukupno 3-3, 62. minuta do igravanja za ulazak u konferencijsku ligu. Rakov Hajduk, Rakov koji je u naletu u drugom dijelu, Hajduk gotovo nije imao loptu u svojim nogama, nije tu bilo previše nekakvih opasnih situacija ili prilika ili udaraca, međutim jednostavno se osjeti u zraku da je inicijativa i da je zapravo momčad domaćina nekako bliže tom, a sada već i drugom pogotku, evo ih opet imaju prekid, opet s lijeve strane Ame Jo može ubaciti loptu u kazneni prostor, u opasan dio 16 terca, kako kažemo, u srce 16 terca, svi igrači Hajduka ponovo, osim Šutičeka koji je u čega kontru i Bambe koji je u živom zidu u kaznenom prostoru. Ubačaj stiže s lijeve strane, ubačaj ide na 5 metara, Silić iskače, Silić boksa loptu i onda ispucavanje Hrgovića prema polovici Rakova. Treba će sada ovdje i nekako igračima Hajduka da se vrate utakmicu, jer ih u drugom dijelu zaista nije bilo, kažem, ne znam je li to bilo svjesno ili nekako nesvjesno pred pritiskom Rakova podlačenja, ali opet naleti domaćina, opet po lijevoj strani sada ima prostora Makuh. Makuh ide na prodor, Makuh još uvijek se nije odlučio što želi točno napraviti, pucati ili dodati, pa onda Struski vraća Tudoru, Tudor desno, uspjeli su odbiti igrače Rakova nogometaši Hajduka. Minuta 63. ispratimo i ovaj još napad domaćina jer je opasan, pred golom su Hajduka, međutim uspio je Bamba natjerati domaćina da se vrate na svoj dio terena, na svoju polovicu i tako odgoditi pritisak za sada barem domaćina koji je sve jači i sve žešći u nastavku utakmice. Zasluženo mora se reći, barem prema tom drugom dijelu izjednačili su domaćina. Evo oduzeta lopta Hajduka, Pukšta skrade, Tudor pokušava klizati, nije uspio, onda tu Pukšta straži Bambu, ali svira uz malo zadrške. Sudac Agajo prekršen nad Pukštasom i slobodan udarac imat će Hajduk na sredini terena. Nova lopta se traži, novu loptu će i dobiti, očito s ovom nešto nije u redu. Minuta 64. slobodan udarac za Hajduk, kod rezultata Rakov Hajduk 1-1.
1: Minuta i 10 do isteka prve četvrtine, dva slobodna bacanja uspješno realizirao Dominik Mavra, plus 7 ima Hrvatska. Napad za Latviju, napad kod Zoriksa koji je postigao dvije trice, najviše 6 koševa do sada kod Latvije. Prvi strelac Hrvatske s 8 ubačaja Mario Hezonja. Zoriks, lijepa lopta sada za Straulisa koji vraća, traži sada i pronalazi Lomaša koji puca. Lomaš, lopta iscurila, hvata naš kapetan Dario Šarić. Novi napad Hrvatske, posljednja minuta prve četvrtine u tijeku, lopta kod Mavre, teška sada lopta Mavre prema Hezonji. Hezonja nogom igrao, čini mi se to je Lomaš. Lopta opet za Hrvatsku, 34 sekunde. Hrvatska eto opet se trgnula, 4 uzastopna koša Hrvatske za vodstvo 21-14, 34 sekunde do isteka prve četvrtine.
2: Ovdje još sada 25 minuta do kraja utakmice, odnosno do 90, ali kako za sada stvari stoje, možda će još više biti utakmice u Čestokovi, jer ukupno je 3-3, 1-1 u večerašnjem dvoboju. Rači prva, Diabifa Diga s bijele točke, 61. za trenutačnih 1-1 i opet novi napad Rakova koji je, kažem, u drugom dijelu zaista stisnuo i ubacio u ne jednu nego dvije brzine više u odnosu, posebno na odnosu na momčad Hajduka, kamoli za vlastite situacije. Repke pred kaznenim prostorom, dao je loptu desno, Diabifa Diga ide tamo iza leđa, prošao je Jean Carlos, ali uspjeli su uz pomoć Silića igrači Hajduka to odbiti. Ubačaj koji je išao preblizu vrataru Hajduka i odbio ga je rukama Silić i onda nakon toga Bamba u pokušaju kontre srušen, prekršaj za Hajduk, slobodan udarac za goste. Nije zaista dobra situacija prema onomu što se događa na travnjaku za Splićane. Gonzalo Garcia koliko uspijevam za sada vidjeti. Igrači naravno jesu na zagrijavanju, ali još uvijek nikoga nije pozvao kako bi nešto i promijenio u ovom dvoboju, a kako je Hajduk igrao u prvom dijelu nije bilo potrebe, jednostavno u ovom drugom kao da su malo, kažem, ponovit ću treći put, svjesno, nesvjesno se povukli. Sada ima puno prostora, Šotiček na ljevoj strani, ulazi u kazneni prostor, ima tamo desno Šego, dobija loptu Šego i gol! 66. minuta, vodi Hajduk 2-1. Brza akcija Hajduka, tamo Marešić čini mi se u središnjem krugu igrališta, nije siguran da nije zaleđe Šege, ali kao da je možda malo i odahnuo Marešić jer je on skrivio prekršajno. Pustimo sada to, 66. minuta, lopta na sredini terena, na pukšta sa visoka lopta, pukšta s glavom, okrenut svojemu golu, trznuo, prebacio, sjajno pukšta kao i uvijek u skoku. Gurno lijevo u for Šotičeku, ovaj krenuo 30 metara, osvojio prostora, ušao u kazneni prostor, išli su 2-1, odnosno 2-2, računamo li vratara, vidio je s te lijeve strane Šegu u sredini kaznenog prostora, Šotiček dao mu loptu, a Šego nije pucao uz bližu vratnicu, nego je poslao loptu u suprotan kut, postavio nogu i pogodio za 2-1 vodstvo Hajduka. To je već sedmi ovosezonski pogodak Šegin u svim natjecanjima i Hajduk od 66. minute vodi u Čestohovi 2-1. Kažem, nadamo se da je sve u redu s ovim pogotkom. Mislim da je Marešić zapravo tako reagirao, bilo lakše što je eto njegova greška, odnosno taj slobodan udarac, odnosno kazneni udarac bio nakon njegova prekršaja, a nešto se ipak provjerava. E sad kažem, nadam se zaista da nije riječ o zaleđu, jer jedino što tu može biti sumnjivo jest pozicija, ne vjerujem čak ni Šotičeka, nego Šegina, to bi bilo onda malo i, rekao bih, i neiskusno sa Šegine strane da se nađe u zaleđu kad mu vraća prizemnu loptu s lijeve strane. Nema zaleđa, pogodak vrijedi, Hajduk dakle od 66. sad smo u 68. vodi 2-1 u Čestohovi, Šego je zabio za novu prednost Splićana, nadamo se da će ovoga puta ona i ostati do samoga kraja. Mi se vraćamo u Zadar.
1: Nadamo se mi da će tako i ostati. Ovdje se jedna situacija pregledavala 20 posljednjih sekundi prve četvrtine, napad Hrvatske. Karlo Matković, druga njegova uzastopna lijepa akcija, četvrti koš, 23-14 vodi Hrvatska, posljednji napad u prvoj četvrtini ima Latvija. 7 sekundi, lopta kod Lomaša, Lomaš blok mu radi Zoriks, teško kontrolira tu loptu, Lomaš, lijepa sada blokada Dominika Mavre i kraj prvih 10 minuta. Hrvatska 23, Latvija 14, plus 9 ima Hrvatska. Mario Hezonja, prvi strelac Hrvatske, 8 koševa.
2: Evo nas ponovo u Poljskoj gdje Hajduk opet vodi pogotkom Šege, zaista lijepa akcija Hajduka, pukšta s glavom prebacio loptu, prenio loptu Šotičeku koji je ostao potpuno sam na polovici Rakuva, pobjegao svima, ušao u kazneni prostor s lijeve strane prizemno, ubacio na suprotnu, vidio je Šegu samoga, Šego pogodio desnom nogom u kut, odnosno u stranu s koje je lopta i došla u toj situaciji. Sada prekršaj tamo čini mi se na Akaponđeu. Ostao je on na travnjaku, drži se za lice, sviranje prekršaja, mislim da je bio udarac po glavi nekakav, pa je zato tako brzo i došao sudac Agajev do toga dijela terena. Makuh je bio tamo, ali nema nikakvih drugih ili daljnjih sankcija. U svakom slučaju, ostaje lopta za Splićane, dugo ispucavanje, opet nema tu sada više, kažem, te izgradnje iz zadnjega reda, ispucavanje koje je Jean Carlos prebacio u aut na suprotnoj strani terena, s desna na lijevu išla je ta lopta, a ovdje sada trostruka promjena kod Splićana, trostruka izmjena kod Splićana. Del Moral se sprema za ulazak u igru. E sad, kad bi taj sudac možda i okrenuo semafor ili barem upalio te brojeve, to bi bilo dobro, pa da vidimo tko su ti igrači. Naravno, ne okreće ga prema nama, pa ne znamo. Zaista bizarna situacija. Dakle, sudački semafor, semafor četvrtoga sudca nema, za sada ne vidimo, odnosno ne pokazuje i s jedne i s druge strane brojeve igrača koji izlaze ili ulaze, a ne okreće prema našoj poziciji taj semafor, tako da vam moram reći ovako na pamet da u igru ulaze, izlaze zapravo iz igre, tako krenuti. Akaponđe, Bamba i ko je treći? Dalison. Akponje, Bamba i Dalison ulaze, Melnjak, Del Moral i tamo čini mi se da je kod Hajduka ušao još i Skelin, ako sam to dobro vidio. Kažem, provjerit ćemo još tu situaciju, odnosno te brojke i brojeve, ili to čak, evo, sad je okrenuo, ali ima drugi semafor valjda za igrače Rakova, tako je, pa se taj vidi. Dakle, promjena i kod Rakova, ajmo i to spomenuti, s brojem 23 ušao je u igru kod Rakova, odnosno izašao iz igre Struski, ušao s brojem 10 kod Čergin. A Šutalo je ta treća izmjena, isprike, nije bio broj 36 nego 16, dakle Šutalo, Melnjak i Del Moral ušli su u igru, a teren su napustili Akaponđe, Bamba i Dalison. Minuta 72, Hajduk vodi 2-1 u Čestohovi, vraćamo se u Zadar pa ćemo onda i malo za vrijeme slušanja akcije iz Zadra i podrobnije zabilježiti sve ovo što se događalo u posljednjih nekoliko trenutaka.
1: Počela je druga četvrtina, točno minuta igre, koš za Hrvatsku, Mavre uzvratio na drugoj strani stricom Strautinš. Rezultat 25-17, prednost Hrvatske, petorka Hrvatske koja je krenula u drugu četvrtinu. Božić, Šarić, Mavra, Hezonja i Matković, pogreška Božića, zakucavanje Strautinša za smanjenje prednosti 25-19. Koša Mavre Hrvatske otišla na najvećih 25-14 plus 11, međutim eto sada vidimo opet pet uzastopnih koševa za Laciju, napad Hrvatske. Koš Karlo Matković, asistencija Hezonja, imaće i dodatno slobodno bacanje Matković, to je njegov već šesti koš, najviše 8 Hezonja. Hrvatska 27, Latvija 19 za sada.
2: 73. minuta u Čestohovi, digla se na noge ovdje presloža pokraj mene, barem ona koja navija za Raku, zato što su imali opet situaciju u kaznenom prostoru Hajduka, domaćini iz kosa s lijeva udarac, ali blokirali su ga igrači Hajduka. Dakle, da rezimiramo sve ono što se događalo po pitanju promjena, ponavljam, svaka momčad ima svoj semafor na ovoj utakmici, ali onaj Hajdukov semafor koji su omogućili, pretpostavljam, nadam se barem da je to situacija, domaćini, ne pokazuje i s jedne i s druge strane brojeve, pa smo onako morali napamet ovako gledati, hvatati igrače koji ulaze ili izlaze iz igre. U svakom slučaju, Melnjak je otišao na mjesto ljevoga bočnog igrača, Hrgović na desnu stranu, Del Moral i Sigur sada u sredini, odnosno kao taj vezni dvojac. Pušta si otišao malo više naprijed, a Šutalo je zamijenio Bambu na mjestu desnoga krila. Evo dijagonale s desna na lijevu stranu, Šutićak opet tamo koji je asistirao za pogodak. Nije uspio doći do lopte. Pušta u prodoru, naletu na Jean Carlosa, nije bilo kontakta, tako je. Dobro je to vidio sudac Agajev, nije svirao prekršaj, ali nastavlja se akcija Rakuva po lijevoj strani. Sada opet Amejo ide na Hrgovića. Hrgovića koji je sada ljevak na desnoj strani, ali dobro je blokirao Amejo. Amejo opet ulazi u sredinu, pa onda ostavlja tamo sada loptu Kočerginu. Kočergin udarac 30 metara, gotovo blokirao Šego, pa onda stigla lopta do Svarnasa. Svarnas vraća Kočerginu. Kočergin Ukrajinac koji je ušao sada u igru prije nekoliko trenutaka, mijenja stranu, a ondje ne uspio doći do lopte Repka. Možda i nije fair jer Hajduk je klub, a Rakov ima cijelu Repku, naravno malo šale u ovoj situaciji. 74. možda je onako da malo i ovu napetost koja je jasno osjetna i na tribinama i s jedne i s druge strane i razbije, ali u svakom slučaju ono što je najvažnije, Hajduk u Čestohovi vodi od 75. odnosno u 75. minuti 2-1, ukupno ima vodstvo 4-3. Ispratit ćemo još i ovaj pritisak Šotičaka na vratara Trelosug jer je gotovo Šotičak došao do lopte, ali uspio je ipak poljski čuvar mreže tu situaciju riješiti mirno, u konačnici mirno, u svoju korist. Minuta 75. upravo počela, Hajduk protiv Rakova vodi 2-1, ponovo smo na Višnjiku.
1: A ovdje dodatno slobodno bacanje za Lomaža koji ima već 9 koševa, sada i 10, i prvi dvocifreni u današnjem susretu. Hrvatska 29, Latvija 25, 2 minute i 15 sekundi igra se u drugoj četvrtini. Pritisak sada Lomaša na Mavru, osobna pogreška, svira na napad, će opet biti za Hrvatsku. Kod Hrvatske posam koševa Matković i Hezonja, rekli smo na drugoj strani, Lomaš na 10 ubača za sada. Hrvatska ima 4 koša prednosti, napad za Hrvatsku sa strane, izvešće sada Hezonja, i dalje su tu Matković, Šarić, Mavra i Božić. Hezonja za Božića, Božić znatno više od Lomaša, spušta se u reket leđima, okrenut ide u onom svom starom stilu pod koš i uspješno realizira ukazanu priliku. Sada Luka Božić, 31-25 vodi Hrvatska, 3 minute igra se u drugoj četvrtini.
2: A u Čestohovi se igra 75 minuta, odnosno počela je 76. Hajduk pogotkom Šege iz 66. vodi 2-1, sjajna asistencija Šutičeka, još prije toga i predasistencija, pušta sa glavom, izbacio Šutičeka u for po ljevom krilu, ovaj se sjurio prema kaznenom prostoru, ušao u šesnaesterac i vidio Šegu samog na suprotnoj strani za mirnu asistenciju i još mirniju realizaciju Šege. Sada opet Raku prijeti, ali Silić istrčao, izbio, međutim ukradena lopta na trenutak, onda opet kod Hajduka, pušta spao, nema prekršaja, Šutiček između dvojice ide driblati, izgubio loptu na 25 metara od gola, nije baš dobro, ali dobro je reagirao Rači, nakon toga strijelac prvog pogotka za Hajduk izbio i osujetio taj napad domaćina, onda Melnjak pokušao pokrenuti nekakvu kontru, polukontru, ali ostao bez lopte, svi igrači Hajduka sada na svojoj polovici. I sjajno je tu sada skočio Del Moral, pa onda i Pukštas mirno riješio situaciju upravo s Del Moralom. Del Moral izbacuje tamo po desnoj strani, sada Šutala. Šutala nije brži od Rakovicana, ali može ići u pritisak. Malo je ipak odgurnuo, odbio igrače Rakova sada iz ove situacije prema svojemu golu, tako da dobra reakcija Šutala. Treba izdržati sada Hajduk još 15 minuta jer toliko ga dijeli od konferencijske lige. Hajduk vodi 2-1 u Čenstohovi. Hajduk koji 16 godina nije igrao u grupnoj fazi nekog europskog natjecanja, a bilo je tu zaista i klubova koji su presudili Hajduku, a nisu to trebali. Evo sada oduzeti lopta na sredini terena. Pukštas ima trojicu ispred sebe, dolazi i peti. Naravno, tri su plus Pukštas i sada taj peti, ali loše Pukštas dao Del Moralu koji je ostao bez lopte i sada velik broj igrača Hajduka ostao u napadu, ali ono što je dobro što slabo se otvaraju igrači Rakova. Međutim, oni koji jesu već bili naprijed imaju sada nešto više prostora. Amejo ima lijevo tamo Svarnasa, odnosno Da, to je tamo sada došao i Jean Carlos, pa onda opet Amejo, Jean Carlos ubačaj, odbio je Pukštas. Na koga? Na Šutala. Šutalo vraća loptu Hrgoviću, Hrgović desnom nogom dodaje Šutalu, Šutalo ostavio, pokušao ostaviti, nema prekršaja, nastavlja se napad Rakova, minuta 78, s obzirom na to da su u opasnoj zoni igrači Rakova, ispratit ćemo još njihov ovaj napad. 2-1 vodi Hajduk, ali polako idu sada ipak domaćini u taj napad, na 40 metara od gola Hajduka, malo su ipak morali vratiti u zadnji red, međutim evo lopta u prostor za Makuha. Makuh, ubačaj, Marešić odbio, Amejo, ne ruši ga, odnosno tamo je Hrgović pametno stao, ubačaj, Silić hvata. Prošao je još jedan napad, 78. je počela, Hajduk vodi 2-1 u Čenstohovi, Hajduk trenutačno ima prolaz u konferencijsku ligu, mi se vraćamo u Zadar.
1: A u Zadru Toni Nakić, trica za 34-25 Hrvatske, reagirala je klupa Latvije, Janis Gajliti zatražio minutu predaha, susret će sada biti nastavljen. Petorka Hrvatske, Mavra, zatim Božić, Nakić, Matković i Škara za goste, tu su Čavars, zatim Blumbergs, Lomaš ušao je s brojem 44, Leimanis također u petorci se nalazi i dalje s brojem 12, Strautins koji je postigao 7 koševa, dobra obrana sada Hrvatske, čiji će napad biti, traži sada Matković, da je to bilo krivo vođenje, međutim čini mi se da ništa od toga, lopta za goste, Hrvatska ima plus 9, puno do kraja prvog poluvremena, 6 minuta 41 sekunda, odličan ulazak Hrvatske u susret, zatim gosti koji su stvarno dobra šuterska ekipa, vratili su se na zaostatak od 4 koša u 8 minuti 17-14, tako je nešto slično bilo i malo prije, i zatim opet serija Hrvatske, koš Božića, pa zatim trica Nakića, za ovih sada plus 9 Hrvatske, 34-25, još ovaj napad ćemo ispratiti sada Latvije, Latvija ide sada preko Lomaša, Lomaš 10 koševa, zaboravio loptu, lopta za Hrvatsku, koja sada možda ima jedan brži napad preko Nakića, stave Nakić, čeka Mavru. 34-25 vodi Hrvatska, 6 minuta 20 do kraja prvo poluvremena, kako akcija sada Mavra za Matkovića, njegovo drugo briljantno zakucavanje, stigao i Matković do 10 koševa, a Hrvatska do plus 11.
2: U Čenstohovi mislim da je sada svim navijačima Hajduka pao mrak na oči, vraćena lopta vrataru Siliću, pobjegla mu je preko noge, srećom nije išla u gol, nego je išla pokraj gola i uspio je to Silić tići prije nego što je otišla izvan granica igrališta, kažu suci, tako da mislim da ovdje zaista u ovim trenucima lopta je kao na Maksimirska krtica nekoć slavna odskočila točno ispred Silićeve noge kad je on nju išao primiti, kažem srećom nije išla prema golu jer traže igrači Rakova udarac iz kuta, a da je išla u gol da bi to značilo i pogodak, ovako ipak out, ubače sa strane Jean Carlos, ima situaciju u 81. minuti, ubacite loptu u kazneni prostor, međutim prilazi tu Diaby Fadiga, pa Jean Carlos vraća na 25 metara Tudoru, Tudor loš, ubače je Del Moral odbio, ali opet su unutar svojih 20 metara stisnuti igrači Hajduka. Tamo Svarna s lijevo, ali Amejo sada pomaže igračima Hajduka time što jako, jako loše

0: ubacivanje sa strane. Hrugović, kažem, koji igra na mjestu desnog bočnog, od kako je Melnjak ušao u igru, ali znao je to igrati već i Hrugović u svojoj karijeri, tako da taj dio nije sporan u ovoj situaciji. Pukštas osvaja loptu na sredini terena. Pukštas koji, kažem, igra možda i posljednju utakmicu u dresu Hajduka, pred asistencija kod drugog gola Splićana. Huram je ušao u igru umjesto Šotičaka. Huram sada po lijevoj strani ulazi u sredinu. Tamo lijevo došao Melnjak. Melnjak sada dobio loptu, Huram opet u onu posjedu, pa onda pokušaj u form kroz igrača Melnjaku, nije prošlo, ali Melnjak ostao u pritisku. Melnjak ide sada na vratara, malo nešto više prostora ima na polovici Hajduka, ali lopta je na glavi tamo Del Morala koji je vraća na Pukštasa. Pukštas gotovo izbacio Šegu u matnu situaciju, ali uspjeli su blokirati igrači Rakova, onda dupli pas Šega i Pukštasa, ipak zaleđe. Ipak zaleđe bilo prije toga, tako da je neizravan slobodan udarac. Dvostruka promjena sprema se kod Rakova, ali nju ćemo ispratiti nešto malo poslije. E sad je na trenutak stao i semafor u Čestohovi, međutim evo ga opet je oživio, tako da 82. minuta utakmice, Rakov 1, Hajduk 2, 10 minuta plus nadoknada, odnosno, ajmo reći, 10 minuta ukupno dijele Splićane od konferencijske lige, mi smo ponovo u Zadru.
1: A ovdje dva bacanja sada za Čavarsa, puca i pogađa, 38-28, smanjena prednost Hrvatske, ide sada Mavra, lijepa lopta za Škaru, Škara sam prema košu, prekršaj u napadu, očigledan, točna, dobra odluka sada španjolske sutkinje Kueće, koja je dobro procijenila sada ovu situaciju. Napad će opet biti za Latviju, nova rotacija i kod Latvije ući će u igru sada Steinbergs umjesto, da vidimo koga, izlazi s brojem 3, to je Bloombergs, plus 10 Hrvatske, 5 minuta 6 sekundi do kraja prvog poluvremena.
0: U Čestohovi, lopta za Hajduk, lopta vrataru Siliću, dvostruka promjena spremna. E sad ovaj semafor Rakova, ponavljam, radi s jedne i s druge strane, tako da vam mogu reći kako iz igre izlazi kod Rakova s brojem 80, strila s pogotka iz bijele točke, 61. minute Diabifa Diga, ulazi umjesto njega s brojem 88, to je Molnar, a s brojem 9 izlazi Makuh, ulazi Brusberg, dakle Molnar i Brusberg u igru, Šveđanin i Mađar umjesto Diabija Fadiga koji je igrao za mlade reprezentacije Francuske, ali odlučio se da će u seniorskom uzrastu igrati za Gvineju, međutim sada je došlo do nesporazuma, očito je nešto krivo pokazao, da, krivo su pokazali sada skupe Rakova ili ne. Ili ne, što se dogodilo, traje još uvijek nesporazum, a Mejo ipak ide iz igre. Sudac Agajev kaže da se igra ipak nastavi, mora se vratiti tamo igrač, jer je sada 12 igrača Rakova na terenu. Što se dogodilo, da, Amejo ipak iz igre, jako je ljut, Amejo tu je nogom sada podigao nekoli nešto i Travnjaka, pa je napucao jedan reklamni pano, ovdje minuta 84. Hajduk vodi 2-1, dakle Molnar i Brusberg u igru, a Amejo i Makuh iz igre, dakle Amejo, ne Diabifa Diga. Riješena je i ta zavrzlama, minuta 84. Idemo mi ponovo do Zadra, pa ćemo se vratiti u Čestohovo. Hajduk vodi 2-1.
1: Toni Nakić za 3. Toni Nakić ne pogađa, hvata David Škara pod košem, nema koša, bit će dva slobodna bacanja, Tomaš osobna pogreška, to je njemu sada druga, dva bacanja za Davida Škaru, prilike i njemu, drugom Zadraninu koji sad eto u petorci uz Dominika Mavru, da se ovdje upiše u listu strelaca. Mavra 4 koša, prvi strelac Hrvatske. Karlo Matković 12 njegovih ubačaja, 8 Hezonje, 6 je postigao Božić na drugoj strani, Lomaš na 12, Strautins na 7 koševa. Lijepa, dobra atmosfera ovdje u Krešinom domu. Hrvatska ima 8 koševa prednosti. Nadamo se ovoj pobjedi Hrvatske koja bi eto napravila veliki korak ka plasmanu na svjetsko prvenstvo. Definitivno to je ono što je cilj ove reprezentacije, da opet na velikoj smotri za igra. Prvo bacanje pogodio Škara, njegov prvi koš, da vidimo još i dodatno slobodno bacanje, plus 9 Hrvatske za sada, 39-30. Drugo bacanje Škare pogađa i to 10 koševa prednosti Hrvatske, 4 minute 30 do kraja prvog poluvremena.
2: Sada ubacujemo još i treći događaj koji kreće, Rijeka Mitjelan također u borbi za konferencijsku ligu, utakmica će krenuti za koji trenutak, naravno s obzirom na minutažu na jednom, drugom i trećem događaju, tako ćemo se i prilagođavati u programu. Robert Ferlin, dobro večer.
3: Dobro večer sa Rujevice, ne prepune, ali obasjavaju je naravno svjetla reflektora i puni mjesec. Hoće li možda taj puni mjesec donijeti sreću Rijeci, a treba će joj danas i sreće i

0: puno više zalaganja i dobrih akcija nego što je to napravila prije tjedan dana kada je izgubila u prvoj utakmici protiv večerašnjega protivnika, protiv danskoga. Midtjyllanda promijenio je Matijaš Kek trojicu igrača u odnosu na početni sastav tada. Lasickas je tu odnosno nema Devetka, nema Čubelića i nema Barka. Lasickas, Husić i Vinjato od prve minute. Puno više mijenjao je danski trener Mike Tulberg na klupi Danaca. Vidjet ćemo može li Rijeka izboriti i ove godine igru u konferencijskoj ligi, odnosno u skupini konferencijske lige, kao što je uspješna bila prošle godine. Međutim, večeras itekako težak protivnik danski Midtjylland, koji je krenuo u ovu sezonu kao pobjednik danskoga kupa, onda izgubio u skupini, odnosno u kvalifikacijama Europske lige od Bešiktaša, potom bio bolji od Bohemijansa i eto dočekao sudar sa Riječanima koji love dva gola za ostatka, koji ne smiju srljati, koji su, vidjelo se to i na startu, puno niža momčad, koji će itekako morati braniti prekide. Vidjeli smo kako su Danci opasni iz tih prekida i odmah na startu vrlo visoko pritišću domaću momčad. Gostujući trener postavio je jednu malo zatvoreniju varijantu u odnosu na onu koju smo vidjeli u Herningu prije tjedan dana i hrvatski reprezentativac Martin Erlić je u startnoj postavi, ali imat ćemo vremena nešto kasnije o svemu tome. Riječani u svojem prvom napadu, Lasicka za Dantaša, Dantaš tamo na rubu 16 terca, daje za Fruka, Fruk se nije uspio
1: krenuti. Gol u Čestopovi, pod ko zna koji put ove sezone Hajduk je primio gol u posljednjim trenucima dvoboja, ubačaj iz kuta bio je s desne strane, lopta se nekoliko puta odbijala po kaznenom prostoru Splićana i došla je do Emrelija koji je iz blizine s 3-4 metra pokraj istrčalog Silića jednostavno pogodio mirno za 2-2 u 80 i sad teško reći u kojoj minuti, mislim da je bila sedma, ali naravno to je opet kažem manje važno u ovim trenucima. 88, evo službeno 88 minuta dvoboja, u velikoj gužvi lopta se odbijala nekoliko puta, Silić nije uspio istrčati na vrijeme, pokupiti tu loptu i Emreli je pogodio za 2-2, 88 minuta dvoboja. Roberte, slobodno ovo, izvoli nastavi pa ćemo malo poslije, malo više.
2: Ne, Zadar, idemo u Zadar na košarku.
3: A u Zadaru 42-30 vodi Hrvatska, dva slobodna bacanja sada ima Strautins, 7 njegovih koševa do sada, ovo je jedna najveća prednost Hrvatske, dva bacanja uspješno realizirao Mavra, sada kakva lopta za Nakića koji je bio u zaleđu, majstorstvo sada Marija Hezon je za Nakića, briljantna akcija Hrvatske, za sada eto najvećih plus 13, 44-30 i 1 vodi Hrvatska, 3 minute 40 do kraja prvog poluvremena.
2: Htio reći kako treba biti izuzetno oprezan s posljednjim Hajdukovim minutama, pa su bili brži i od tog razmišljanja. Roberta, minuta pa idemo na završnicu u Poljsku.
0: Pa nekako mi se čini da će puno uzbudljivije biti u Poljskoj. Ovdje Riječani za sada izdržavaju pokušaje Danaca da ih zadrže na njihovoj polovici. Sada je uspio to gurnuti za Vinjata. Vinjato za Jankovića na lijevoj strani. Otvara mu se Lasickas, ali Janković ulazi u sredinu. Janković za Vinjata. Puno življa igra Rijeke nego prije 7 dana. Oreć je ovdje ušao prema sredini pa su onda dali Riječani loptu na desnu stranu. Tamo dobro prolaze, ali kriva predaja i obranili su se za sada Danci, pa pokušavaju Riječani opet preko desne strane. Ušli smo u četvrtu minutu ovoga susreta, koliko odličan prolaz sada Riječana, ubačaj u 16 terac i lopta u golu! Daniel Aduadžej, 1-0, četvrta minuta susreta, ubačaj je bio sa desne strane, čini mi se da je to bio Oreć tamo. Ubačaj na 5 metara i Sladan je Olafsson, Rijeka od pete minute ovoga susreta, ubačaj Oreća, gol Daniela Aduadžeja, Rijeka vodi 1-0 i ima zaostatak samo jednoga gola za Midtjyllandom.
2: Nekad vrijedi predosjećaj i često hola, kad bi sad to vrijedilo nekako isto tako za hrvatski klub.
1: Da, to je sad pravo pitanje, Lovorko. nisam namjerno htio spominjati sve te golove koje je Hajduk primao ove sezone u zadnjim trenucima, nekako kao da eto i ne prozovem ili ne, da ih ne prizivam, ali evo, dogodio se ipak, Emreli je zabio u toj velikoj guži, 5 minuta nadoknade još u Čestohovi, Rakov je sada navalio kod rezultata 2-2, naravno navalo tog izjednačujućeg pogotka, ide u po treći, ide Repka na ubačaj, udarac, promašaj zapravo lopte, Vruzbir je tu Šveđan imao situaciju, ali nije uspio doći, odnosno zahvatiti loptu, ali kažem, navalili su domaćini riješiti ovo i prije potencijalnih produžetaka, odnosno prije dodatnih pola sata igre. Po lijevoj strani sada opet idu ubačaj, tamo na 5 metara u gužvi, uspio očistiti Rači, možda prilika za kontru Hajduka, sada tamo vuče Huram, Del Moral, malo nesporazum, ali uspjela je lopte doći do Šutala, Šutalo njena stranu, s desna na lijevu, traži Pukštasa, Pukštas uspio doći do lopte, Pukštas primio, ali nema nikoga ispred sebe, ima samo Šegu, međutim mora se Pukštas namjestiti pokraj svih igrača. Rakova, Pukštas ostaje još prostora, lijevo opet sada Huram ulazi u kazneni prostor, Huram prošao, Huram ide na ubačaj, Huram ubacuje, nema nikoga na suprotnoj vratnici, ali stilo odoro Hrgovića, Hrgović, nego ubačaj, mirno, mekano na Šegu, tamo gužva, traži Šegu igranje rukom, međutim nema kaznenog udarca, skočila je cijela klupa Hajduka, ispucana lopta je izbačena izvan polovice, Rakova još uvijek traži klupa Hajduka igranje rukom, u tom ubačaj, odnosno nakon ubačaja Hrgovića Šego još uvijek stoji raširenih ruku pred kaznenim prostorom. Ide se na novi ubačaj, ponovo sada Huram prema golu, ali hvata to vratar Trelovski, ide novi napad Hajduka, kaže sudac Agajev da nema kaznenog udarca, a Šego se naravno žali i sada još uvijek naravno traje i ovaj dvoboj, nema prekida, nema kaznenog udarca za Hajduk. 2-2 je rezultat. Mislim da bi ipak bilo nekako u ovoj situaciji najbolje da ostanemo do samoga kraja, barem ovoga prvog dijela utakmice, nadajmo se da bi mogao biti i zadnji ako Hajduk postigne pogodak, a da neće biti zadnji ako ga Rakov, ne da Bože, i zabije u ovim završnim trenucima. Evo sada oduzeta lopta Hajduka, opet ima nešto više prostora lijevo. Del Moral koji nije baš previše brz, ali uspio doći do lopte tu prije Jean Carlosa i onda umjesto da ide na loptu, ide na izvođivanje prekršaja. Nije ga dobio, srećom nije dobio žuti karton, ali zaista potpuno nepotrebna reakcija Del Morala. Uspio proći pokraj Jean Carlosa i onda umjesto da nastavi s Huramom ispred sebe, on je odlučio pasti, tražiti prekršaj, nije ga dobio opravdan jer zaista kontakta nije bilo. Kažem, nepotrebna reakcija u ovoj situaciji veznjaka Hajduka. Ide sada Raku, ponovo u novi napad. 2-2 u prvoj, 2-2 trenutačno i u drugoj. Ne znamo koliko još ima ovdje vremena za utakmicu. Minuta, kaže UEFA-ina službena stranica, jedna semafor, to ne piše. Treća je nadoknade još, dakle, najmanje dvije se igraju sigurno u Čestohovi. Lopta koja će otići preko svih igrača Hajduka u goal out, lopta je za Silića. E, sad ima malo vremena dok Silić to sve izvede ispuca, pa možemo kratku šetnju, možda prvo do Višnjika provjeriti kakva je situacija.
2: Šetko.
3: Najveća prednost Hrvatske 52-36, nova trica sada Tonija Nakića, 2 minute 10 do kraja, 8. koš za Nakića.
2: Roberte, bilo je dvojbi.
0: Bilo je dvojbi, da, malo je belgijski sudac Jasper Verhote čekao odluku VAR-a, čini mi se da se provjeravalo je li Oreš bio u zaleđu kada je dobio tu dobru dubinsku loptu, čini mi se od Dantaša, malo je trajalo ovdje kao da se nije disalo jednu minutu, minutu i pol, ali na kraju je Verhote pokazao na centar, tako da je Rijeka krenula u nastavak ovoga susreta sa tim golom Ađeja, pomalo čudnim golom, tamo mu je uklizavao, ako se ne varam, Jensen. Ađej je pokušao petom i mislim da je uspio zahvatiti loptu petom, ali da je ta lopta dirala Jensena pa onda prevalila Olafsona, nebitno, gol se piše Englezu Danielu Adu Ađeju u Rijekinim redovima i Rijeka je vrlo rano došla do smanjenja tog,
2: pa neću reći,
0: velikoga vodstva.
1: Idemo da na završnicu, iako ovdje zvižduci upućeni vrataru Siliću jer je igranje rukom bila Diabija Fadige na 5-6 metara od gola od crte, a Silić je gurnuo loptu nekih 10 metara naprijed, ali nisu to spriječili ili zaustavili suci, tako da je Silić to ukrao na svoju volju i dobro prošao, a prekršaj potom u napadu Hajduka. Možda je zadnji napad na utakmici jer već smo u 5. minuti nadoknade. Čekamo i taj završni zvizduk suca Gajeva, hoće li ovdje biti još dodatne igre, hoće li biti još dodatne nervoze i napetosti. Prolaze Mrelja po lijevoj strani, međutim Marišić je to uspio spriječiti, ali je Mrelja zagradio, bit će aut, ubače sa strane za Raku. E, to je sada vjerojatno posljednji poziv svim igračima domaćeg sastava da dođu u kazneni prostor Hajduka. Prva minuta, Rači 1-0 za Hajduk, potom 61. 1-1, Diavifa Digas bile točke, 66. Šego 2-1 i onda 88. Emreli trenutačnih 2-2, Pukšta su skoku izbio loptu glavom, pa onda i Hrgović još, odnosno Šutalo još dalje i mislim da je to to. Dakle, gotova je utakmica u Częstochowie, 2-2 nakon prve utakmice, 2-2 i nakon druge utakmice, odnosno prvih 90 minuta ove druge utakmice, imat ćemo ovdje još igre u Częstochowie, tako da svakako ostanite s nama i dalje. Kratka pauza, kratak predah, sada i za jedne i za druge, a s obzirom na to će biti sada ipak malo više igre, onda ćemo opet malo više i kombinirati u nastavku našega prijenosa. Što se nas tiče, 2-3 minute pauze, pa možemo, Lovorko, po tvom izboru dalje.
2: Da, izbacujemo na kratko samo Karla Plazinu, da bismo ga vrlo brzo ubacili. Jednostatno košarkaško prvo poluvrijeme u Zadru, Željko.
3: Minuta 41 sekunda do kraja, 52 Hrvatska, 36 ima Latvija. Sada Zubac pogađa prvo slobodno bacanje, svoj treći koš za plus 17 Hrvatske. To je sada najveće vodstvo za našu reprezentaciju. Vidjet ćemo hoće li biti siguran Zubac još jednom. Nakić, Zubac, zatim Škara, Mavra i Hezonja. Pogađa i drugo Zubac, 54-30 i šest ima Hrvatska, plus 18 minuta 30 do kraja. Napad je sada za Latviju. Čavars neće da šutira, pušta ga Zubac. Čavars ipak ostavlja loptu za Lomaša, koji je njihov najbolji igrač do sada, 12 njegovih ubačaja. Lomaš ide pod koš, lijepa akcija, Lomaš izvrstan, 14 njegovih ubačaja za 54-38 Hrvatske. Minuta i 18, idemo do Rijeke pa se vraćamo natrag na završnicu prvog poluvremena.
0: Pa u Rijeci vrlo živo, vrlo energično, i jedni i drugi trči se gun and run nogomet, rekao bih ovako, u ranoj fazi utakmice. 11. minuta susreta, nije bilo prilika. U međuvremenu Rijeka i dalje vodi 1-0 golom Adu Adjeja u četvrtoj minuti. Dobra mi je prilika da na brzinu samo kažem sastave i jedne i druge momčadi, pa ćemo se onda vratiti do Zadra. Dakle, Todorović za Riječane na vratima, Lacicka s lijevo, Oreš desno, Majstorović i Husić stoperski par, ispred njih Dantaš i Pavić. Adu Adjei najistureniji, lijevo Janković, desno Vinjato i Fruk iza Jankovićevih leđa. Puno više, rekao sam, mijenjao je Tulberg, Olafsson je ostao na vratima, Sorensen, Erlić, Jensen i Kristensen zadnja linija, pa onda u toj napučenoj danskoj sredini Vatijen, Castillo, Bravo, Billing i Osorio i najistureniji Nigerijac Ihea Nacho. 12. minuta susreta, na trenutak se malo primirila igra, evo sada jedna kriva lopta našega Erlića tamo na lijevu stranu prema Vatjenu, bit će ubacivanje sa strane za Riječane, bit će ubacivanje sa strane za Oreća, koji je fantastično utrčao u toj četvrtoj minuti, asistirao Adu Adjeju za vodstvo, rano vodstvo Riječana, 1-0 u četvrtoj minuti već. Mi smo sada u 12. pa selimo do Zadra.
3: Posljednjih 30 sekundi ovdje u Zadru, prvog dijela, plus 15 Hrvatske, 56-41, napad Hrvatske preko Hezonje. Osobna pogreška, sada Strautinš njegova, to će biti druga osobna. Strautinš 14 koševa, isto toliko i Lomaš, dvojica najboljih pojedinaca kod Latvije. Hezonja na crti za slobodna bacanja, njegov učinak do sada 10 koševa, 12 je postigao Matković, 9 Dominik Mavra, 8 Toni Nakić. Mario Hezonja crta za slobodna bacanja, prilika Hezonji da poveća još ovu prednost Hrvatske. Rekli smo, najveća je bila 54-36. Hezonja, mirne ruke, 11. njegov ubačaj, 57. koš Hrvatske, 25 sekundi još će se igrati ovdje u Krešinom domu u prvom poluvremenu. Mario Hezonja, bacanje broj 2, da vidimo hoće li biti siguran i ovog puta stići do 12. ubačaja kao i Matković. Hoće. 58-41, izmjena kod Latvije, izlazi iz igre s brojem 23 Klips, vratio se sada Miška, napad za Latviju, da ispratimo sada i njihov posljednji napad u prvom poluvremenu. Mavra sada pored Zoriksa, Mavra i Zoriks, još 10 sekundi, blok sada radi Strautinš, izgubljena lopta, Zubac za Hezonju, ide li to zakucavanje, ide polaganje i kraj prvih 20 minuta. Hrvatska 60, Latvija 41, pa nije moglo ljepše, najvećih plus 19 do sada za Hrvatsku nakon 20 odigranih minuta. Hezonja 14, 12, Matković na drugoj strani po 14, Strautinš i Lomaš. Toliko za sada iz Zadra.
2: Uskoro će produžetak u Poljskoj, do tada smo u Rijeci samostalno, da tako kažem, Robert Fermin.
0: Da, ali vrlo kratko, evo dobre prilike za Dance, jer ubačaj je sa strane, ubačaj je negdje na visini riječkog 16 terca, Sorensen to čini, ide to tamo na 5 metara i je li to uspio, je ih, a načo čini mi se malo zahvatiti, ali ne dobro, ne onako kako je on htio, tako da je otišlo preko glave, preko vrata Alekse Todorovića na riječkim vratima. Gledali smo malo visinu te prve danske postave danas, dakle nevjerojatno da od obrambenih pa do veznih igrača nema igrača koji je niži od 1,84 m, tako da će sigurno stvarati probleme i takve u prekidima, kao što smo već vidjeli u Herningu domaćim nogometašima, ali za sada Riječani imaju to vodstvo od 1:0. Riječani su, pa recimo, pola posla odradili, jako treba će tu još puno, puno i trčati i raditi. Vidjeli smo i u toj prvoj utakmici koliko energije imaju Danci, a i ovdje su, boga mi, poprilično rastrčani, kao da su tamo zaboravili Oreća u toj četvrtoj minuti koji je prošao kao brzi dubrovački vlak po toj desnoj strani i onda našao na 3-4 metra od gola Olafsona Daniela Aduadžeja, koji je uspio zakačiti tu loptu, ali mislim da mu je i Jensen pomogao, tako da to završilo sada ponovno ubacivanje sa druge strane i opet iz auta. Ovo je još dalje od riječkoga 16 terca, ali svejedno ide dugi zalet, ide lopta na točku 11 terca, najviši u skoku Oreć, ali je to odbio samo do Osorija. Osorio tukao u blok, hoće li Vinjato prihvatiti, neće, uspio je desnom nogom smiriti, ali mu je onda lopta pala na lijevu nogu i dosta bitna stvar, dosta rano, već u 14. minuti Justas Lasickas, lijevi bek Rijeke, večeras dobio je žuti karton nakon jednog starta na kapetanu Danaca, kapetanu Mitjilanda Kristensenu. Bunili su se Riječani, ali pomoći nije bilo. Sada ide novi ubačaj Sorensena s lijeve na desnu stranu. Pa evo, samo da još ispratimo možda ovaj ubačaj u 16 terac, gužva, uspjeli su Riječani to izbaciti, 17. minuta, Rijeka Mitjiland 1-0.
2: 15. minuta, znači košarku nemamo, a u nastavku kombiniramo Częstochowu i Rijeku. Karlo, izvoli.
1: Da, Lovrko, počeo je ovdje produžetak u Częstochowi, minuta i pol prilike igre iza nas, nema promjene rezultata i dalje je 2-2, ukupno 4-4, 2-2 na poljudu, 2-2 ovdje. Obje utakmice zapravo slični scenarij, dva put Hajduk vodio i na poljudu i ovdje, dva put su domaćini ovdje, a tada gosti uspjeli izjednačiti i to nas je dovelo do dodatnih pola sata u Częstochowi. Hajduk koji je sada preživio jedan prekid, ubačaj je bio iz kuta s desne strane i onda opet velika gužva, ovoga puta nije završila lopta u golu kao što je to bilo u 88. minuti kad je Emreli zabio za 2-2. Možemo, Roberte, na Rujevicu onda.
0: Ha, eto, prekid, korner, prvi udarac iz kuta za Dance i ono o čemu sam pričao, čeka smo se pribojavali, što nas je strašilo zapravo i u prvoj utakmici, dogodilo se, ubačaj iz kuta i Nigerijac Iheanacho, išlo je to na drugu stativu, velika gužva bila je u riječkome 16 tercu i vrlo brzo Danci su se ponovo vratili na dva gola prednosti. Računamo li onu prvu utakmicu, velika gužva na prvoj stativi, a onda na drugoj stativi i to s igračem ispred sebe, Iheanacho viši u skoku, je li tragičar, čini mi se da je. Lasickas i Mitjiland je ovdje protiv Rijeke izjednačio u 18. minuti. Strijelac za goste je na kraju, čini mi se, bravo, Kolumbijac, bravo, pa eto, 18. minuta, Rijeka 1, Mitjiland 1.
1: Možemo do Poljske. U Częstochowi prilika Hajduka, Livaja koji je ušao u igru umjesto Šege, ostavio loptu na rubu kaznenog prostora Hrgović, onako kratko, samo malo nogometni, a malo nogometno onda Hrgović pogodio, odnosno puca unutar okvira, gola odbije Totrelovski, udar iz kuta, sada velika guža, Pukštas, gol! Pukštas, gol, 3-2, vodi Hajduk! Evo, kao što je Raku zabio u 88. minuti, sad je Hajduk zabio u 94. minuti utakmice. Ubača iz kuta bio je s desne strane, dugo je ta lopta opet skakala, odskakivala, prebacivala se s jedne na drugu stranu, onda je tamo završila nekako na lijevoj strani, vraćena na 5-6 metara od gola u srce 16 terca, a Pukštas potpuno sam, što je za svakoga ko je gledao pa samo i ovu utakmicu, a ne sve utakmice Pukštasa u dresu Hajduka, potpuno nejasno da se takav igrač ne čuva. Pukštas zaista možda i najlakši pogodak u karijeri, ja vjerujem da ih je zabijao i puno i nogama iz blizine, ali glavom s 5 metara Pukštasa ostaviti pred golom potpuno samog, lopta koja je trening lopta koja mu stiže idealno za nakloniti se. Pukštas naravno nije imao problema pogoriti mrežu, ostao je Trelovski potpuno ukopan na sredini svojega gola i to je 3-2 vodstvo Hajduka. Rokas Pukštas, kažem, u možda posljednjoj utakmici u dresu Hajduka vraća Splićane na pravi put za konferencijsku ligu. Tamo je Marešić ostao sada s nekakvom ozljedom ili se žali barem na ozljedu, traži izmjenu. Naravno spremna jest i promjena tamo na klupi Hajduka, odnosno sprema se za ulazak u igru Van Horenbeck, to će se možda odraditi odmah ili ipak uz malu zadršku, što je sada točno sporno. Ide izmjena odmah, ipak ide Marešić iz igre, ulazi Alek Van Horenbeck, ali to je sada, kažem, ipak manje važno u ovom trenutku. Dakle, od 94. minute Hajduk ponovo ima prednost. E sad, rekli smo već nekoliko puta, nadamo se da će zadržati ovaj zaista treći put, neka bude treća sreća zaista za splitsku momčad. 3-2 vodi Hajduk, minuta je 90, sad već i šesta, vraćamo se na Rojevicu.
0: A na Rojevici 20. minuta susreta, 1-1, Rijeka Mitjilan, slobodan udarac imaju Riječani na nekih 30 metara, Janković zalet i reakcija Jankovića, ajde, kad mu se to dogodi iz igre, rekao bi čovjek, pa nije bio malo koncentriran, pa teško je kontrolirati loptu, ali ovako kad lopta mirno stoji, ovako visoko baciti preko gola, ali vjerujem da je on puno nesretniji zbog toga nego ovih 6,5-7 tisuća gledatelja na Rujevici, što još nije uštimao nišanske sprave, onaj jedan gol protiv Ilvesa upravo ovdje na Rujevici u trećemu predkolu dao je neke naznake da se vraća na stare staze, ali čini se da je još malo ipak predaleko. 21. minuta susreta, vrlo brzo Riječani su prosuli to vodstvo koje im je u četvrtoj minuti donio Ađej na ubačaj Oreća. Prvi ubačaj iz kuta je bio za goste, Vatijan je to izveo, a na drugoj stativi Bravo bio uspješniji, nadskočio je Lasickasa i glavom pospremio i Lasickasa i loptu u gol, tako da su Riječani opet na 1-1 i opet love za ostatak od dva gola razlike. 22. minuta, dakle polovica drugoga poluvremena, Rijeka 1, Mitjilan 1, ponovno smo, Karlo, kod tebe u Poljskoj.
1: Srećom, Roberte, za Rijeku da nema već nekoliko sezona pravila gola u gostima, tako da i dalje zapravo taj jedan gol znači da su samo dva za ostatka, ne de facto tri, a ovdje Hajduk ima 3-2 protiv Rakova. Nakon pogotka Pukštasa od 94. napad je domaćina, ali uspjeli su gosti tu situaciju, odnosno Hajduk tu situaciju riješiti. Ide lopta na Livaju koji je već nekoliko puta bio tu im zračnim dvobojima i onako kako on to radi, postavlja se čvrsto uz tijelo i tu je već nekoliko puta loše reagirala obrana Rakova. Na kraju krajeva tako je došao na neki način i taj pogodak, upravo duga lopta na Livaju na 12-13 metara. Livaja primi loptu prsima, fantastično ostavio kratko Hrgoviću. Hrgović pucao s ruba kaznenog prostora, Trelovski ispod grede to iščupao, odbio udarac iz kuta, onda iz tog udarca iz kuta nova gužva, velika u kaznenom prostoru, malo lijevo, lopta malo desno, opet lijevo i onda je, čini mi se, Šutalo prebacio s lijeve strane na 5 metara, a Pukštas potpuno sam, neometan, glavom, kao da je nekako u osnovnoj školi na treningu, tako, eto, Pukštas to lakoćom pospremio, mirno, hladnokrvno za trenutačnih 3-2 vodstvo Hajduka. Kažem, treće vodstvo Splićana na utakmici, neka treća zaista i bude sreća. Ali evo Rakov napad, 99. minuta utakmice, Rakov ide po lijevoj strani, tamo Molnar, još uvijek Molnar, udarac od bloka ili ne od bloka, u udarac iz kuta, kaže sudac da ne od bloka, čini mi se. Kaže ipak sudac da nije bilo bloka, tako da je lopta za Silića, a netko će s klupe Hajduka dobiti i žuti karton. E sad, ko je to tamo, ili Šego koji je skočio s klupe, ili trener Gonzalo Garcia, ili netko od osoblja, kažem, nije sad ni važno, Garcia smiruje svoju klupu. To je ono što je svakako i potrebno u ovakvim trenucima kod rezultata pozitivnog za Hajduk. 3-2 u 99. minuti. Silić ima priliku ispucati loptu, ispratit ćemo još i tu situaciju ispucavanje Silića, jer su sada velik broj igrača Hajduka je na polovici Rakova, ispucavanje koje je došlo do Hrgovića. Hrgović, ako to jest bio, ne, isprike, nije to bio Hrgović, da, bilo je jest malo čudno da je Hrgović sada na lijevoj strani, da, Pukšta se bio tamo kod lopte, ali Hrgović je sada kod lopte, vratio je Siliću, Silić ima priliku opet ispucati, opet to radi Silić, na Livaju, Livaja se opet namješta, kažem kako on to zna, primanje lopte odlično na Delmorala, Delmoral opet išao padati, umjesto da nastavi, ovoga puta ostao barem na nogama, ako nišao drugo Huram, Huram ima lijevo tamo Melnjaka, Melnjak dolazi iza leđa, Jean Carlos ga je blokirao, zaustavio i prekršao u napadu, kaže sudac Agajev, napravio Melnjak, tako da i u 100. minuti dvoboja rezultat Rakum Hajduk 2-3. Idemo ponovo do Rijeke.
0: A u Rijeci prvi udarac iz kuta za Riječane, da vidimo mogu li Riječani uzvratiti. Dantaš je uzeo tu loptu, međutim pričao sam vam već o toj visini, vidjeli smo i kad su izlazili na travnjaka, vidi se evo i sada ovako golim okom sa tribine ovi danski neboderi, išlo je to na prvu stativu tamo na Pavića, međutim Pavić to nije dobro zahvatio i sada se treba brzo vraćati i uspijevaju to napraviti Majstorović ili Vinjato, ali je Vinjato otišao u prazno na kraju, pomogao kapetan Majstorović, izbacio to u aut, nevjerojatno kako je brzo krenuo Vatijena. Ja se eto moram ispraviti jer sam više vjerovao službenome semaforu nego samome sebi, nije strijelac bio Bravo, nego kao što sam najprije rekao Iheanacho, Nigerijac, a ne Kolumbijac u redovima Mitjelanda, ali ono što je puno bitnije to je da je taj gol priznat, malo je pričekao belgijski sudac Verhote potvrdu iz VAR sobe, jer Riječani su sugerirali da je tu možda bilo i prekršaja na Lasickasu, međutim gol je potvrđen baš kao i u slučaju onoga riječkog gola i sada ponovno lopta ide u peterac iz auta i uspio je tamo, čini mi se, Jensen to zahvatiti u cijeloj toj gužvi, dakle aut sa nekakvih 30 metara od korner zastavice i odmah stoperi Mitjelanda dolaze i pune Rijekin 16-terac, uz to što im i vezni red ima u prosjeku 192-193 cm. Nije lako Riječanima braniti se od ovih prekida, vidjeli smo to na kraju krajeva i u 17. minuti kada je na ubačaj Vatijena zabio Iheanacho za rezultat koji sada stoji na semaforu. Rijeka 1, Mitjeland 1, ali ukupni rezultat, dakle 3-1 za Dance. Evo nas ponovno u Poljskoj.
1: U Čestohovi 3-2 vodi Hajduk od 94. kad je Pukšta zabio glavom za tih trenutačnih 3-2, ukupno 5-4. Hajduk je ukupno 5 puta u ovom dvomeču imao vodstvo, 2 put na Poljudu i sada 3 put ovdje u Poljskoj. A minuta je 102. utakmice, dakle još 2-3 minute, odnosno 3 minute do kraja prvog dijela produžetka, prvih 15 minuta, kratka onda pauza, zamjena strana će biti i nakon toga i završnih, nadamo se, završnih 15 minuta utakmice, u smislu da Hajduk neće opet primiti gol. Ne može ga više primiti blizu 90 jer smo 90 prošli, tako da eto barem nešto, a evo Hajduka s oduzetom loptu na 25-30 metara od gola Rakova, međutim eno je i opet u posjedu domaćega sastava, ali vaje da u pritisak na vratara, pa onda stiže tu i Šutalo. Šutalo također u pritisku, duga lopta koju Van Horemi, koji je ušao umjesto Marešića, izbacuje u aut. U aut nije uspio Šutalo doći do nje, Svarnas, stoper grčki u redresu Rakova, da je Kočergin, Ukrajina smjenja stranu, tamo na desnu se ide sada Jean Carlos, koji unuje dosta živosti po toj desnoj strani u momčadi Rakova, mijenja, dakle Kočergin stranu, Jean Carlos primio, pa onda vratio, ali onda opet lopta Kočerginu na lijevoj strani napada Rakuva. Dva igrača ima ispred sebe, ide kroz sredinu, tamo puno prostora ima i Molnar, ima i Brusberg, Molnar Diavifa diga, Molnar ne ide na udarac, nego desno ima Jean Carlos, a Jean Carlos iza sebe igrača, Jean Carlos povrat na Molnar, sam Kočergin, ali loše je zahvatio loptu. Čujete reakciju publike, jer zaista izvrsna akcija Rakova je bila s desne na lijevu, pa onda opet desno, prebrojavanje i vraćena lopta povratna na 15-16 metara, ondje je Kočergin ostao potpuno sam, zaboravili su na njega, odnosno u tom prebrojavanju i slanje lopte sa strane na stranu igrače Hajduka, ali Kočerginu je lopta odskočila ispred noge i otišla je srećom po Hajduk preko gola, ostaje 3-2 Bosu Splićana, evo i njih u polovici Rakova, sada po lijevoj strani ide tamo Huram, Huram ima ispred sebe samo jednog igrača, Huram ide u prodor, Huram prošao ubačaj, ali ne uspio doći do lopte, Šutalo, nije bilo nikoga drugoga osim njega u kaznenom prostoru Rakova, međutim ovaj kod korner zastavice idu u pritisak, opet Splićan, ispucana lopta, ali tu je loptu uspio doći i primiriti Hrgović, ima Livaju, Livaja i Krgović opet kombiniraju, pa onda sada opet Šutalo, sjajna lopta Krgovića, Šutalo došao do gola u crte, Šutalo ne ide na ubačaj jer nema nikoga u kaznenom prostoru, sada samo Pukštasa. To je nekad i dovoljno, ali ipak je vratio loptu Krgoviću. Krgović u sredinu Del Moralu, Del Moral pustio Siguru, Sigur vratio u zadnji red, Ivan Horenbek sada opet vraća loptu Krgoviću koji pokušava pronaći Livaja, uspio, ali Livaja nije uspio između dvojice progurati tu loptu sebi u for, tako da je vraćena Trelovskom vrataru i to je sada napad Rakova. Predlažem da ostanemo još ovih završnih 45 sekundi do kraja prvih 15 minuta. Krasno izgubljena, odnosno oduzeta, ali onda izgubljena lopta, krasno oduzeta, ali loše izgubljena lopta Hajduka, prilika za kontru Rakova. Kočergin, Kočergin ide na šut, Kočergin uz prvu vratnicu, ali brani Silić. Iz kosa s lijeva s 15 metara, Kočergin sam se odlučio na udarac desnom nogom, išao je na u prvi kut, odnosno uz bližu vratnicu gađati, ali nije uspio dovoljno snažno potegnuti, tako da je Silić to obranio. Još 20 sekundi do kraja prvih 15 minuta u produžetku. Sprema se i Kjatkovski u igru kod Rakova. On je i počeo utakmicu na poljudu, ali evo sada nešto više prostora za Molnara na lijevoj strani napada Rakova. Ulazi sada Molnar u sredinu, pa Molnar još uvijek pintira, još uvijek dribla. Tamo ga je srušio ili nije, ipak kaže sudac prekršajem Šutalo. Išao je tu iznuriti Molnar prekršaj. Još jedna minuta nadoknade u prvom produžetku, odnosno prvih 15 minuta produžetka. Lopta je na desnoj strani. Jean Carlos još jednom s loptom, još jednom kroz dvojicu prolazi sada Brazilac, pa onda vraća ipak Svarnas, odnosno to je novi igrač tamo kod Rakova bio, koji je ušao u igru, pokušava Livaja doći do lopte, nije uspio. To je tamo bio kod Rakova Brorson, koji je ušao umjesto Frana Tudora na početku ovoga produžetka. Kažem, Kjetkovski se još uvijek sprema i čeka. Duga lopta Diaby Fadiga sada prima, ostavlja komu? Kočerginu. Kočergin došao do lopte, ušao u kazneni prostor na lijevoj strani. Kočergin još jedan šut, ali u blok. Šutalo sada ima nešto više prostora. Ima pušta sa desno, odnosno lijevo. Desno mu je prošao sada tamo Huram. Huram kroz sredinu, Livaja na lijevom krilu, Pukšta se otišao desno, Livaja dobio loptu, Livaja ide na dribling, Livaja još uvijek finta, Livaje, Livajan vidi li tamo možda u sredini Pukšta se ne, ali vidi iza leđa Hurama, Huram ide na ubačaj, Huram očišćeno i to je, mislim, kraj prvih 15 minuta u produžetku. Tako je, kratka pauza, bit će ovdje sada u Čestohovi, 3-2 vodi Hajduk nakon prvih 15 minuta produžetka, mi smo na Rujevici.
2: Prije toga Zadar je krenulo drugo poluvrijeme, Hrvatska Latvija, Željko Kapelari.
3: Minuta igre u trećoj četvrtini, 64-41, najveću prednost ima Hrvatska sada nakon koševa Smita i slobodnih bacanja Hezonje. Mislim da je ovdje odavno riješeno pitanje pobjednika. Ide sada Zubac, pokuša nekakvog rolinga, na kraju prekršaj Zubca u napadu, uz njega u petorci Hrvatske, tu su još Bažim, Smit, Šarić i Hezonja. Rekli smo, je to veliki 23 razlike ima Hrvatska, 16 koševa Hezonje, 12 Matković na drugoj strani, po 14 kod Latvije za sada Strautinš i Lomaš.
2: Pratimo sva tri događaja i dalje. Roberte, kako smo ono rekli, više vjeruješ drugima nego samom sebi, jesam li dobro to čuo?
4: Da, pa zato sam i kažnjen, jer evo, nakon što je na semaforu bio upisan bravo kao strijelac, ispalo je da je ih ja načo strijelac, kao što sam najprije rekao, ali rekao dobro, možda nisam dobro vidio, 18 i 19 imaju dečki na leđima, pa možda mi je nešto pobjeglo, ali nije sada uspio pobjeći upravo Iheanacho riječkoj obrani, riješili su to. Loša vijest za hrvatsku reprezentaciju je da je Erlić u 30. minuti napustio igru, da je umjesto njega u igri već, dakle, nakon samo pola sata igre Čeh Adam Gabriel, koji je otišao tamo u zadnju liniju. Dobra vijest je da je Rijeka imala odličnu priliku u 30. minuti, dakle malo prije te izmjene koju je prisilno morao napraviti danski trener Mike Tulberg. Prošao je Pavić po lijevoj strani, našao Fruka koji je tukao prema suprotnoj stativi, suprotni kut Olafsonovog gola, okliznuo se pritom, međutim nije bio te sreće kao što je bio Janković protiv finskoga Ilvesa da se oklizne i zabije fantastičan gol. Otišlo je daleko od suprotne stative Mitilandovog gola, tako da je ostalo 1-1 ovdje na Rujevici. Malo je, rekao bih, pao tempo, ali u ovih posljednjih 5-6 minuta prije toga igralo se kao oni Duraselovi zečići na baterije, igralo se i letilo se s jedne na drugu stranu. Sorensen je, a čudi me kako čovjek nema već muskul fiber od tih ubacivanja, dakle s lijeve na desnu stranu svaki prekid koji ide iz auta, svaki prekid koji ide sa strane, evo Sorensena na toj lopti, evo lopte na ili oko točke 11 terca ili čak u petercu, a sada evo nove opasnosti za Riječane, evo drugog udarca iz kuta za Dance. Ruka u zraku izvođača Vatjena, čini mi se ide to tamo na 5 metara, velika je gužva i čini mi se da je najbliži toj lopti bio upravo Adam Gabriel koji je ušao prije koju minutu, odnosno ne ispričavam se, bio je to ovaj ubacivač dalekometnih projektila iz prekida, a to je Sorensen. Pokušavaju Riječani po desnoj strani, Oreć kombinira sa Frukom, Fruk malo nestabilan na nogama, pomogao mu je pri tome i Bravo, na kraju su to odnijeli Danci, Castillo, međutim Castillo prebrza lopta za Vatjena, tako da je to otišlo u aut na desnoj strani, tamo pod dobro popunjenom istočnom tribinom, prazan ovaj ili gotovo prazan ovaj gostujući kavez, kako ga volimo zvati, možda 20 navijača danskoga Midtjyllanda stiglo je na Kvarner ispratiti, a vjerujem da svi vjeruju u to da Midtjylland ne može izgubiti ovu utakmicu, ali bilo je još momčadi koji su dolazile na Kvarner pa kao favoriti i na kraju nisu dobro prolazile ovdje na Rujevici, bile su to i neke druge riječke momčadi, ali i ova nakon ovih početnih kašljanja što u prvenstvu što u ovim europskim natjecanjima malo čini mi se hvata ritam, barem u ovoj utakmici i ulog je na kraju krajeva velik play-off konferencijske lige. Evo opet Sorensena, evo opet
2: nastavak je u Poljskoj, pa ćemo sad malo ubrzati taj ritam. Prije toga u Zadru samo pitanje za Željka Kapelarija, kako je krenulo, do kronike dana će završiti utakmica?
3: A, nadamo se da hoće, evo 3 minute igre u trećoj, 67-48 vodi Hrvatska.
2: Čestahova.
1: Ovdje, kao što si rekao, Lovorko, počeo taj, nadamo se, završni dio utakmice, završnih 15 minuta, to je sigurno, a sad hoće li još biti 11 teraca nakon toga raspucavanja, to ćemo naravno saznati kada istekne 120 minuta igre. 108. minuta, Hajduk vodi 3-2 protiv Rakova, Rači, Šego i Pukšta, strijelci za goste, Diabifa Diga i Emreli za domaćin. Evo kontra Hajduka, Livaja ima loptu, ide Livaja na gol, ide Livaja lijevom nogom, Livaja i pokraj gola! Duga lopta s desne na lijevu stranu, tamo je Livaja bio u trku, u bijegu, pobjegao je obrani Rakuva, Livaja iz kosa s lijeva s nekih 14-15 metara pucao lijevom nogom, ali pokraj suprotne vratnice, ostaje 3-2 vodstvo Hajduka i evo sada nešto više prostora za Molnara na suprotnoj strani terena, na lijevoj strani napada Rakuva, međutim mora vratiti loptu natrag, zato što su se dobro uspjeli Hajdukovci ipak u konačnici tu nekako, da tako kažemo, i zakrpati u obrani desno. Jean Carlo, s njegov ubačaj, čisti glavom Rači, Rači izbacuje na Livaju, Livaja u trk, ide u pritisak, uspio je tamo Profsona malo ipak sada stisnuti Livaja, pa onda, odnosno nije to bio Profson, nego bio Rakovican, pa onda tamo Melnjak ušao, inače Kvjetkovski umjesto Diabija Fadige u završnih 15 minuta, za završnih 15 minuta u igru kod Rakova, a domaćini su u novom napadu, ispratit ćemo još i tu situaciju, 109. minuta susreta, Rakov 2, Hajduk 3, ide se po desnoj strani, upravo Kvjetkovski s Huramom na leđima, prošao i Hurama, prošao i Del Morala, pa dao loptu Jean Carlos, ušao u kazneni prostor, Del Morala ga ruši, ali start na loptu, kaže sudac Agajev, nije se previše bunio nikad Kvjetkovski, samo tek poneki navijač, međutim to je ono, ulazak je bio, mislim da sam bio poprilično objektivno što se tiče takvih stvari tijekom utakmice i za kartone i za prekršaj i za kazneni udarac Rakova i što se tiče takvih nekih drugih situacija, pa i ovo mogu reći da takav prekršaj recimo na sredini terena se ne bi nikad svirao, pa zašto bi se onda svirao u kaznenom prostoru. Evo sada opet po desnoj strani Jean Carlosa, Jean Carlos dosta aktivan, loša lopta u sredinu, uspio je ispiti Van Horenbeck, ali visoko, ne i daleko, onda Huram u zračnom dvoboju i Huram na inteligenciju nekako dobio, onda ga povlači tu Brorson, nema prekršaja, Huram vraća Melnjaku, Melnjak ispucava loptu na Livaju, e to je onda što je sigurno, Livaja primio s igrača na leđima i drži loptu, povlači ga i svira prekršaj, sudac Gajev, slobodan udarac za Hajduk, minuta 110, Lovorko, gdje ćemo?
2: Zadar. Samo provjeri rezultate.
3: Stigli smo u Zadar, 69-50 vodi Hrvatska, 5 minuta do isteka treće dionice.
2: A sada Rijeka.
4: A u Rijeci Lasicka su u borbi ovdje na lijevoj strani sa... Čini se da je gol. Ili ne. Lasicka se je ovdje uspio izboriti slobodan udarac na lijevoj strani. Dantaš se već sprema to izvesti. Dosta daleko je to od gola. A Husić i Majstorović odlaze tamo u Midtjyllandov 16-terac, inače nisam to rekao na početku, onima koji su ikada pratili prijenose odavdje, čisto orijentacije radi, Rijeka u ovom prvom poluvremenu napada prema Armadinoj tribini, prema sjeveru, dakle Danta Šubača i skroz tamo na drugu stativu, na Majstorovića, Majstorović, udarac u okvir vrata, iz prve je to Majstorović tukao, dobra prilika, dugo je trajao let te lopte, Majstorović je cijelo to vrijeme bio sam, imao se vremena namjestiti, ali Olafsson je to obranio. Ponovno su Riječani prihvatili loptu, 39. minuta susreta, Vinjato za Pavića, Pavić za Jankovića, svi igrači Midtjyllanda na svojoj polovici, sada diže Dantaš jednu loptu prema Adu Ađeju tamo na rubu Midtjyllandovog 16-terca, ali nije prošlo, pa u 39. minuti, mislim da, s obzirom da ćemo se ovdje još dosta dugo družiti, možemo ponovno do Karla.
1: Ovdje ćemo se družiti sigurno barem još 10 minuta, jer stoji 11. minuta susreta, Hajduk vode protiv Rakova 3-2, a kažem, nadam se da će to biti i završnih 10 minuta dvoboja, da Hajduk neće primiti ponovo pogodak u samoj završnici, kao što je bilo i protiv Žiline i protiv Pafosa i protiv Žalgirisa, pa i Vapu sada već protiv Rakova, da će Hajduk ovoga puta uspjeti izdržati do samoga kraja nakon 16 godina prekinuti sušu ulaska u ligašku fazu, odnosno grupnu fazu europskog nekog europskog natjecanja. Tad je to bila Europska liga, odnosno Europa liga, kako se to tada govorilo kolokvijalno, a sad je to konferencijska liga. 112. Silić ispucava gol out za Hajduk na Del Morala. Del Moral koji je izgubio zračni dvoboj, dobio ga je Van Horenbeck, ali odnosno nakon što je lopta se odbila prema golu Hajduka, Van Horenbeck je bio na njoj i odbio u aut s desne strane. Sada mi je dosta interesantno, polako idu igrači Rakova to izvoditi, a sudac ne odbrojava, tek je sad počeo, jer naravno, kažem, već sam nekoliko puta to spominjao, zašto bi odbrojavao kada momčad gubi, njima nije u interesu zadržavati vrijeme, ali sad su to i radili nesvjesno igrači Rakova. Evo i Hurama s loptom, Huram pokušava pronaći Livaju, nije uspio, Brorson presekao, pa onda opet Jean Carlos, ali ide prema svojemu golu, Huram ga dobro stiše, dobro pritišće, ide, pukšta sada u visoki pritisak, gotovo je došao do lopte, pukšta spokraj Rakovicana, ali nije uspio, 113. minuta dvoboja, još ovaj napad Rakova po lijevoj strani, onda izgubljena lopta, možda prilika za polu kontru Hajduka, Del Moral na Livaju, Livaj ima lijevo igrača, Livaj je išao između dvojice, ali onda Livaja spoda nekako zaustavio napad Rakova, dobra reakcija Livaja nakon loše odluke driblinga. Evo opet Rakova pred golom Hajduka, ali uspjeli su presjeći i izbaciti Splićane loptu. Sigur sada prolazi, sigurno 113. minuta isprike kroz dvojicu igrača Rakova prolazi i zadržava posjed, a onda Del Moral sada opet usvaja prostor. Del Moral već treći put na utakmici ide na iznuđivanje prekršaja, zaista neshvatljivo, neshvatljivo i jako moram priznati, pa na neki način je bizarno da Del Moral to već treći put na utakmici radi i kažem, srećom nema još uvijek žuti karton, a mogao mu je u svakoj od tih situacija pokazati sudaca Gaju. Minuta je 114. upravo počela, Rakov 2, Hajduk 3.
2: Moguće informacije za Hajduk, ali potencijalno i Rijeku. Kups, Jablonec koji je ranije eliminirao Varaždin, Lugano, Twente, Freiburg, Monako, Bran, Kopenhagen i Riga. To su klubovi koji su izborili nastavak natjecanja u konferencijskoj ligi, a u europskoj Ararat, Armenija, Jagellonija, Kauno, Žalgiris, Omonija, Salzburg. Uz informaciju da bi jedan od najvećih preokreta ove ljetne sezone kvalifikacija mogao se dogoditi u Češkoj. Crvena zvezda je imala 3-0 poslije prve utakmice, a Plzeň sada vodi u produžetku u 112. minuti s 5-1. Rijeka.
4: Pa nismo li jučer svjedočili tome u Ligi prvaka, odnosno kvalifikacijama Lige prvaka, da, između Laska i Celtika. Rijeka 1-1, Rijeka je imala te dvije prilike u 30. i 39. Fruk kraj gola, Majstorović u Olafsona, u 42. imali su i Danci svoju priliku, Husić je ovdje u zrak digao jednog od najskupljih eksponata u Midtjyllandovom izlogu, Darija Osorija, inače Čileanca za kojega se pola Europe interesira, i slobodan udarac izveo je Billing, ali je to otišlo zamalo kraj lijeve stative Todorićevog gola. Sada kombiniraju Danci ovdje na rubu 16-terca, upravo Gabriel koji je zamijenio našeg Erlića u 30. minuti, dao je to za Billinga. Billing će ipak to vratiti malo unazad prema Kristensenu i na kraju se sve to vraća do Jensena koji će to vratiti vrataru Olafsonu. 43. minuta susreta, ponovno Simoviću. Još jedan put 1-1, Riječani su rano poveli, dobar prodor i ulaz u 16-terac Oreća, odlična asistencija za Aduadžeja. Aduadžej postiže svoj šesti europski gol za Riječane, čime se približio Fruku koji sa 7 golova je na drugom mjestu ljestvice europskih strijelaca Rijeke. Međutim, sada može biti opasno. Osorio udarac iz velike daljine s preko 35 metara, utršavao je tamo i Heanacho, strijelac tog izjednačujućega gola u 17. minuti. Ljuti se malo na Osorija, ali dobro za Riječane da je Osorio požurio. Ostaje dakle 1-1, 44. minuta susreta ovdje u Rijeci.
2: No, imamo Željka Kapelarija, čućemo kad završi i Poljska i Rijeka. Što se nogometa tiče, to će biti posljednja četvrtina, za 7 minuta i rezultat, Željko.
3: 2 minute i 5 do kraja treće četvrtine, Hrvatska 78-50, Latvija 23, Mario Hezan.
2: Karlo.
1: Ovdje je 116. minuta, 23 na semaforu, ali 2 Raku, 3 Hajduk, to je rezultat dvoboja. Hajduk je u kaznenom prostoru Rakova nakon što imao kontru prije nekoliko trenutaka. Huran po lijevoj strani sjajno prevario driblingom čuvara i onda iz kosa s lijeva puca, ali od bloka se lopta odbila u udarac iz kuta, kratko izvedeno, opet Huram ide prema gola u crti, Huram ubača lijevom nogom, ali s igračem pokraj sebe pod pritiskom, loš ubačaj koji je otišao u gol out prilika da Rakov opet pošalje loptu na polovicu Hajduka. Ono što se mora priznati, zaista domaćini nisu složili nekakvu konkretnu situaciju od kako je Hajduk zabio treći pogodak u 94. Dobro to funkcionira u redovima Hajduka, nije da nisu dolazili domaćini pred kazneni prostor ili u kazneni prostor Splićana, ali za sada nisu još ozbiljnije ugrozili gol Silića, nadamo se i da neće do kraja ovoga dvoboja. 3,5 minute ostalo do kraja 120, odnosno do 120 isteka tih 120 minuta, 2 sata igre, nadamo se da neće biti raspucavanja, ali evo opet Molnara, sada Molnar ubačaj desnom nogom vanjskom, tamo Melnjak izbacuje izvan kaznenog prostora na suprotnoj vratnici na desnu stranu, tamo je opet i Jean Carlos, visoka lopta koju Silić mora skupiti, Silić pod prekršajem, ali Silić koji je nakon tog, ajde, možda nije bio prekršaj, ali kontakt je svakako bio i da se tu došlo do pogotka, to bi se malo izbiljnije provjeravalo, jer podmetnuo mu se igrač Rakova. Nakon toga Silić ostao na travi i čujete izvižduke domaće publike. Silić koji je poslije toga pao, čini mi se, na nogu jednog igrača Rakova, ali Silić je sada opet i na nogama, Hasura Sagaju pokraj njega onako kao, nemoj me sada zafrkavati, ostalo još 3 minute do kraja utakmice, izdrži to, možeš za kraj ovoga dvoboja. Silić uzima loptu u ruke, Silić 2,5 minute do isteka 120. minute susreta, Hajduk vodi 3-2, Hajduk je 2,5 minute i možda jedna nadoknade udaljen od konferencijske lige. U prvom dijelu utakmice u 88. zabili su domaćini za 2-2, Hajduk u produžetku zabio opet za 3-2 u 94. i kažem, još jako, jako malo ostalo je do samoga kraja. Na sredini terena lopta u središnjem krugu igrališta, još tamo Svarna sada s loptom, Svarna s lijevo do Molnara, Molnara koji je dosta živ tamo po lijevoj strani, agresivan, napada prostor, nije ga strah i krenuti u driblingu, prodor pokraj igrača Hajduka, sad je iznudio out, ali mora vratiti loptu prema svojoj zadnjoj liniji. Pa onda ide novi napad Rakova, ide se na dugu loptu, dugom se loptom pokušao pronaći igrača, međutim Del Moral blokirao glavom, ali stigla lopta desno do Jean Carlosa, ali prejako, presnažno i ide u aut. 119. minuta je počela, možemo opet Lovorko nekakav brzinski prelet po ostalim borilištima, pa se vraćamo u Poljsku.
2: Da, baš tako, sudačka nadoknada je u Rijeci, koliko, Roberte?
4: Još minuta i 20 od 3 minute sudačke nadoknade, nije bilo promjene rezultata i dalje Rijeka ima 2 gola za ostatka, iako je ovdje zabila zbog one prve utakmice naravno u Herningu. U četvrtoj Adjei za 1-0, u 17. Ihe Anacho za rezultat koji sada stoji na semaforu za 1-1. Imali su Danci treći ubačaj iz kuta, opet je bilo vatreno u petercu Riječana, ali su se nekako uspjeli obraniti i sada vjerojatno jedna od posljednjih akcija ili kombinacija, ali Janković u traženju Lasickasa griješi i predaje loptu Gabrielu, pa to odnose Danci, ne napadaju previše Danci. Sada
2: ajmo to ipak pričekati, s obzirom na kraju Poljskoj, minuta i rezultat u Zadru.
3: 35 sekundi do kraja treće četvrtine, Hrvatska 82, Latvija 54.
2: Željko, i ti ćeš malo, molim te, pričekati. Karlo, izvoli.
1: Ovdje su na trenutak zastali svi navijači Hajduka, iskočili svi navijači Rakova, jer Molnar je prošao po lijevoj strani i onda se vraćao prema rubu kaznenog prostora, namjestio se na udara s desnom nogom onako klasično nakon prodora po lijevoj ulaska u sredinu. Iz kosa s lijeva s ruba 16-terca pucao je, gađao suprotne rašlje, otišlo je malo iznad grede za trenutak samo. Ta lopta izgledala kao da možda mogla i u mrežu, ali ipak otišla preko gola, ostaje 3-2 vodstvo Hajduka, 15 sekundi do kraja utakmice, a četvrti sudac ne ide po semafor još uvijek, sad je otišao po njega, nadao sam se da možda neće biti nadoknade u ovom dvoboju, odnosno u ovih 120 minuta, ali ušli smo upravo u nadoknadu sudca Agajeva, 2 minute još, ako sam dobro vidio, da, dobro sam vidio taj semafor, uzeo onaj koji ne radi baš dobro, 2 minute još, 120 sekundi nakon 120 minuta za Hajduk da izdrži, da dođe do pobjede i prolaska u konferencijsku ligu. Možemo možda i provjeriti, s obzirom na to da je lopta daleko od gola Hajduka, kakva je situacija na Rujevici ili gotovo prvo poluvrijeme, Roberte?
4: Gotovo je prvo poluvrijeme, Karlo, tako da ti prepuštam eter i nadu da ćemo imati barem jednog predstavnika u konferencijskoj ligi.
2: Košarka.
1: Nadu dijelimo, možemo košarku, ajde.
2: Kraj četvrtina.
3: Gotova je treća četvrtina u Zadru, 85-57 vodi Hrvatska.
2: Sada samo Rakov Hajduk.
1: Šestokova, 120 minuta je isteklo, prva minuta nadoknada u tijeku, još uvijek nisu došli pred gol Hajduka Poljaci, tako da dobra reakcija obrambena Spičana, sada Livaj bježi tamo Jean Carlos, ali izgubljen lopta, Del Moral je presekao, Del Moral ide sam s Livajom naprijed, Del Moral u trku, Livaj mu je dao loptu u for, Del Moral ide prema golu, ali Del Moral kojemu brzina definitivno nije jača strana, nije uspio doći do nje prije igrača poljskoga sastava, onda još napravio prekršaj u napadu pametno, tako da malo se tu zadrži vrijeme. Sad su 3 lopte bila u terenu, svi naravno sa strane žele se što prije nastavi ovaj dvoboj, jer ako sada su ispucali sve 3 lopte izvan igre, nisu se dogovorili koje će ostaviti u igri, tako da sami sebi oduzimaju sada vrijeme nogometaši Rakova. Zaista zanimljiva situacija gdje su 3 lopte jednom stigle na travnjak, onda sve 2-3 sekunde poslije završile izvan travnjaka, jedna je opet završila pokraj klupe Hajduka, Garcia je tamo trener Hajduka to išao izbaciti, a sad su svi pred golom Spičana, Trelovski vraća loptu u kazneni prostor, lopta stiže na rub kaznenog prostora i za glavu niži Pukštas dobiva skok, izbija loptu prema golu Rakova, ide tamo u pritisak i Šutalo i Huram, dolazi pa i Livaja, pa lopta vraćena pred gol Hajduka, duga lopta sjeća, Silić mora izaći na nju, Silić se sudario sa igračem, uspije doći do lopte. Milani Runje, gdje ste? Štucate li, rekli bi sada navijači Hajduka, jer išli su i Silić i čini mi se tamo da je bio Ivan Horenbek na loptu i nisu se uspjeli dogovoriti tko će je pokupiti. U konačnici je uspio loptu pokupiti Silić i to je što na kraju ipak bilo čak i zaleđe u toj situaciji. Tako da eto, dobro je prošao Hajduk, zaleđe je svirano i kraj! Gotovo je! Nakon 16 godina nogometaši Hajduka izborili su ligašku fazu europskog natjecanja. Hajduk će ove jeseni igrati u konferencijskoj ligi. 3-2 za Splićane u Čestohovi, veliko slavlje, tuga naravno domaćih navijača, ali i pljesak za njihove nogometaše. A Hajduk je napravio ono što je čekao punih 16 godina i izborio europsku jesen. Svaka čast Gonzalo Garciji, svaka čast nogometašima Hajduka. Nije lako 4 puta voditi pa da vam se momčad svaki put vraća, ali 5. put kad su poveli ukupno, 3. put na utakmici, uspjeli su to izdržati nogometaši Hajduka. Rači u prvoj minuti za 1-0 za Splićane, potom u 61. iz bijele točke, Diaby Fadiga 1-1, 5 minuta poslije Šego 2-1 i onda kad se već čekao taj novi kraj dvoboja, Hajduk je primio pogodak, Emreli je zabio u 88. Ušlo se u produžetak gdje je Hajduk bio bolji, gdje je Pukštas zabio u 94. iz blizine glavom za 3-2, gdje je Livaja imao još 2 situacije, mogao je zabiti za novo vodstvo. Rakov s druge strane ništa ozbiljnije, konkretnije nije složio u tom produžetku i nakon 120 minuta igre, ukupno 210 minuta, Hajduk igra konferencijsku ligu ove sezone. Hajduk je izbacio poljski Rakov. 5.500 gledatelja u Rakovu, pohvale Torcidi, Silić tamo ide preko mreže do Torcide, svaka čast i njemu, ide pozdraviti svoje navijače. Kažem, ugodna atmosfera, ambijent, ponavljam, bez i jednog incidenta ili naznake incidenta na stadionu, zaista perfektna atmosfera u konačnici, sjajna večer za Splićane, eto ih u Europi, Hajduk ukupno 5, Rakov ukupno. Hajduk je u konferencijskoj ligi, toliko za večeras iz Čestokove. Lijep pozdrav od reportera Karla Plazine, naravno do kraja večeri pokušat ćemo doći do nekih izjava, a Lovorko, eter sada prepuštam tebi.
2: Karlo, što smo zaključili između ostalog večeras, a to je da Hajduk ne prima ako se igra 120 minuta u završnici.
1: Da, nisu mogli. Jednom su već primili u završnici, nisu mogli drugi put na utakmici, tako da, eto, zaista, moram to još jednom spomenuti, u pola sata, osim tih udaraca Kočergina izvana, ništa ozbiljnije nije bilo pred golom Hajduka. Naravno, napetost je tu uvijek kad je Hajduk u pitanju, ali odlično, odlična obrana tih pola sata i dobri izlasci u kontre. Šteta što je to Livaja nije uspio te svoje dvije situacije riješiti pa da bude i mirnije, ali i ovako je slatko, rekao bih, za navijača Hajduka.
2: Hvala lijepa. Dinamo u Europskoj ligi, Hajduk u konferencijskoj ligi, u nizu četvrtaka tijekom jeseni i na drugom programu Hrvatskog radija. Čekamo još što će biti s Rijekom koja ima 1-1 protiv Midtjyllanda, 2-0 za danski sastav u prvom dvoboju, ali ostaje još 45 minuta ili nešto malo više minuta nade za momčad Matijaža Keka. A sada smo opširnije i opširno, rekli bismo, s obzirom da je ostao i usamljen u programu, bez obzira na ovu veliku rezultatsku razliku, na utakmici košarkaša Hrvatske i Latvije u Zadru, Željko Kapelari.
3: A ovdje počela četvrta četvrtina, sve ovdje je odavno riješeno što se tiče pitanja pobjednika ovog dvoboja. Hrvatska će tako upisati Novoslavlje, 689-59 vodi Hrvatska, točno 8 minuta 34 sekunde do isteka susreta. Hrvatska dominantna, rekli smo, od prve minute. Nekoliko puta su se gosti vraćali u prvom poluvremenu na zaostatak od 4 pa zatim 5 koševa. Međutim, onda bi slijedila nova serija Hrvatske, tako da se na odmor je otišlo s velikih 19 razlike, bilo 60-41, a nakon 30 odigranih minuta Hrvatska 85-57 vodila, a sada je 89-59. Petorka Hrvatske koja je na parketu, Mavra, zatim Nakić, Matković, Kezonja i Božić za goste, tu su Lomaž, zatim i dalje je tu

0: Šavars, a tu je i dalje Zorix. Prvi strelac kod Latvije s 23 ubačaja. Lomaš Strautiš je na 16. Što se tiče naših strelaca, u spomenuto Hezonju koji igra još jednu izvrsnu utakmicu s 26 koševa, 14 je svih 14 postigao u prvom poluvremenu Karlo Matković koji je sada u petorci. Zorix ide do kraja, međutim nema koša, lopta kod Marija Hezonje. Novi napad za Hrvatsku. Hezonja u svom stilu silovito do kraja srušio je, točnije postavio mu se, ali ne onako kako treba Čavars, tako da će biti nova bacanja za Marija i prilika da još više popravi svoj koš getarski učinak. Ući će u igru Hrvatske i David Škara, vidjet ćemo, vjerojatno umjesto Marija Hezonje koji će ipak po svemu sudeći izvaditi iz igre Tomislav Mijatović, a i bolje da ga je sačuvao već za tri dana. Također jedna jako važna utakmica, ukoliko Hrvatska slavi i kod Nizozemske, napravit će veliki korak ka osiguranju mjesta koje vodi na svjetsko prvenstvo 2027. godine. To očekujemo, tome se nadamo i Hrvatska je na dobrom putu da to i ostvari. Hezonja prvo bacanje uspješno realizirao, postigao svoj 27. koš, drugo je promašio, tako da i dalje ostaje u igri. Napad za Latviju, lopta sada kod Zorixa. Zorix prolazi samo na trenutak pored Božića, preuzeo ga sada Matković koji je puno još viši, ide sada Stratinuš, puca za dva, dobar šuter, dobri su šuteri u biti velika većina reprezentativaca Latvije, to je ono što ih i krasi, međutim Hrvatska ipak znatno kvalitetnija reprezentacija. Istina, nema kod Latvije njihovog najboljeg igrača Porzingisa, međutim Hrvatska uistinu dobro izgleda i što je najvažnije dobro igra. Rezultat toga je stvarno velika prednost od 29 koševa. Lijepa sad obrambena reakcija Luke Božića koji postiže svoj sada 12. koš za plus 31. Hrvatske. Ide Stratinš do kraja, pogađa svoj novi koš, novi napad sada za reprezentaciju Hrvatske, a do kraja utakmice još je poprilično puno, 7 minuta i 5 sekundi. Ispred ćemo još ovaj napad sada Latvije. Ide sada Klips do kraja, poentira lagano, nikoga nije čuvao, postiže sada 65. koš za Latviju. Hrvatska na 92, 6 minuta 50 do kraja utakmice.
1: Ciparski Pafos koji je ranije eliminirao Hajduk, ali to je bio stupanj natjecanja više, plasirao se u ligaški dio konferencijske lige. Poslije produžetka eliminirali su albanski Dinamo City. Poslije produžetka ovoga časa završetak i utakmice Hradec Kralove Panathinaikos 1-2, grčki sastav ide dalje. Ali iznenađenje večeri svakako je to što se andorski klub plasirao u ligaški dio konferencijske lige. Riječ je o Inter Escaldesu koji je eliminirao kosovsku Dritu poslije 11 teraca, bilo je 4-2. Još jednom podsjećamo na klubove iz konferencijske lige: Kups, Jablonec, Lugano, Twente, Freiburg, Monaco, Bran, Kopenhagen, Panathinaikos, Inter Escaldes, Pafos, Riga. To su oni klubovi koji su za sada završili svoje utakmice, plasirali se dalje i neki od njih mogući su protivnici splitskom Hajduku. Što se Europske lige i Dinama tiče, Ararat Armenija, Jagellonija, Bešiktaš, Lillestrøm koji je poslije produžetka pobjedio albansku Egnasiju 2-1, Omonija, Plzeň na kraju 5-1 protiv Crvene zvezde i preokret baš onako kako smo gledali u Ligi prvaka između Laska i Celtika, i momčad Salzburga, to su momčadi koje su izborile Europsku ligu u večerašnjim utakmicama, ali traje njih još 5. Kratko ćemo čuti malo glazbe i onda dolazimo na završnicu zadarske utakmice na drugo poluvrijeme Riječke.

0: To je bio mali dah glazbe u našem programu, a sada se vraćamo košarci Hrvatska Latvija, ubrzo će i drugo poluvrijeme Rijeka Midtjylland.
1: 5 minuta i 10 sekundi do kraja susreta, pogodak koš sada za Hrvatsku, David Škara, to je njegov četvrti koš, 101-69, a izbornik Latvije Gaj Litvis zatraže sada minutu predaha, ne znam što će s njom baš dobiti, budući da njegovi izabranici gube 101-69, a očigledno ima još pokoji savjet da im da. Četvrta za Karla Matkovića, koji ima 17 koševa, malo prije postigao jednu lijepu tricu iz kuta na 28 ubačaje Mario Hezonja. Luka Božić 12, Dominik Mavra također 12 postignutih koševa. Što se tiče gostujuće reprezentacije, prvo ime Lomaš, koji je za sada na 23 ubačaja, Strautinš je stigao do 18 koševa, a Zorix na 15 postignutih koševa. Kod Hrvatske po prvi puta večeras vidjet ćemo na parketu i Brankovića, da vidimo ko će još biti uz njega tu. Nakić čini mi se, zatim Škara. Nakić, Škara, Branković, Mavra i Luka Božić. Što se tiče reprezentacije Latvije, njihova petorka je sljedeća. Lomaš, Strautinš, Zorix, u petorci sada i Mejeris, te s brojem 35 Kilps. Napad za Latviju, koja ima 69, Hrvatska 101. Puca, ne pogađa sada Leimanis, lopta za Hrvatsku, Mavra, teška lopta prema Brankoviću, ali dobro je pogodio to Mavra. Nažalost, iscurila je lopta Brankoviću, tako da nema koša, već ima novog napada za Latviju i prekršaj sada svira Antoniju Nakiću. Toni Nakić, dobra njegova partitura u prvom poluvremenu, 2-3, ukupno 8 koševa, sada je napravio drugu osobnu pogrešku, priliku će dobiti i Jordano. Izlazi Mavra, kojeg zadarska publika, njegova publika ispraća velikim aplauzom. Odlična partija Dominika Mavre, pogotovo onom prvom poluvremenu kada se Hrvatska odvajala, postigao svih 12 koševa. 101-69 ima Hrvatska i dalje prednost. Siguran sada u prodoru Meris, njegov osmi koš, imaće i dodatno slobodno bacanje. Smanjili Latvijci na 30 koševa za ostatak. A eto, ono što je najvažnije, Hrvatska je stigla do nove uvjerljive pobjede, tako da će definitivno igrači Tomislava Mijatovića napraviti još jedan veliki korak ka plasmanu na svjetsko prvenstvo naredne godine. Već novi izazov Hrvatska očekuje za 3 dana. Hrvatska će gostovati kod Nizozemske. Promaša sada Brankovića. Božić presjekao sada loptu. Osobnu pogrešku napravio sada Kilips, odlična reakcija Luke Božića, a do kraja utakmice još je dosta, 4 minute 23 sekunde. Hoćemo li stići do kronike, vidjet ćemo, a kako stvari stoje, tamo će biti lila. Međutim, ono što je najvažnije je da Hrvatska igra dobro, da je Hrvatska uvjerljiva, da je nova pobjeda, novi bodovi već su upisani. Za sada 101-71 vodstvo Hrvatske, Mario Hezonja 28, Karlo Matković stigao do 17 koševa.
0: Još jedna zanimljivost u konferencijskoj ligi, za Trabzonspor naravno igra Salah, ali ni takva nogometna zvijezda ne mora značiti da će momčad igrati dobro. Naime, Ferencvaroš je u prvoj utakmici pobijedio 1-0, a sada u 62. minuti susreta u Budimpešti vodi s dodatnih 3-0, znači ukupno 4-0 za mađarski sastav. Puna pozornost sada u utakmici između Rijeke i Midtjylanda u drugom poluvremenu, Robert Ferlin, koji neće zaboraviti na Željka Kapelarija i njegove 4 minute do kraja.
2: Naravno da neću, podsjetit ćeš me na kraju krajeva, Lovorko, nadam se i ti, iako je tamo sve riješeno. Čestitke još jedanput hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji, čestitke i Riječanima na onome što su pokazali u prvom dijelu, ali rezultat i dalje neriješen, 1-1, rezultat i dalje nepovoljan za Riječane, s obzirom na to da su prije tjedan dana u danskom Herningu izgubili 2-0, a upravo je i to bila druga izmjena gostujućega trenera Majka Tulberga. Umjesto Vatjena ovdje na poziciju lijevoga krila, ušao je strelac tog drugoga gola, Sofus Johansen. Za one koji nisu bili s nama, Rijeka je povela u četvrtoj minuti, odlično proigravanje Dantaša za Oreća, Oreć se zabio s desne strane u 16-terac, uposlio Ađeja, Ađej uz malu pomoć obrambenog igrača Mitilanda pospremio loptu za svoj šesti europski gol u Rijekinom dresu. Ovdje sada povlače Nadu Ađeji, Fruk je dobro podvalio za Kabadajija koji je ušao u prvoj minuti nastavka umjesto indisponiranoga Jankovića i neće zaboraviti sudac Verhote što je napravio Johansen koji je zadržavao ovdje Adu Ađeja i to sa dvije ruke ga je držao, međutim pustio je Verhote prednost. Riječani proslijedili loptu sa desne na lijevu stranu preko Fruka do Kabadaja koji je tukao, ali otišlo je visoko preko gola. Tri udarca iz kuta za Dance u prvom poluvremenu, jedan za Riječane. Ovaj prvi danski bio je i nesretan za Riječane, više su Danci tukli prema golu, da malo pogledamo i tu statistiku, 4:9 je statistika što se udaraca prema vratima tiče, međutim Riječani imaju dva udarca u okvir, jedan je onaj Adu Ađejev, drugi je onaj Majstorovićev nakon ubačaja iz slobodnog udarca u 39. minuti, ali je taj išao u Islanđanina, islandskog reprezentativca na vratima Midilanda u Olafsona. Sada tamo pada Kabadaj, sastav Riječana, Todorović dakle na vratima, s lijeva na desno Lasicka, Smajstorović, Kusić i Oreć, u veznom redu Dantaš i Pavić. Fruk sada iza leđa Adu Ađeja. Vinjato je prešao ovdje na desnu stranu, a na lijevu netom ušli Kabadaj. Što se Danaca tiče, Olafsson na vratima, sa lijeva na desno Sorensen, Erlića više nema, pa je tu umjesto njega Gabriel, pa onda Jensen i kapetan Kristiansen, pa na toj lijevoj strani sada i Johansen umjesto Vatjena, Castillo, Bravo, Billing, Osorio i najistureniji Iheanacho, čovjek koji je u 17. nakon tog prvog udarca iz kuta za Dance nadskočio Lasickasa i zabio za 1:1. 50. je minuta susreta ovdje na Rujevici, uzeli su Danci Riječanima loptu, vratili unazad prema svom kapetanu Kristensenu, ovaj će prema vrataru Olafsonu, pa onda možda možemo kratko do Zadra ispartiti, nadam se, i posljednje minute utakmice u kojoj je Hrvatska već ubilježila bodove.
1: A ima još 2:15 ovdje do kraja. Hrvatska 108:73 ima reprezentacija Latvije. Zanimljiv detalj, malo prije napad, točnije dva bacanja za Luku Božića, cijela dvorana počela je uzvikivati MVP, digla se na noge, jasno sjećaju se Zadrani koliko im je lijepih trenutaka donio Luka Božić, tako da je i ovo bila jedna zahvala zadarskih tribina igraču koji ovdje obilježio jedno razdoblje kada je Zadar uistinu igrao dobro noćen Lukom Božićem. A Božić već stigao do 15 koševa, sada evo njegovog 16. već izvjesno vrijeme nema Marija Hezlanje koji je na 28. Idemo kratko do Rijeke pa ćemo se to vratiti na možda zadnjih 15 sekundi ovdje u Zadar.
2: Prvi udarac iz kuta za Dance u ovome drugome poluvremenu i nije išao ubačaj, išla je kombinacija i išao je gol. Nevjerojatno što je tamo napravio, čini mi se Osorio, ali pričekajte potvrdu, dakle da, Osorio je zabio, kratka kombinacija, svi su očekivali ubačaj u 16 terac, ljuti se sada tamo Matjaž Kek, nevjerojatno kako su izigrali Danci Riječane tamo na toj desnoj strani. Osorio je odigrao kratki dupli pas nakon tog kornera, pa onda prošetao i ušetao u riječki 16 terac, gotovo uz korner liniju prošao, došao negdje do peterca, onda potegao lijevom preko Todorovića i 2-3 metra od goal out linije bio Osorio, ali otišlo je to, kako se kaže, kroz uši domaćemu vrataru i od 52. minute Midtjylland na Rujevici vodi 2:1, ukupni rezultat dakle za Dance 4:1. Nagledali smo se svakakvih preokreta, svakakvih iznenađenja i to je to friško i u ovoj sezoni i ovih dana, ali nekako po govoru tijela i po svemu onome kako pratimo ovu utakmicu od početka na kraju krajeva i po svemu onome što smo vidjeli u Herningu prije tjedan dana, mislim da će Hrvatska ove godine ostati na dva predstavnika u europskim natjecanjima, Dinamo u Europskoj ligi i kao što smo prije 10-15 minuta čuli uz puno muke, ali ipak i Hajduk u konferencijskoj ligi, a mislim da će se Rijeka moći slobodno okrenuti samo domaćim obavezama, jer evo u 53. minuti ima zaostatak od jednoga gola, ukupno od tri gola, sada je nova prilika za goste, tukao je Castillo sa nekakvih 25 metara i dobro za Riječane, da, jer je to išlo po sredini gola u Todorovića koji je ubrzo odmah uposlio Vinjata, pokušavaju Oreć i Fruk ovdje kombinirati na desnoj strani Rijekinog napada, na kraju se to vratilo do Pavića, Pavić dao za Dantaša, pa onda pokušavaju Riječani sada po desnoj strani preko Kabadajija, ali se opet vraća nazad sve do Husića i do Majstorovića koji su ovdje na sredini igrališta. Ulazimo u 54. minutu ovoga susreta. Midtjylland vodi golom Osorija u 51. 2-1.
0: To znači da ćemo otići na posljednje sekunde utakmice u Zadru. Željko Kapelari, Hrvatska, Latvija, Košarka.
1: Dobra procjena, tako je, Lovorko, 29 sekundi, 115-80 ima Hrvatska, cijela dvorana na nogama, bila to ona lijepa košarkaška večer u Krešinom domu, puna dvorana Krešimira Ćosića ispratila je jednu lijepu, dobru, kvalitetnu utakmicu Hrvatske koja je na kraju to po svemu sudeći i slavila s ovih 115-80 jer svi su stali, svi su na nogama. Vrijedi još jednom istaknuti novu izvrsnu partiju Marija Hezvanja koji je postigao 28 koševa, Matković 17 isto i Luka Božić. Na drugoj strani najviše je postigao Richards Lomaš 23. Utakmica završila, 7000 posjetitelja u Krešinom domu može biti zadovoljno jer Hrvatska je uistinu dominirala od prve do ove 40. minute. Prilika za izboriti svjetsko prvenstvo još jedna koja će nas približiti nastupu u Katru je već za 3 dana kada će Hrvatska gostovati kod reprezentacije Nizozemske. Čestitke Hrvatskoj na prestižno, na odličnoj ovdje partiji koju su odradili u Zadru. Nadamo se da će u istom ritmu nastaviti i dalje u ovim kvalifikacijama. Lijep pozdrav iz Zadra od Ivana Perice i Željka Kapelare.
0: Bilo je burno, bilo je mnoštvo događaja tijekom večeri, a sada je Robert Ferlin ostao sam. Prije toga ću reći Domagoj Šimunac i Matej Trtolja brinuli su za tonsku realizaciju. Ja sam Lovorko Magdić, a Robert Ferlin ostaje s vama do kraja utakmice Rijeka Midtjylland.
2: Hvala Lovorko, 55. minuta susreta. Midtjylland, dakle, vodi protiv Rijeke ovdje na Rujevici 2-1. Poveli su Riječani, sve je tako lijepo krenulo za domaćine u 4. minuti. Prošao Oreć po desnoj strani, dao za Ađeji. Ađeji petom zakačio tu loptu i dirala je nekoga od branića Midtjyllanda, ali ono što je bitnije, završila je iza leđa vratara Olafsona. Vratili su se vrlo brzo Danci, sada ponovno ubacivanje Soren Sena koji ide tamo na 16-terac, odnosno u 16-terac. Uspjeli su se obraniti Riječani, dakle vratili su se vrlo brzo Danci u 17. prvi udarac iz kuta izveli su momci u crnim dresovima, sad opet idu po desnoj strani, Sorensen, ubačaj i 3-1. Kristensen je, ispričavam se, prošao tamo po desnoj strani i samo je podmetnuo nogu, čini mi se da je sada Jensen bio strijelac toga trećega gola. Pogledavaju se Riječani, ali torpediran je Riječki Brod. Nevjerojatno kako je tamo kroz noge Lasicka su gurnuo loptu, Kristensen prošao, Lasicka se odigrao dupli pas, ušao u 16 terac i onda povratna lopta i gol za Magnusa Sigmana Jensena i za, čini mi se, konačnu potvrdu toga da se Riječani opraštaju od snova o eventualnom igranju u skupini konferencijske lige, ako su i nakon ovoga zaostatka od 1-2 razmišljali o tome da bi možda mogli nešto napraviti. Evo sada i novih izmjena. Ulazi nam strijelac prvoga gola Guesung Cho, a iz igre izašao strijelac ovoga prvoga gola na Rujevici je Hanacho, a još jednu izmjenu radi gostujući trener Tuliberg, u igru će Frankulino iz Gvineje Bisao, a ako se ne varam, tamo je iz igre izišao Billing, vidjet ćemo u ostalom i to potvrditi vrlo skoro. 58. minuta susreta, vodi Midtjylland ovdje na Rujevici 3-1 golovima Ihanača, golovima Osorija i onda treći ovaj Jensena, odnosno Sigman Jensena, nakon što je Rijeka rano povela u četvrtoj minuti golom Adua Džeja. Sad bit će samo bitno da se Riječani ne raspadnu, da nekako pokušaju ovaj sada već definitivno, čini mi se, siguran poraz pretvoriti u koliko toliko podnošljiv poraz. Pokušava Lasicka sproći tamo po lijevoj strani, međutim nije uspio i u 58. minuti pri vodstvu Midtjyllanda na Rujevici 3-1 predlažem da malo zasviramo pa se onda ponovno vratimo na Rujevicu.

0: Sport na Drugom.
1: A drugi na Rujevici u 62. minuti utakmice, uzvratne utakmice play-offa za plasman u skupinu konferencijske lige, u kojoj Riječani i dalje imaju zaostatak od 2 gola u ovoj utakmici, kada tome pridodamo i ona 2 gola zaostatka koja su donijeli iz danskoga Herninga u prvoj utakmici protiv Midtjyllanda. Nemoguća misija bi zapravo bila da Riječani sve ovo preokrenu, s obzirom na to da nešto malo živosti je donio Kabadaj svojim ulaskom umjesto Jankovića, ali nevjerojatno i koliku živost je dobio danski trener ulaskom Frankulina tamo umjesto Osorija, strijelca drugoga gola za Dance. Promijenio je i napadača, a sada će mijenjati i Matijaš Kek. Iz igre će Samuele Vignato, umjesto njega će Čubelić, iz igre će također Daniel Adu Ađej, a u igru Jakov Puljić, koji je zajedno s Čubelićem i došao ovoga ljeta iz HNL-a, točnije iz Vukovara. Čubelić iz Slaven Belupa, ne bili pojačali Rijeku. Čubelić je definitivno pojačanje u toj sredini terena, a vidjet ćemo što može Puljić. Prošle godine, prošle sezone, drugi najbolji strijelac HNL-a i to u dresu Vukovara. Evo Čubelića već u prvom kontaktu s loptom, evo i Puljića, ali Puljić je, pokazuje prvi pomoćnik Mihael Gerolf, bio u zaleđu, tako da neće biti ništa od ovog pokušaja Riječana da ugroze Islanđanina na vratima Danaca, da ugroze Eliasa Rafna Olafsona, inače islandskoga reprezentativca, koji će sada izaći 10 metara izvan svoga 16-terca kako bi izveo ovaj slobodan udarac. Ide lopta tamo na lijevu stranu prema Sorensenu i Johansenu, strijelcu tog drugoga gola u Danskoj za Midtjylland, u toj utakmici u kojoj su se Riječani tješili sa svojim boljim izdanjem u drugome poluvremenu, ali čini se da je to bilo premalo, a i vidjelo se da je danska momčad ipak u puno boljem tonusu, iako je i njihovo prvenstvo tek počelo, ali odlična kombinacija danskih radilica i afričkih i južnoameričkih trkača pokazat će se, čini mi se, kao nepremostiva prepreka za hrvatskog ligaša, koji danas ovdje, dobijamo i taj podatak, igra pred 6352 gledatelja. Rekao sam već, Midtjylland je prošle sezone igrao u skupini Europa lige, zauzeo tamo 3. mjesto, pobjeđivao i Šturm, i Celtic, i Genk, na kraju krajeva i naš Dinamo, i Nottingham Forest, koji ga je poslije u doigravanju izbacio. Ide ubačaj u 16-terac, tamo najviši u skoku Puljić, koji je malo zasmetao Fruku, na kraju Dantaš nije uspio doći do te lopte, tako da je završilo u gol autu. A u ovoj sezoni Midtjylland je kao pobjednik danskoga kupa prošle sezone krenuo protiv turskoga Bešiktaša, 2 poraza od 0-2 i 0-1, pa potom u 3. pretkolu svladao Bohemians 3-2 i 2:0, dok su se Riječani u 2. i 3. pretkolu najprije mučili protiv irskoga Derija, a onda i protiv finskoga Ilvesa. Sada opet može biti opasno, međutim čini se da će od svega biti samo korner. Čo je bio najviši nakon ubačaja Frankulina sa desne strane. Nastavlja se opasnost po riječki gol. Idemo ispratiti još i ovaj ubačaj, nakon što nam nema Vatjena. Čini mi se da je Johansen tamo uzeo loptu, otišao izvesti 5. udarac iz kuta za Dance. Ide to na prvu stativu, tamo dobar u izbacivanju Puljić na toj prvoj stativi, tako da se odbilo skroz do središta igrališta, gdje je loptu dočekao Bravo, pa je onda vratio vrataru Olafsonu, koji to baca malo na pamet i odlazi lopta u aut na polovici koja pripada Riječanima. 67. minuta susreta, Rijeka 1, Midtjylland 3. Idemo još malo zasvirati pa se ponovno vratiti na Rujeviću.

0: na Drugom.
1: 70. minuta susreta na Rujevici, Rijeka Midtjylland 1-3 i sada bi Rijeka, ne, bit će to samo žuti karton, Castillo je tamo pao, čini mi se da je Puljiš bio kraj njega, jedna malo zakašnjela reakcija riječkog napadača, ali nema ljutnje, pružaju si ruku Ekvadorac i Hrvat ovdje. Malo je krivo uklizao tamo Puljić i pokupio Castilla. Pokazao je Verhote žuti karton za riječkoga napadača. U međuvremenu vidjeli smo i jednu potencijalno dobru situaciju za Riječane. Fruk je potegao jednu loptu, Billing mu bio na leđima na rubu 16 terca. Vidjeli smo to i na usporenoj snimci. Ruka Billinga bila je na ramenu Fruka. Pao je Fruk, međutim Verhote nije svirao čak ni prekršaj. Tražili su Riječani najstrožu kaznu. Sada opet izigrana riječka obrana. Ide to tamo u 16 terac i u posljednji trenutak, čini mi se, izbacuje to Oreć, odnosno Čubelić je uspio doći tamo u pomoć svojoj obrani. Nevjerojatno, u dva poteza išla je lopta Frankulina prema Johansenu, a onda je Čubelić to uspio izbaciti u šesti udarac iz kuta za goste. 71. minuta susreta nam se polako bliži kraju. Gužva naravno u riječkome 16 tercu, svi bijeli u svojih, pa reći ću ne 16, nego svojih 12-13 metara. Ide to prema Todoroviću, Todorović to boksa pa je malo izgubio orijentaciju, na kraju se to odbilo unazad opet do Johansena. Na kraju odnijeli su to Riječani i sada Dantaš pokušava pobjeći ovdje po desnoj strani, međutim nitko mu se ne otvara, ali evo Oreć ispred njega, Kristensen uspijeva to otkloniti glavom, Kristensen će to vratiti za Olafsona. Prema praznome golu išla je lopta, tako da je Olafson, ne želeći ništa riskirati, izbacio to na drugu stranu u aut. Pokušavaju Riječani podignuti ritam svoje igre, međutim ne ide to kad se dođe u ovu posljednju trećinu. Prečvrsti su Danci, preorganizirani Danci u toj obrani i jednostavno nema mjesta za prolazak. Sad je Fruk ipak uspio naći Dantaša, međutim Dantaš je, kaže prvi pomoćnik Mihael Gerolf, bio u zaleđu, tako da neće biti ništa ni od ovog pokušaja Riječana, kojima će nakon ove utakmice ostati tek, da, je to u debelom zaleđu je bio Portugalac u riječkim redovima. Ostaće im dakle okrenuti se domaćim izazovima, već ih u prvenstvu čeka gostovanje kod Gorice, pa onda gostovanje u kupu i domaća utakmica protiv Osijeka. Mi smo u 73. minuti, unatoč vodstvu od 3-1, visoko sada pritišće tamo Čo posljednju Rijekinu liniju, ne odustaju Danci od možda još kojega gola, iako čini mi se, rekao bih da idu onako na pola gasa zapravo, ali kada lopta dođe na polovicu Riječana, vrlo brzo je prenose Danci zahvaljujući Bravu, Billingu i Castillu. Tamo negdje oko 16 terca Riječana, sve je fino krenulo za Riječane u četvrtoj minuti golom Ađeja za 1-0. U 17. i Heanacho nakon kornera poravnava rezultat, a onda kada su Riječani dosta žustro krenuli u to drugo poluvrijeme, sada će zbog te žustrine biti kažnjen i riječki kapetan Ante Majstorović, koji je tamo na travnjak poslao, čini mi se, Frankulina. Dosta je grdo to izgledalo ovako sa tribine, međutim pridiže se Frankulino i samo žuti karton nakon Lasickasa, nakon Puljića. Evo je požutio i riječki kapetan, malo mu je pobjegla lopta, a Frankulino je onako pametno ostavio nogu iza, zakačio zapravo za rebra Majstorovića, mogao ga je i preskočiti, ali od svega toga bit će samo slobodan udarac za goste. Ovdje uz aut liniju podno zapadne tribine, Johansen je taj koji će to izvesti. dosta daleko je to od riječkoga gola, tako da je gužva zapravo na rubu riječkoga. 16 terca, ide Johansenov ubačaj, ali preblizu Todoroviću. Todorović će to uhvatiti, pokušati odmah dugom loptom uposliti Dantaša, ali kraj Dantaša je već previsoki. Pedro Bravo i Bravo to odmah rješava i vraća unazad za Olafsona. Minuta je 75. na Rujevici. Mislim da sada već možemo, a odnosno mogli smo to već reći u 56. minuti, ali da što smo bliže kraju možemo potvrditi zapravo da Riječani ove godine neće vidjeti skupine konferencijske lige, jer Midtjylland vodi u 76. sada već minuti 3-1 golovima Iheanacha, Osorija i Jensena, strijelac za Riječane. A Jay, još malo glazbe pa onda povratak na Rujeviću.

0: Srdečan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Hajduk poslije 16 godina u ligaškom dijelu nekog europskog natjecanja, a Rijeka za sad ima malo izgleda za to. Rijeka Mitjeland, Robert Ferlin.
1: A još su se više smanjili ti izgledi jer je u 78. nakon 7. kornera zabio ponovno Čo i sada je rezultat 4-1. Počelo je dobro za Riječane u 4. minuti, AJ za 1-0 i Ihe Hanačo je to izjednačio u 17. Bolje su ušli Danci u drugo poluvrijeme, u 50. Osorio nakon kornera, gotovo iz mrtvoga kuta, kroz ruke Todoroviću za 2-1, u 56. Jensen za 3-1 i evo sada u 78. ponovno nakon prekida strijelac 4. gola za Midtjylland, ukupnih 6-1 ako računamo i prvu utakmicu, bio je južnokoreanac Gwen Sung Cho. Rijeka 1, Midtjylland 4.
0: Nogometaši Hajduka izborili su ligaški dio konferencijske lige. Poslije produžetka svladali su Rakovu Częstochowi 3-2 iz Poljske Karlo Blazina.
2: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen nakon produžetka pobjeda 3-2 protiv Rakova u Częstochowi. Odličan ulazak Splića na utakmicu već u prvoj minuti Rači je zabio nakon Dalisonova udarca iz kuta do odmora prilika Šege iz kosa s lijeva pokraj gola kao i Repke iz blizine na suprotnoj strani. U nastavku veliki promašaj Emrelija iz blizine u 54. 5 minuta poslije Marešić je srušio Rakovicana u kaznenom prostoru, Diaby Fadiga u 61. Panenkom je zabio za 1-1. Usred domaćih napada Hajduk je opet poveo, Pukštas je glavom izbacio Šetičeka u prostor, ovaj lijeva vidio usamljenog Šegu koji je iz blizine mirno pogodio za 2-1. I kad je Hajduk bio na nekoliko trenutaka od konferencijske lige, u gužvi nakon prekida najbolje se snašao Emreli, pogodio glavom pokraj Silića za 2-2 u 88. minuti. U produžetku prva prilika Hajduka, Hrgović s ruba kaznenog prostora natjerao je Trelovskog na obranu, udarac iz kuta donio je još jednu gužvu u kojoj se Pukštas iskrao i pogodio glavom neometan s 5 metara u 94. za splitskih 3-2. Liva je nakon toga dva put bio blizu, no nedovoljno precizan, ali nije bilo potrebno jer Hajduk je slavio s ukupnih 5-4 izborio konferencijsku ligu.
0: U Monaku je obavljen ždrijeb Lige prvaka, svih 36 klubova je na zajedničkoj ljestvici, prvih 8 izborit će plasman u osminu finala. Prvo kolo igra se od 8. do 10. rujna, a finale je u Madridu. UEFA pokreće tužbu protiv predsjednika FIFA Gianija Infantina zbog, kako je navedeno, nelojalnog upravljanja zbog njegovog propalog plana prodaje svjetskog prvenstva privatnim investitorima. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva. U 5. kolu skupine D u Göteborgu svladale su Crnu Goru 3-2. U odlučujućem 5. setu bilo je 15-8. Najefikasnija Božena Butigan 20 poena. Hrvatska je na taj način osvojila 4. mjesto i osminu finala igraće protiv pobjednika skupine B reprezentacije Srbije. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadaru Hrvatska-Latvija 115-80, Željko Kapelari.
3: Uvjerljiva, odlična reprezentacija Hrvatske bez problema upisala je nove bodove u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Do slavlja je Hrvatsku predvodio Mario Hezonja koji je bio dominantan, postigao je 28 koševa. Nešto bolje od ostalih kod gostiju bio je Richard Selomar s 23 ubačaja. Hrvatska je sada na 6 pobjeda u svega 1 poraz, a po novu priliku za još više se približiti svjetskoj smotri, Hrvatska ide za 3 dana kada će gostovati kod reprezentacije Nizozemske.
0: Hrvatski četverac na priče u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja nije se plasirao u finale svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu, zauzavši 4. mjesto u svojoj polufinalnoj skupini. Na mediteranskim igrama u Tarantu zlato za boksačicu Saru Beram u kategoriji do 65 kg, a broncu je osvojila plivačica s perajom Dora Basi. Hrvatska sada ima 24 odličja na mediteranskim igrama. Slovenac Tadej Pogačar 3. etapnom pobjedom povećao je prednost u biciklističkoj utrci oko Španjolske poznatoj Vuelti. Toliko za slušatelje prvog programa. A na drugom programu Hrvatskog radija do kraja smo utakmice na Riječkoj Rujevici, susret između Rijeke i Midtjylanda, Robert Ferlin.
1: Volio bih da je situacija drugačija, da je recimo 4-1 za Rijeku, to bi onda bilo 4-3 za Rijeku, ukupno sigurno bi bilo napeto, ovako bojim se samo da Riječani mogu ostvariti zabilježiti jedan od najtežih europskih poraza u svojoj povijesti. 4-1, dakle, vodi danski Midtjylland. Evo je Kek dao priliku i Gojaku i mladome Goranu Gruloviću koji su ušli umjesto Fruka, odnosno Pavića. Nekako kao da je naznaka tog 4. gola Midtjyllanda bila akcija koja je slijedila prije toga, sada ponovno tamo gužva u 16-tercu Riječana, pada čini mi se Frankulino, međutim odnosi tu loptu Todorović, ali nema kome dati, ne otvaraju mu se suigrači. Dakle, minutu prije toga kornera iz kojega je pao taj četvrti gol, Čo je bio u 16 metara, tukao Todorović to obranio, riječka obrana bila malo statična pa se to odbilo do Johansena, Johansen je tukao i na riječku sreću Todorović je već bio sladan, ali je Husić dobro ušao u taj blok, međutim odbila se lopta u korner, iz toga kornera najviši u skoku bio je Južnokoreanac, južnokorejski reprezentativac Gwe Sung Cho i zabio za rezultat koji sada stoji na početku 85. minute susreta ovdje na Rujevici. Rijeka 1, Midtjylland 4, sada griješi tamo na lijevoj strani i Gojak u pokušaju da uposli Kabadaija, pa to odnose Danci. Za Dance reprezentativac Gvineje Bisao, Giu Frankulino, koji je stao tamo na mjesto središnjega napadača. Inače, kad već spominjem te reprezentativce, čak 10 reprezentativaca imaju nogometaši Midtjyllanda u svojim redovima, jedan islandski, jedan hrvatski, eto Martin Erlić koji je napustio igru u 30. minuti, pa i Osorio, strijelac drugoga gola, čileanski reprezentativac, eto i Cho, južnokorejski reprezentativac, i Frankulino, reprezentativac Gvineje Bisao. Nije ni čudo da ova momčad po transfer marktu, iako uvijek kažemo ne igraju novci, nego igraju momci, na terenu vrijedi nekakvih 110 milijuna eura, dakle otprilike trostruko više nego što vrijedi aktualna momčad Rijeke, koja eto na najgori mogući način će možda još malo spustiti tu svoju vrijednost, s obzirom na to da u ovoj sezoni riječki igrači neće biti u tom trećem po vrijednosti europskome izlogu, bit će daleko od očiju europskih menadžera, pa vjerojatno ni ti neki transferi o kojima se pričalo u ovom ljetnom prilaznom roku neće ići onako kako si je to zacrtao predsjednik Rijeke Damir Mišković i uprava, ali pa možda čak i logično u ovoj situaciji. Na kraju krajeva kašljala je Rijeka, dobro gurala u konferencijskoj ligi u prošloj sezoni, ali eto, koštalo je to boljeg plasmana u domaćoj ligi, ipak zauzela četvrto mjesto, na neki način uhvatila taj posljednji vlak za Europu, ali podsjetit ću još jedan put svi oni koji su gledali nastupe u drugome predkolu protiv sjevernoirskoga Derija, pa onda i dosta mučenja protiv finskoga Ilvesa, vidjelo se da će Midtjylland biti preveliki i pretežak zalogaj za ovu Rijekinu momčad, koja se još uvijek slaže, koja je na kraju krajeva i promijenila trenera. Kek je zatekao momčad i tek počeo otprilike slagati momčad na početku ove sezone, ali vidjeli smo i u prvenstvu dominacija protiv Rudeša, ali ipak primljen gol, pa onda dosta loša predstava protiv Varaždina. U Varaždinu pobjeda protiv Istre 3:0, ali i ta je pobjeda pokazala velike, velike boljke Rijeke, koja je igrala negdje do 70. minute, vodila 3:0, a onda zapravo gotovo prokockala pobjedu. Jedna od posljednjih prilika Riječana, zastao sam na trenutak, Dantaš je ovdje fino prošao Johansena po desnoj strani, othrvao se njegovim potezanjima, ubacio tamo na 6-7 metara gdje je utrčavao Puljić, uspio je Puljić krajnjim naporom malo zahvatiti tu loptu, skrenuti njenu putanju, uputiti je prema golu Olafsona, ali Olafson je bio spreman, tako da neće biti barem časnijeg poraza, ajmo to tako reći, Riječana na Rujevici pred ovih gotovo 6.500 gledatelja. Ne prestaje pjesma sa tribine, najbolji mogući način da se zapravo Armada i navijači Rijeke oproste od Europe za ovu sezonu. 88. minuta, Midtjylland dakle ima vodstvo 4:1. Midtjylland je krenuo, rekao sam to već na početku, u jednoj nešto zatvorenijoj formaciji nego što je to bila ona formacija prije tjedan dana u Herningu, međutim i to je bilo dovoljno da se nakon tog ranoga gola Riječana u 4. minuti, nakon odličnog ubacivanja Dantaša za Oreća i Orećevog gulaška u 16 terac Danaca, odlično se snašao Daniel Aduadžej. Riječani su rano poveli, ali to kao da je razljutilo zapravo Dance, koji su već u 17. minuti nakon prvog udarca iz kuta golom Iheanacha poravnali rezultata. Sada evo nove opasnosti tamo po desnoj strani za Riječane, međutim sva je sreća da je dosta mlako taj udarac tamo uputio, ako se ne varam, Johansen, koji se stvorio sada na desnoj strani, tako da Todorović nije imao problema s tim udarcem. Išao je u donji ljevi kut, a sada konačno i prolaz 1-1 ovdje Gorana Grulovića, međutim vrlo brzo je Grulović ostao bez te lopte, tako da su to odnijeli Danci i sada polako samo čekamo kraj. Andrasen, koji je ušao prije 10 minuta, je to dao tamo na desnu stranu, pa će to lagano vratiti Danci prema svome kapetanu Kristensenu. Lopta na polovici Danaca. Ni Dantaš, ni Puljić, koji su najistureniji, ne kreću na Dance, širi ruke ovdje na lijevoj strani Sorensen, pa će Sorensen to lagano gurnuti do Kastilja. Kastilja opet za Kristensena i bilo bi lijepo kada bi Verhote odsvirao kraj ovoga susreta, jer Riječani više ništa ne mogu napraviti, koliko god sada ovdje Orečkoj nakon toliko pretrčanih kilometara i u ovoj utakmici ima snage potrčati za Johannesenom, koji je ušao u drugome poluvremenu. Ali mislim da Riječani ovdje ama baš ništa više ne mogu napraviti, a Dancima se više ne da, a Dancima na kraju krajeva više i ne treba. Imaju ukupni rezultat od 6-1. Uskoro ćemo vidjeti, da, samo 3 minute, pokazao nam je četvrti sudac Nathan Verbomen. Još 3 minute trajat će ova muka, ovaj oproštaj, odnosno ovaj boravak Rijeke u Europi, ajmo to tako reći, odnosno u play-offu konferencijske lige, nakon kojega će se Riječani za ovu sezonu oprostiti od iste, u kojoj su u prošloj sezoni kao 16. prošli skupinu, pa onda dobili u razigravanju Omoniju, da bi na kraju ostali bez svega u daljoj fazi natjecanja od Strasbura. Ali a baš kao što recimo nije bilo sramota izgubiti od francuske momčadi, nije sramota izgubiti ni od ovdje očito prejakih Danaca. Sada Čo za Frankulina, Frankulin prolazi, Frankulin ulazi u 16-terac, Majstorović, uspio je Frankulin provući loptu i kraj Todorovića, na kraju je to Lasickas morao izbacivati. Prva minuta sudačke nadoknade već je prošla, uskoro će Verhote odsvirati kraj ove muke po Rijeci. Nevjerojatno je kako su sada Frankulina, kao da već nije stvarao dovoljno problema od kad je prije 20 minuta ušao u igru, puštali Riječane da dođe gotovo do Todorovića. Todorović je to uspio obraniti. Na kraju opet griješe Riječani, lopta za Johansena. Johansen, kojemu se ne žuri ovdje pored Grulovića, ali ga je ipak prošao Johansen. Na kraju mu je, po sreću sa Riječane, lopta pobjegla ispod noge, tako da će biti za Todorovića. Mi sve češće naravno pogledavamo prema satu, i dalje stoji ovih visokih 4-1. Pogledavam i tamo ispod semafora na kojemu je, ispod kojega je 20 navijača Midtjyllanda, kao da su i njihovi navijači zapravo bili svjesni toga nakon one prve utakmice i onih 2-0 da ne treba trošiti na izlet prema Kvarneru, jer i onako će Midtjylland igrati konferencijsku ligu, pa će biti vremena za trošenje novaca. Puljić je prekršaj ovdje uz out liniju nad Ekvadorcem Kastiljom. Biće slobodan udarac za Dance i bit će još 10-20 sekundi ovdje prilike da Olafsson laganim korakom dođe sa svoga gola, namjesti loptu i pogleda prema naprijed, pogleda gdje baciti tu loptu. Tjera sada i Kastilja, koji je malo zaostao nakon ovog prekršaja Puljića nad njim, pa onda Olafsson daje to tamo na lijevu stranu prema Čovu. Čov visok u skoku, ipak to nije uspio produžiti prema Frankulinu. Na kraju će se lopta opet odbiti do nogometaša Midtjyllanda. Riječani će to uspjeti uzeti, a Jesper Verhote odsvirat će kraj utakmice u kojoj su Riječani potpuno zasluženo poraženi od danskoga Midtjyllanda, pobjednika danskoga kupa 4-1, iako je početak obećavao u četvrtoj minuti na asistenciju Oreća. Adwajej zabio je za erupciju veselja ovdje na Rujevici za 1-0, brzo je tu erupciju ugasio i Heanacho nakon kornera Vatjena zabio je glavom iznad Lasickasa za 1-1. Na kraju i konačna statistika 16-9 u pokušajima, 8-4 u pokušajima u okvir, odnosno utarcima u okvir, naravno na stranu Midtjyllanda. Prijetili su nakon toga do kraja poluvremena još Fruku 30. i Majstoroviću 39. ali onda drugo poluvrijeme koje su bolje otvorili Danci. Osorio nakon kornera, dupli pas, šut za 2-1. Kristensen u 56. minuti prošao po desnoj strani, uposlio Jensena koji sam kao duh zabija za 3-1 i na kraju u 78. nakon još jednog ubačaja iz kuta, najviši u skoku bio je Guesung Cho za konačnih Rijeka 1, Midtjylland 4. Toliko za večeras, na oproštaju Rijeke od Europe sa Rujevice. S vama su bili tehničar Ivan Saftić i reporter Robert Ferlin. Srdačan pozdrav.
4: Drugi drugi.
5: Drugi drugi.
4: Drugi drugi.
5: Drugi drugi.

se zove McKinley Morganfield, poznat je bio kao Muddy Waters. Ima jako puno podataka kad je rođen, inače i gdje je odrastao. Sam je izjavio da je rođen u Rolling Forku u Shark Countyu u državi Mississippi. Onda je postoji podaci koji impliciraju da je u Countyu Issaquena rođen 1913, znači dvije godine ranije, a kad je postao popularan 30. i 40. godina na crnom tržištu, tamo je imao na svom vjenčanom listu opet 1913. godinu. 1955. godine u intervju za Chicago Defender je rekao ponovo da je 15. rođen, i to je dalje tvrdio u svim sljedećim intervjuima. Postoji čak i podatak da je, u stvari kasnije se pronašao nekakav dokument gdje je pisalo da je 20. imao 5 godina, što bi eto opet impliciralo da je rođen 15. godine. No, u svakom slučaju, kad je preminuo, onda su mu našli, kopali pa su našli podatke da je rođen 13. godine, a čak mu i na grobu piše da je 1915. rođeno. To je tada bilo uobičajeno, često puta se vodila jako loša briga o podacima kad su Afroamerikanci bili u pitanju. Njegova baka Dela Grant je ga odgajala, jer mu je majka preminula kod rođenja. Riječ je bilo i o dječaku koji je pozvala ga, baka mu je dala nadimak Madi kao prljav blatnjav, jer su uvijek igrao po nekim prljavim lokvama. Kasnije su još dodali Waters, no Madi je moj nadimak iz djetinjstva bio. Također je sam se naučio svirati usnu harmoniku, stanovali su u jednoj maloj stračari u dijelu koji se zvao Stolwell Plantation, na jednoj plantaži. Također na onom Delta Blues muzeju u Clarksdale u Mississippi postoji nekakav dio te stračare. Što se tiče glazbe, nju je upoznao kao i većina Afroamerikanaca kroz crkvu. Kad je imao 17, kupio je prvu gitaru, rekao da su prodali zadnjeg konja kojeg su imali, dobili su $15 za njega i od tih $15 mu je baka dala $7.50 za novu gitaru. Gitaru je zvao Stella, sad ne znam da li je bila firma Stella ili je, mislim da je on zvao Stella, jer je kasnije imao gitaru koju, ne, to je B.B. King je imao Lucille, za Muddy Watersa ne znam kako imao. Počeo nastupati u Chicagu, u to vrijeme pratio je Big Joe Williamsa, koji je tada već bio 30. godina poznati bluesman, no dao mu je otkaz Big Joe Williams. U jednom intervju je rekao da mu uzima žene, znači u publici, da. 41. godine Alan Lomax je skupljao za Library of Congress, za knjižnicu američkog kongresa je skupljao eto snimke da ih pospremi kao baštinu, jer tada još nije bilo puno diskografije kad su bluzeri bili u pitanju početkom 40-ih, i kad je prvi puta čuo snimke na kojima pjevao, od toga je ohrabrilo, rekao je pa I can do it, bio uvjeren da nije ništa lošije od onih nekih drugih bluzera koje je slušao na pločama. A otišao je u Chicago 43. točno i tamo je postao, ajde možemo reći, glazbenik u punom smislu te riječi, iako kad je došao je radio još razne dnevne poslove, vozio kamion, između ostalog radio u tvornici. Big Bill Bruzy je bio jedan od glavnih bluzmena u Chicagu u to vrijeme, on ga je prepoznao i on mu je dao šansu i preporučio ga eto i drugim klubovima, ali i budućoj etiketi Chess kasnije, odnosno malim etiketama, pa je kasnije preko toga došao do Chessa. Willie Dixon, čiju sam kćer imao prilike upoznati prije dvije godine, je rekao kad je čuo Muddy'a Watersa da je Muddy Waters bio čovjek koji je prvi puta počeo dati neku živost bluzu, da su do tad bluzeri bili uglavnom samo tužni.
kao što je i sam stil, naziv stila blues implicira. 46. godine je snimao za Columbia Records neke snimke, ali sa nekakvim puhačima, nekakvom tragu kojeg ne bi očekivali od Muddy'a Watersa. Ono što je još interesantno, kad je došao u Chicago, kupio električnu gitaru, ne više akustičnu, a u stvari postoje dvije varijante. Jedna je sviralo se na ulici tada i teško je bilo kroz buku se probiti sa akustičnom gitarom da vas neko čuje, a isto tako se to događalo i u noćnim klubovima, pa čisto zbog toga da budu glasniji su počeli kupovati električne gitare i tako smo dobili električni blues iz čiste, kako da kažem, potrebitosti, ne iz u startu kreative. Potpisao je za Aristocrat Records nakon Kolumbije, a taj Aristocrat Records se uskoro pretvorio u legendarni Chess Records i 47. godine je snimao tamo pjesme poput Gypsy Woman, Little Anna May, I Can't Be Satisfied, I Feel Like Going Home, i to su polagano počeli biti pjesme koje su postale popularne na crnom tržištu, koje tada apsolutno nije doticalo bilo kakvu bijelu publiku. Idemo malo svirat Clover Blues, Gypsy Woman i I'm Your Hoochie Coochie Man, Muddy Waters.

Hoće koći meni jedna malo novija snimka od ove priče koju pričamo. Rolling Stone je nastala isto 48. godine, to koja je inspirirala kasnije Rolling Stones da si uzmu ime koje to su si i uzeli. Chess braća nisu dali Muddy Watersu da vodi svoj band u studio, inače to taj studio još uvijek postoji, možete ići tamo na turu, ture morate naručiti uglavnom jer nisu stalne, vjerojatno nemaju stalnu potrebitost, znam da smo se morali naručiti, pa je onda došla je sva sreća, došla je kćer Willija Dixona slučajno, koja to inače ne radi jer je glavna ova voditeljica bila bolesna, pa eto to nam je bio bonus. U svakom slučaju, eto jedan veliki, dosta prilično veliki studio, skoro velik kao i Motown, u Motownu je bilo puno više toga ugurano na taj mali prostor. No, što se tiče još studijskog benda 53. kad su snimali, kad je Muddy Waters snimao, imao je stvarno pravu ekipu, Willie Dixon mu je bio na basu i pisao je pjesme, Little Walter na usnoj harmonici, tu su Otis Penn na klaviru, to su sve bile i ostale blues legende i tu su nastale pjesme poput Hoochie Coochie Man, I Just Want to Make Love to You, koji su kasnije obradili i Etta James, The Rolling Stones, I'm Ready, na primjer. 52. godine Little Walter je imao hit pa više nije nastupao sa Muddyjem u bendu, pokrenuo samostalnu karijeru. 54. događa se to da Halvin Wolf napušta Sun Records u Memphisu, dolazi u Chicago i to je bio najveći rival bluzerski Muddy Watersu. Halvina Wolfa su se svi bojali, bio je ogroman i mrk pa ga se i Muddy Waters bojao. Odnosno Halvin Wolf napadao Willija Dixona da Muddy Watersu daje bolje pjesme za snimati. Sredinom 50-ih je bio na nekolicinjak Rhythm and Blues top lista Muddy Waters sa pjesmama poput Sugar Sweet, Trouble No More, 40 Days and 40 Nights, Don't Go No Further i tako dalje. Tu je snimio i Got My Mojo Working, legendarnu, koja je doduše u originalu nije bila njegova, ali on ju je snimio nekoliko puta, no live verzija iz 60. godine je nekako ostala najzapamćenija. Recimo još da je 58. sa Otisom Spenom nastupao u Engleskoj na turneji, međutim tamo je bilo dosta šok kad su se oni pojavili sa električnim gitarama, oni su očekivali jedan akustični folk blues u Engleskoj i bilo im je to dosta šokantno sve zajedno. Turneju su otvorili inače u Licu, sutradan su novinari pisali u naslovu Screaming Guitar and Howling Piano. Što se tiče još tih tog druge polovine 50-ih, recimo da je u to vrijeme su se pojavili i mladi gitaristi električni, odnosno pa taj ipak početak 60-ih bio, koji su odnosno tijek sredina 60-ih su se pojavili mladi bijeli momci koji su nalazili uzor u Muddy Waters. Sjetimo se primjerice Alexisa Cornera, ali i ostale ekipe grupe Cream sa Claptonom, Rolling Stones i Fleetwood Mac, kasnije ona rana faza Fleetwood Mac grupe. 60. godine eto ta jedna nova generacija čikaškog bluza je već dobrano stasala, taj električni bluz. Pojavili su se na Newport Jazz Festivalu i tamo je snimio čak 5 albuma kroz karijeru Muddy Watersu. Živo 60. je verzija Got My Mojo Working pjesme uživo bila nominirana za Grammy. Također je 63. na nagovor Chess etikete snimio Folk Singer album koji je bio akustični, što je bilo dosta atipično, čak ni Muddy Waters nije svirao tu akustičnu gitaru. Riječ je bilo o albumu koji nije bio komercijalno uspješan, ali jako cijenjen. Kasnije ga je časopis Rolling Stone stavio na 280. mjesto najboljih albuma svih vremena. Muddy Waters, I'm Ready, Tiger in Your Tank i I Got My Mojo Working u živo sa Newport Jazz Festivala.

Newport Jazz Festival. Pozdrav i Neni Brdaru. Hvala na slušanju. Vidim da ima u Solinu Blues Festival 30. i 31.7. pa eto, drago mi je da to egzistira. Što se tiče još Marija Watersa, recimo da je 67. godine odružio snage sa Little Walterom i Bo Diddleyom i Howlin' Wolfom, napravili su album Super Blues, a tu super grupu su nazvali The Super Super Blues Band. 68. godine je Marshall Chess nagovorio Marija Watersa da snimi album Electric Mud, koji bi on pomalo pratila ga grupa Rotary Connection. To bi jedan psihodelični soul band, iako je album bio na 127. mjestu, što i neki rani, odnosno mnogi nisu, većina nije. Kad je Muddy Waters bio u pitanju, Muddy Waters definitivno nije volio taj album, rekao da to nije uopće on. 69. godine snimio album Fathers and Sons, vratio se s ovom klasičnom čikaškom zvuku. Tu su ga pratili i bijeli dječaci koji su voljeli njegovu glazbu, Michael Bloomfield i Paul Butterfield. Na tom albumu, album je bio 70. na američkoj top ljestvici. 72. godine dobio je Grammy za najbolji etnički ili tradicionalni album za album koji se zove They Call Me Muddy Waters. 72. godine otišao je put Londona kako bi na kako je Howlin' Wolf već tamo snimio album The London Howlin' Wolf Sessions. Tako je bila ideja da je Muddy Waters napravi te godine album. On je The London Muddy Waters Sessions se na kraju zvao album. Tu su opet svirali bijeli engleski dječaci, između ostalog i Rory Gallagher i Steve Winwood su svirali. Međutim, opet je rekao da to nije on i da nema nikakvog smisla, iako je taj album opet osvojio Grammy, ali opet Muddy Waters nije bio zadovoljan. Osvojio još jedan Grammy sa albumom The Muddy Waters Woodstock album. 76. u 11. mjesecu se pojavio na onom legendarnom posljednjem koncertu grupe The Band, bio je gost ondje, kasnije se pojavio i film kojeg je radio Martin Scorsese na tom posljednjem koncertu grupe The Band. 78. se pojavio film. Na Montreux Jazz festivalima je znao nastupati tijekom 70 godina, točno 3 put je bio ondje. Od 77. do 81. godine Johnny Winter mu je producirao nekoliko albuma. Johnny Wintera smo imali prilike gledati u Zagrebu, ali sad stvarno se ne sjećam da li je prije nekih 15 godina, međuvremeno nažalost umro. Ja sam imao prilike gledati brata prije 2 godine u Chicagu, bio je dijelom benda Ringa Stara, čak i brat, kako se zvao brat, je čak i brat imao nekoliko uspjeha u Engleskoj tijekom 70. godina. Obojica su bili albino momci sa dugim bijelim kosama, tako da su jako slični. Također ti albumi, pogotovo I'm Ready, mislim, je bio hvaljen, u stvari King B i osvojio Grammy. Također 81. godine se pojavio na Chicago Festu, najvećem otvorenom festivalu u Chicagu, pred eto velikom populacijom. Tamo je nastupao također sa Johnny Winterom i Barry Milesom. Sa trojicom članova Rolling Stonesa je, mislim se, 81. nastupio. 82. godine je prestao nastupati jer ga je zdravlje više nije služilo. Zanimljivo da mu je kum na vjenčanju bio Eric Clapton 79. godine. Posljednji put je upravo sa Claptonom nastupio na Floridi te 82. Eto sad vidio sam da je dosta naših ljudi bilo na Claptonu u Budimpešti, što je lijepo. Ja sam ga gledao u Nashvilleu prije 6 mjeseci, mislim. Što se tiče privatnih stvari, eto, prva supruga od 32. do 35. godine, ne njegove, nego prošlog stoljeća. Druga supruga mu je nažalost umrla od raka, od 40. su bili zajedno do 73. imali su troje djece. 77. upoznao Marvu Jean Brooks, koju je zvao Sunshine, i tu je Clapton bio na tom trećem vjenčanju. Kum imao je najmanje 6 djece, one koje su službeno priznati i
zaveden i nažalost napustio nas je u gradu Westmondu, Illinois, tijekom sna je preminuo 30. travnja 1983. godine. Također je u Chicagu jedan blok. U jednom bloku je jedna ulica proglašena Muddy Waters Drive, to u spomen na velikog Muddy Watersa. Što se tiče značaja, eto, pročitat ću samo neke izvođače na koje je

Led Zeppelin, AC/DC, eto to je samo. ZZ Top, Billy Gobbins je moj odao počast, a što se tiče još Muddy Watersa, Scorsese je veliki fan pa ga je dosta glazbom koristio u Color of Money, u Goodfellas, u Kazinu na primjer i tako dalje. Eto još jedna runda sa Muddy Watersom. Meni su uvijek slatki bluzeri kad su pokušavali biti komercijalni pa sam izabrao Muddy Waters twist. Nakon toga Manish Boy, a moram priznat zadnje dvije još nisam izabrao, u stvari još jednu ćemo dodati pa onda idemo dalje.

0: Пората. Будущност. Глазба 50-х, 60-х и мало 70-х. By Phantom, Robert Mareković.
1: Jedi nam priča o momku koji se zove Ezekiel Christopher Montanez, ali sumnjam da ga netko pamti po tim nazivom. Riječ je o momku koji je bio poznat kao Chris Montez. Rođen je 17.1.1943. godine u Los Angelesu, odrastao je u Hawthorne u Kaliforniji u meksičko-američkoj obitelji, a bio je odrastao pod utjecajem svog idola, prve ikad latino zvijezde u Americi kada je glazba u pitanju, nesretnog Richia Valensa, kojeg je nakratko isreo 1958. godine. 62. inače pohađao El Camino College, a 62. godine je za Monogram Records snimio svoj prvi hit Let's Dance. Bio to plesni rock and roll twist broj koji je došao na četvrto mjesto američke top ljestvice i drugo engleske. Što se tiče nadolazećih singlova, sljedeći Some Kind of Fun bio nešto manji hit u Americi, no u Engleskoj još dobro prošao, 10. mjesto, i oba ta singla su dosegla milijunsku tiražu. U to vrijeme je nastupao i sa Clydeom McFederom, Samom Cookom, sa grupom The Platters, sa Smokey Robinsonom i njegovom grupom Miracles, a u to vrijeme su Beatlesi, koji su bili u začecima svoje karijere, otvarali njegove koncerte u Londonu, Yorku i Northamptonu. Inače, tamo su Chris Montez i Tommy Rowe zajedno nastupali. Montez ih je tamo gledao i pitao tko su ti momci The Beatles. Rekao je, pokušavam pratiti britansku scenu, ali ne znam tko su i što rade, ali eto, mislim da je brzo saznao Chris Montez tko su i što rade. Pa eto, slušamo Let's Dance i Some Kind of Fun.

Montez je sa dolaskom Beatlemanije također ostao bez tla pod nogama, kao i većina njegovih suvremenika. Pokušavao je napraviti neke nove rock and roll pjesme, no zanimljivo je da je Herb Alpert, tada velika trubačka zvijezda koja je prodavala milijune svojih ploča, je bio i producent u diskografskoj kući A&M Records, kojeg gdje je bio i vlasnik, i tamo je nagovorio Chrisa Monteza da se primi više iz listeninga, da se ostavi rock and rolla, i Montez je pristao na to. Call Me je bio prvi hit, inače pjesma bila napisana za Petulu Clark, pa onda se dogodio i album The More I See You, a također je i single The More I See You postao hit na tim Easy Listening radio stanicama, ali i na pop radio stanicama su te dvije pjesme postigle veliki uspjeh, a također su to ostali neki klasici tog vremena. Primjerice, u filmu Frantic sa Harrisonom Fordom se pojavljuje The More I See You. Inače, Call Me je bila eto na Easy Listening top ljestvici i na Billboardovoj top ljestvici početkom 65. godine. Na 22. mjestu Billboardove top ljestvice se našla pjesma. Inače, bio je tu još jedan hit, nešto manji, There Will Be Another You. Pa eto, slušamo te tri navedene

On Tez je snimio još 3 albuma za A&M Records, no nije se ništa događalo sa tim albumima. Prvi bio uspješan, The More I See You, no nakon toga nije bilo uspjeha. Još jedna pjesma, Time After Time, ušla je na top 40 u Americi i to je bilo to što se tiče top ljestvice. Montez je napustio A&M Records. 72. godine imao je hit u Brazilu koji se zvao Loco Por Ti, ili eto, Lud za tobom ako hoćete u prijevodu. 74. godine napravio je album The Best of Chris Montez, gdje je snimio ponovo neke svoje stare pjesme na eto nešto moderniji način. No bez obzira na to, još jedan album snimljen na španjolskom je dobro prošao internacionalno, I No Digas, iako u Americi nije ostavio traga. Njegov posljednji album snimljen je 1983. godine. Pjesma Let's Dance pojavila se u trash hit komediji Johna Landisa Animal House, 79. ili 8. je to bila. 2013. se pojavila ista pjesma u reklami za DSW Shoe Warehouse firmu. 2008. je objavljeno da će biti napravljen dokumentarni film o Chrisu Montezu, što se na kraju i dogodilo. Bio je prikazivan na nekim američkim festivalima u New Jersey u Kaliforniji. Također je Montez nastavio raditi sa meksičko-američkim društvima širom Sjedinjenih Američkih Država kako bi im pomagao educirati se oko zdravlja, pa je tako dobio u San Antonio u Teksasu i nagradu koja mu je uručena za taj predani rad. Pa eto, hvala Bogu, još je živ i među nama, pa još jedna runda sa Chrisom Montezom.